down nu an a vi me olta a rair don ka seo am ógol ar fud na carach godín a tithe is cate as a feice agam le tamil godín sean valle an balle tréike na fuinniú go briste na fallí lán le alín an andúlach an fear cuiochta ag obair go déanach go dtí gohfuil gach alcólí scriste nu a tábhnéal an butara. Bhí mé féin ag gobar ag ceistú rógara ach ní cuihann le manis ceir dúirt sé. Cá bhfuil an leabhar nótaí agam. Tá siad a caiintear cogad mhór eile an fulan agus an rúis. Ach ní rúiseach a mí sé leach, cá bhfuil mo le ar nótaí. Ná habhar go mé arráis ag an puinte ónar thosaí mé, fanúla de Spáin. Neidir bhfuil tú fós bio fanúla. Is tócha nach bhfuil tú chócar heile chéile is atá tú sa Greengraff seo. Seo ágáil an seomra lofa seo an cahar gan sláú Tá se bhí géisteach le radioúna lifa cé a sé bunca ceir.

an galar fósadal hát. Cluisin tú iad in is agus a ríist. Iad siú a déilí ón ospidéal. Ag bun lána doracha. Ar nó stráhíúil ach iad ag casachtas ag tríd. Níl éon leis ar an scéal seo. Dúir siad go mbeidh tócha an ann go lua. Nach féidir leis an rialtas an camaléireacht a cheilt níos fuide. Ach níl éon leis ar sin a chrid. Slú a cám amach, slú a cám isteach. Agus ar aghaidh leis an seó popéid. Bairm fila ar an stáisiún. Tá cé i d'eastáim. Tá siire i d'eastáim. Caicís i bluais. Agus fós, tá an cás agam. Racha mé chuig le pelós ar dús. Ba café agam le Marlene. Seans go mbeidh lead aici siúd dom. Beag a tharlaíonn faoi bhun drumach le na carach. Na chuil si ar an eolas faoi. Ba café te an ar éonús.

Idir tit an chúil seomra agus seachantocht mar len is cin tú ghfuil an scéal seo níos mú agus níos lofa ná mar a híol mé. Ní minic í chóg borob sin lom. Ní minic na chalíní chó ciún í bula an bás an air. Agus táim fós gan cafe. Is cin tú ghfuil mé tar éis corastach ina éigin, nuair atá mar len bhain rian na mílta fáilte, tochalach, is cin tú ghfuil an creatlach ag gíra mé á chur a doras, ní léon de na le trust, ach fós éon dá led nó agam, luíse bácús mangión, fiú is í ag gíra na rangana a héine ag sí blúrín ólistum. Fiú agus í a chrí lár an dorachadas, ní féidir le an solas atá intí a héine. Ní thuirin ábhar dóchas ar sin. Ach is buí le bocht an beagán. Sean scineann an mangione cafe. Ba ar an ce olca fanacht.

Táiste bhgéisteach leis an rud is anmh an seo ar radio na lifa cé a sé pontca cethe. Níach go mé bácús gan plúr sa chuistin riomh rimhe seo. Neart cácaí ar heispáint chun tosaí ach gan éí na sé ar bhááil sa chúil. Ba ar an fiile nuir tá an siopa dúnta. Is go nách go dagan na chuid sráide ag lerug uchttar ag deire an lé. Nú béidir gúil siad na sála ar mena féin, a ní an tomáí sin. Cligan múr Alfons de Fuita. Duna de rógraí an túsal turpentain. Well, Alfons, ba ar incóra a bheith agin, Cén ólas atá agat ar fanúla de Spáin. Mastú. Mastú bhfuil buint ag turpentain leis. Is minic go mbíon. Cá bhfuil mo aspirín an fiúid don tinnis.

Bhí séad a chuirt a go don chun leabhairt leis an ceanfórt roimhe seo. Den dearmad ar fanúla de Spáin a d'ir sé. Tóg saoire, ghlach ciholca, well, don ceart aige faoin méid sin. Ach níl am sáhailte sa stáisiún sin anois. Tána námh de ngacháit, tá an fórs a lufa. Cá bhfuil mo leabhar nótaí. Ceir é seo, sláire ochracha. Ibh chuig a dó, plás, los na gréine. An spéir bhean. Ba chairtam ligint leis an deabhail rud seo. Ach tá réiteach agam ar an gás seo. Táim cinnte go bhfuil fanúla fós beo. Seans go mbeidh caafé ar fáil in uimhir a chuig a dó. Tá sé bheith géisteach le radio na lifa 106.4.

rift am iwwer a kuige do winte maach, vi bro troch de ufas a gaan. Tim pist bo haar. Kar a vitéis gwre agus tomaan tíach tríd lampesráide. Agus dehen mé an tomaaní. Mar len a vi an. Agus hi sin teach ar an kosan. Hi si marf. Hánig si tríd an gwí ská. Hi slú a balla a timpelarí ag fannacht ar na servis i égendála. Agus géf hís a slúach, Alfans de fuite. Un cligin mór agus ag cintú an job. Tá an cahar ag arú. Tá nivnacht nua le bra. Tá an galar gan teoran an

Bhí si bhgéiste chléagrán eile den rud is anmh. Níl deire lei sin scéal, sin mar a bhíon go minic. Seans go maiid deis céal an. Go maiid fanúla de spáin a bhlach in iwer chuige dó i blás los na gréine. Go éiríonn leis an blachtar a cantalach éú lé, go ditan siad an rá. Ach ní mar sin a bhíon, tá an bua agin aniu, ach is lá eile atá ann amárach. Fanling an seo ar radioúna lifa, céad sa sé an go ceair.

nuch na gaachta ní sé tosna le nuachta de gurá leh dingle mac dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála túsa chuir le na pe séars plaas ar an lascead múr. Der McDonough gur deisrá bheith gan chun cruúmrááléirí múra na hthir be bhheisteach agus slíbhe anúthhatííosríí chuir goine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná beh dúgus ar ibrihann fleas a bheith lífas a bhling, de bhar nachfuil sií lehairt sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tosnú.

0: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Seo chugamh túrisc, cuairsaí ratha le hón ó Fariail agus Liam McAuley.

0: Fáiltas deachta se gééis sé tuair na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar, lums ó na fearil agus le Liam McCauley. Ar an chláranocht ba mid denmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain as mu dégam. Ag ddíú ar an chláranocht an chuid is mó ar cuasaí sa túisceirt agus istócha nuair nach mí éon mór, achtri ar siúl sa túscuirt oranta laidíon ar an clúd a bhín sa áilt ecí cinnte sa tíir se agus sa bhratan freisin. Ach bhí Andy Burnham le déanaine díreacht agus teach mar príomh ara agus istócha é réidir de cinnte nach bhfuil aon referan wa san Albin nó túscuirt na Héireann nó faoi Bratimocht Ellen o Kibirud, so éitéis ráis réint a láidir a churamach nach ceapan sé go mai éon referan i túscuirt na Héireann faoi sulcha air a bheith mar tír aonnti amachchan seo. An dáilead an bhfuil sé sin cíomhar ó Portian Loch d'Oibre beidir just le cinntiú nachmeach lé leúnach faoi referan agus siomh túscuirt na Héireann na socha sa gearthair mar a leid.
1: Well, bhfuil éon scéal atá beidir níos castan an scéal ardathe seo cinnáil go háitiúil in éing dar lehéid. Bhfuil éon rud go bhéta muid leabhar faoi atá beidir níos dúláiní ar chlí agus beidir go léiríon an dearcha bhí ag daoine slíomháinú slí eile faoi méadúir Danny Burnham. Léiríonn siéis na castachtaí hagan de seo agus ní léon áach ní féidir gachtta na hásamh. Téigem go má céan fá an dúirt, Braham go dtíigem céan fá go mag an dúirt Andy Burnham a méad a dúirte. Agus luúann tú chuann tú haon de bhéim de bhéir go bhela go tappagéir. Muna agus an rud luúite agus ordaíthe leis sa bhealach agus gur ordaíomh an lá áirithe sin go peblií. Mar meach sé éis rud a hínta rá. Tá mar gur sééis rud a hínta patú rá nó rud égad é ginnta rá. Gaag sé goach an rud tríéis an scéirín átha seo rééis fás agus fás agus fás píspe eile. Agus ní mé a gur drochrad ééis sin de héamh amháin an díspóirdocht. Bheh sé dechar dó siúd Brahm agus bheh sé dechar dó siúd muna raibh sé géisteige cinál tosíocht a dhéanamh as an rud seo fad, agus ní éictar dom go bhfuil sé gurí tosíocht a dhéanamh as an rud seir fad, an rud nuair dearmhan rud seo smuoine bhar airithe cuachta sa túisceart. Agus ar bhealach tá ghá rud an a bhór i gceist an seo, maididir le Andy Burnham agus an Loch d'Oibre tá tábhtach le chur sa bheá. Ihar a haon an referan go hinmhenach i dúscuirt éan, so déach muide réfran a gharm láireach agus cadhhah sa réfran an seo in éing as in sa stáit seo sa stáid seo sa éir stáit mas maiing an rud a bhecha ggéist in san réfran sin ná ní réfran ach pobl réhheh an ar bhhailing cena an ghlacha le sé chundé in ár stáit féin. Déadidir sin íon a bhéon lád an teach an déadidir sin úair bé an gáróg sé an dhéananach muid a dí sé. Maidir le daine ó thuigh ní le agam. Tá an comma ar an scéal go bhfuil an chuid is múd is napátaí ar fádaonntaíthe gur gá réomh réiteach éigentí anamh chun gomach tora réfran mar sin cinna dearafach tríd is tríd agus nach gothóg se aanas agus fiú lehéad agus sin féin agus éondram a bheith a mála gombeach réfran agus ghlacha leis gur sin an 6 réfran ba bhé atá bhhonaigh sin féin ar a bhí do caiinte réfran. Dá mar gur réfran mar sin le ré. Agus tá an drama is mú a bheitcha cuioine bhar sin níos tapú le drama be eile ná sin féin, but fiú muointear hin féin bheh siad ará go hoscailte gur gá réomh réiteach éigeine bhein. An rud atá in comhaoine an chéasta, maidir le réfran ion san túisceart ná, go bhfuil gohfuil sé de ghúlgas ar an ordrúnaí nó an rúnaí stáit an Secretary of State de chuid túisceart ar an de chuid rialtas na Breatain na Muire. Réfran a gharam, nuair a bhesan sé bhfuil seans an a bhá go nairóig leis. Ná is chun ceap sag scaoilte sin, bí mí seanraic faoi.
0: Déan ganó.
1: Déan ganó, déan ganó. An rud mar rá ná, an písa tá scuilte nuair a eicin túir sin ná seo. Dáma rud é go raibh an coma ar an scéal go raibh slá mór daoine nó mórlach na daoine ag lorog réfran. Braham go bhéadhí an conceap atá luaite in chointeoine an chéasta. Braham go bhéadhí sais laidú, lagú, isiú a dhéanamh sin ar an déobh sin de, a níl sé sin ró tholéir. Ar an déobh eile, má tá sé soléir, gohfuil mórlach in a bhábhar. Tá sé soléir go leir gur gádó a dhéanamh. So an rud mé ggéirí ráile sin ná déadhí an isiú a dhéanamh ag an buinte nach féadhí a crothú go bhfuil an mórlach ann fiú má tá mórlach ann, but ar an déobh eile más féidir a crothú go mórlach ann, í dúin go léon ráha dar ire. Agus an aibhtá i láthair na húire do gachtain atá pléna ceiste seo, aníítear go for lehan ar an dáhéamh nach chuil an mórlach ann. Sin an rud a aníítear go for lehan ar an dáhéamh. So ar bhealach sais, agus ní mé sé ghéir, ní mé sé cosint Andy Burnham, níl mé cosint Rialtas Hasana an Rialtas Mata na Moira, níl mé cosint cóhéin tú ina an céasta sa bhéidir gúil daoine anna tá mí hásta leis an provision beag sin leis an mír áirithe sin in échar nechar, but just tá mé daile leis an siomh go réalaíoch, sílam gannéintoch an chuid is mú dóibh siúd a bhfuil goth réasúd acu nach chuil an mórlach ann. So d'ar éir sin níl seansar, bé amach réfranán ó thuaigh. Déanta muidir ceanna reachtáil, but níbhah réfranar bethan ó thuaigh. Now, tá rud é ag intrééis athhrú ó nédíag nó a hocht go dtíanais atá tábhachtach sa lé seo. Agus síl an ghfuil sé seo tábhachtach nuair a héonn go fád a siar le céan bhliana a bhíán, John Major abá agus Albert Reynolds, so bhfuil muid a caiintear nédíag nó a ceair nuair a bhí an forógra Shroyd Downing, the Downing Street Declaration. No, okay, care.

0: díra chu wathe le leas a bhaint as nó cinil le le arhealach le mí leas go fiú a bhaint as más maiile a breú cé bela go raní an tuair sin. So an coma a bhí ar sin a néidir nó go cethair, an coma a bhí ar chuintmhaoin an chéist, an coma a bhí ar antréomh seo Tony Blair, le bheith lom agus Gordon Brown le bheith lomoscailte, go fiú go dtí gur tháinig David Cameron thar anois, agus fiú dearthing céad cúpla bliain an sin, bhí an cuma an scéal a gcónaí domsa, ar bhealach go raibh an forógra sin fíor, as in, really and truly, bhain an túisgirt leis an chuid a buide amach ó London, den riocht aontaithe. Agus dá mar rud é gur tháinig fún ar phobail an túisgirt boga a ráis isteach le locht an phobail in éisgirt na tíre in san stáit in a bhfuil muide ar gcónaí. Dá riar ní chuireadh sé isteach nó amach ar choribe, really and truly, ar na rialtais éagsúla agus na príomhairí éagsúla le ling an amach sin. Ach dearthaigh sé sin ar fad Braham Hain sa mbliain fithe sa ceathair déag, agus dearthaigh sé go dúbailte sa mbliain fithe sa sé déag Braham. Sé sin ar rá nuair a bhí an réfran ag ag an albuin. Nuair a bhí an réfran sin an, agus nuair a bhí sé cóngrach go leor go raibh seansán go gailfí alba gon riocht aontaithe, agus nuair a bhí bratimeacht a gceist, agus nuair a bhí sé soléir go raibh na cearnóga más maith leat don riocht aontaithe taobh amuigh de hasanna gon cuid is mó báil, really, báil nó fós agus céad an gan a bheith báil, but báil mar bhuarnamh le fanach san aontas ordipoch. Agus ar bhealach go gothaíonn sé sin picúir agus an riocht aontaithe tríos an taontas ordipoch ágáil go méidir gombeach deis gombeach drámaí taobh istigh den riocht aontaithe ag iarraí éilimh an riocht aontaithe. Tá sé sin tríos an picúir ar fáil athrú ó bhonn dar liom. Mar tá leasanis ag an bhratan mhór nó pobail na bratana múra nó pobail hasanna agus sasanna ina chuid lárnach don bhratan mhór agus don riocht aontaithe, cuíomh nímuid ar London, cuíomh nímuid fiú ar Bhanachan. You know, Andy Burnham's pet project, number 10 North. An dá chathair sin tá siad is sasanna. Agus má cheadaíonn tú nó má tá tú bog go leor le déisiúirt dá don sé chundé sin a dúisgurtéir an imacht. Cad a tharlóigh an sin den freatan bheog? Cad a tharlóigh an sin don Almain? An bhfuil an doras á oscailt a bhhad níos ré chúsí gon riocht ar fad a bheith chutha as a rucht, má tá sé soléir go bhfuil an sé chundé sin ag imacht. Ní raibh an picúir sin ann in ócha ceair, ní raibh an picúir sin ann dar leom in ócha thocht, agus ní raibh an picúir sin ann in 2006 ag an trá go raibh na hinstitúdaí agus bhí coiantú cilríomhaigh ann i 2006 agus an sinna hinstitúdaí 2006 nuair a bhí Martin McGuinness agus Ian Paisley. Ní raibh an cuma sin ar an scéal ag an bhainte sin, ba tá sé athraí Abraham ó hin. So, ar bhealach tá gá fá gonéireach Andy Burnham rud a dúirt sé. Tá an fá sin mar gheall ar, you know, sais, ar bhean réasúnta, look, níl mór leach ann. So, manuil, agus gleach an gach duna fuil áthair nach bhfuil mór leach ann. So, manuil mór leach ann, níl mór chun an réfrin a chur bón Lánstad. Ar an déh eile an sin, go polatúil, an féidir cead a thuairt de grab amháin fágáil, me mu de goscailt sais na gceataí. Agus rud eile gur gá a chur san áirih chomá, ná má tá Andy Burnham ará sin, sin muintear lecht ibre, cad a tharlóacht am rud ag go raibh na cumáda cairnéis amach an seo. Ghlacham leis go nglacadís.
1: No reform.
0: No reform. Bidir na reform a cumar d'ar latíomh a second. Just, agus is fiú reform a phlé, but just na cumáda gá sa pára. Ní éictar dom go mbeidh na cumáda gríomh báil leis an aontas a bhríse. So tá tú a bhraith mar sin ar locht oibre go traidisiúntas, na bblionta gofuil locht oibre dheanas go bhfuil níos mó, you know, fuascailte, go bhfuil níos mó cinan dia seán breanú ar na sé chundé a bheith á chur a reis in ár dro. But reform a luann tú, tá sé spéisiúil cén dearca bheith chuig reform. Is pártaí satanach atá reform?

0: chuid is mó dar lem. Ní hé nach bhfuil codaí an rat an bheog is beg teannachartá ag reform in Albain, but tá codaí an rat an bheog áráit a bheith beidir ceanú go leir arghine á reform. Braham gur bé reform ar shlí an aitar fad an drom beú spéise ar shlí Braham. Na sé chunda chamád ar leil thbheith saintach polúil. Mar Braham de riire sé atá an reformer lín a pártaí de riire a tá buíthe timppla ar chináil áirithe túrimime is sasanna féin, faoin éanta orrappach, faoi na luchanna marráta na luchanna marachdála na luchanna sí le luucht na géalaigrach ar fád a bhhuian le géalaiger atá rite as sasna. So, ní maiile mé rá mar bheh sé dechar pléile reform déiring ón déobh deiste éirí ar annach rudí béidir. Baid béidir ar an ábhar sin gombeach sean níos muúigh an rialtas a bheith faoi stúrig reform a bheith béidir níos tapú le baid go bheith acu scuile leis sé chunda.
1: Agus an féidir a heú go dúirlaach an méidir thirla i Catalúnia siar fithe seaachtaigh, áit ar chin an rialtas réúnach réfran a chur a chur bun faoi neamhspláchas a bhainteach gan cad an rialtas lárnach. An féidir siomh mar sin a heú a túscuirt na hÉireann áitimeach an Parliament is stormint cinna den acu beidir réfran na chur a fáil ach an rialtas i London ag agus iad istócha ag denmhíreacht de lehead de réfran na stoppa.
0: Ní féidir le mééis sinna éiscint i rialtas stormint atá á ré leis de principal a bhuina le de hant. Ní dóilm go bhéit ag rialtas stormint faoi de hant mar atá sé faoi láthair an cóhéanamh eisteach seo áit bhfuil le pártaí go léir cenáil faoi heasa a bheith stig in éon rialtas amháin mór les. Ní éictardom go dálóach sé sin. Feictear gom go bhéach sin féin a bheith ré cenáil mór phobal réhanaí amachchan seo, le ar bhealach álas ná mar rud é go bhfuil cenáil nó feicem déting sé ééis cinn gomach cinál brúgrúpa éigen. Nú go fiú Party an Alliance nó Dramacinint an cinál sin. Ag dola dro dola gála leis an bobbal trí pobl ré a bhhad níos mú á gan á phobal ré, sa pobl ré thar a bheith cin an agrathe sofistiúil a ré
1: referendum privádeach.
0: In effect, agus déach sé sin tarú fiú níos mú, agus sin an fá gohfuil sin féin a ggéirí an réfer a chur bon an seo go tapig. Mar déach sé sin tarlú níos mú má tá tarthaí dearfacha ón réfran a gine an seo, agus bé réfranna puint, mé cinnte me réfranna puint éigen, agus ar bhealach faoi láthair tá an talamh sin gcuinte an seo sa phobal an seo. Tá an talamh sin gcuinte ag fina géal mar tá ar iirtas ó Simon Harris is cosúil, tá imar choirí iní le Austin ar nua duine a bhí ina ír éisire den SDLP agus de ina ghéal agus duine imar choirí í a tháinig go gcóbocht ar Leo Radker le clí hir. Tugad an cead a tugad an stúir de siúd ar phleanna chuir le chéile de haí túisgurt ar an faomhráid fina ghéile amháin, agus tá si tríéis dúrdrahían ar nó dúrdrahíanaan a bhí luúite le seaamh don ucht aránacht ar son ína fáil. Olamh ar nua i dúisgurtéan olamh ahananta tá si tríéis chuirúirta dí drahíanaan sa sa bheith mar chróí ar grúpa atá faoi stúraigh í mar choirí chun pleanana chur faomhráid ádéis sin na ggéal. Agus ar bhealachtá fina ggéal beidir tríéis an talamh sin na chuid, an clás podatú le bhí ag Simon Harris lena sin éanamh, nú rud ag an déile ggéis le sin beidir nach fécin muid.
1: Agus beidir seachas ceist réfran an túm eile a bhí ag daoine taréis cóhaintas ina an chéiste agus na meicníochttaí a bhain le sin ná go gaireach an saoil gná saoil ratha polúil sa túisgurt, go gaireach sé sin le gomach gachtainna ag réitú le chéile agus cinar a bhíon gochuid den tír mar chuid den éanta sorappach. Bhí an béidir difriocht idir túscuirt na hhéan agus an deisgurt ní si có soléir rud a hep nó a dahraí go mór le lin bratimimecht ach an dóilat an bhfuil muintir na hhéan an muintir túscuirt na hhéan ag dul a dahíí ar an gná froséis polúil sin agus é béidir ag obair ganan mór an chunspóid faoi láthair.
0: Ié, tá sé spéisiúil in imeacht im líanta an dói ará ráth nó aspa ráth a dó leis an córas polúil den chináil sin. Agus ar nó a tuigin muidir fáin phléimid go minic ar an gláré an dlúmhhaint atá ag ar bhealach áig na bartaithe in san túisgirt I gcóhheas i Westminster le pártaí a polúile sa riocht aontaithe ar uirimh leis an mealach gur féidir leis an riocht aontaithe stiúr a thuairt, ná even stiúr, beidir nach é stiúr focail is fearr, ba beidir crimarcha beidir a chur ar pháirtaí sa túisgirt dul i mbun cóhpháirtíochta le chéile agus an sin rialtas a chur ar fáil agus tuigin muidir fáil na blianta nuair mheaspa rialta sean agus mar sin de. I láthair na thuaire tá rialtas ári. I láthair na húine tá an DUP den chiaadú riamh sa tarnaáit ó heh média. Féictar dom go bhfuil an seanna dailt idir náisiúnig agus aontachtóirí tá sé andífriúlaidir tá náisiúnig ann, tá aontachtóirí ann agus an sin tá grúpa mór sa lár gur comal leo ar bhealach. Agus an grúpa gur comar leo mar is cuid den glúin a dás aníos faoi choúna chéasta. Braham gur cumbe leo sa bhéad agus gohfuil si de cuiine bh bheith aontachtúil nu a bheith náisiúnaíoch. Ba braham nach bhfuil aon mhór spéise acu an saoile athhrú ins na termí a mííoch a gcónaí náisiúnaithe a caiintarthú. So daoine atá faoi láthair a tuairt bhótaí don choanta sclás. Daoine atá tuairt bhótaí don the Fortune Alliance. Díine atá tuairt bhótaí de grúpaí eile beidir i lár an spectrum polaitíochta mar a thig muide trá é leis an dá thaobh an seanna dail sin an. Níl siad san níl an tachiocht uathe siúd a dul mór go leor leis an tachiocht atá tacht an taobh náisiúnaíoch mar atá chun aon rud a athrú. Agus rud a thugam faoi deara faoi láthair agus tá sé seo spéisiú learmúid faoi chana féin cúplabáta an trédín bheannach atá tála sa UUP idir pásantachtaí defriú le airthe ceanireachta céhéad ceanar a bhiaú le cúig blianús tean cúig ceanara agus an sin ar an déh eile deachreachtaí an DUP faoi láthair maiall ar Geoffrey Donaldson agus cad a thála in san aimimseir sin. Deachreachtaí mór ag an SDLP le riad blianta. Braham sin nó a tharla go luaná nach méid ach an DUP ar son na aontachtóirí go léir, agus nach méid ach sin féin ar son na náisiúnaíoch go léir. Agus go méid an alliance agus a glasig agus beidir cúpla pártaí tras dailte ar an seanna dhailt, ba nádar an méid sin ar an éite chléin ar an éite dheis sa pholaitíoch thraidisiúnta d'ag an muide, beidh cuid acu siúd níos glóirí agus níos mú a réim. Agus ag puinte éigint beg ar rialtas sa bhreath an bhór, beigarthú féchaint ríistar de hant agus féchaint a bhfuil de hant ag tastáil heile, nó an bhfuil de hant a réim, an bhfuil sé fhorsanach, an gcabhraíonn sé, bhfuil sé náúirtha nó mí náúirtha, etc., etc. Agus tá an comair an scéal go bhfuil O'Neill agus Pengelly in an obair le chéile má go leor le go bhféadfach an rialtas a bheith ré. Ach, bhí sé spéisiúil an dearcha a bhí ag Michelle O'Neill, ní bheadh sé in éon bhealach áit a cheapa go mbeadh sé an a bhí hástaid is méad dúirt Andy Burnham. Bhraith, cumar agur bhfuin ar bhealach ar tuigim cinn fágan dúirt sé é, bhfuin sé get asam ar shlí amháin, mar braham, bhraithas is lucht aibre smú mar dearbh amach deis, sais ahrenú mar seo a dhéanamh, agus bhraithas ag smuoinmh ar ar Andy Burnham as leabharfúil lárnach a mánachan níl sé cócheangailte le le London agus is fear an fóbuile nó sin an bailachhuiilte éis é hain warigú is fear an fóbuile agus you know, tá níos mú bhótaí ó thua a dul gotí sin féin ha mar atá éon fartí eile. Bhí béirí is á áram gur chuir sé as an áir tuigim cén fá nuair hasan tú siar agus nuair a scrúdaíon tú an dá thosca a ar leabhar mar faoin tú tuigim cén fá go dhéar sin cinna sin. But bhí víontas áthm go dhéar sin cinna sin.
1: Agus beidir just mar over scuir ar seo. I Dave an méid atá ar siúil ag rialtas na hÉireann tá si don chuid is smó ag cumad ciún faoin ábhar le ag beidir reinintráis ó polatóirí atá airithas ach don chuid is smó iad an ciún. Ach an dóilead an bhfuil an óhan á nianamh ag rialtas na tír an déitach mar hapla go meach breis inéistíocht an nianamh ag rialtas na hÉireann i thuúscuirt na hÉireann agus an gcearóg sé sin le toil muintir thuúscuirt na hÉireann a bheith acu ar an tír seo.
0: Braham ar bhealach gur gá dus na háirí an seo agus más muíonn tú ar íocht a rinne Michael Martin le cúpla bliana nuas. Sais ranóg an Iláin Reinte a chur chun cín ar wahaile airiad agus cóibrú agus inéistíochtta dhéanamh ar an dáhéamh den teoran. Braham ar bhealach gur gá den rialtas ar an déamh seo. Braham gur gá dóibh dolid dro amlín a cordú chuin éigent. Nílas agam agus ar bhagan airméid sin a tugannte sin cinteacht éigent don taobh seo tíre agus ar bhealach tugannte sin cinteachta inéiste thóirí. Ar bhealach dá mar rud ag gur tháinig an sé chun éisteach an éiring, tuigin muid féin tá uach sac santasach le hompar i géalaigur na tíre seo dá mar rud gur sé chundé agus nílan sé chundé sin dar lumsa có feistíthe ó heh achfaní agus atá chuideile an tíre gine trí de street gá achfaní paim lí. But tá déisna íontach an freisin go háirinar a smíonn tú ar chuire agus an taobh sin an tír agus déire a bheith mar chinna príomh cahar de ír thuúscuirt na tíre agus beighuiigh sé sin ar litir cheanning go mór darlam agus ghuiigh sé beidir fiú ar ligach pí a beag, but tá déisna íntaach an sin agus bhah déisna an sin ag locht inéistíochtta cólachtaí mór a damda fiú las a bhhaintas sin. Smuoine bhar sin nó níon mé rá gur féidir leis an tí a gine on tunnachar imbertar sin go fáil, ba béidir go gcuideoh sé beidir am lín a cóú chuin éigenn a bheith fáil, cadí na céimena gombach an taobh seo don teran sástagus in an lé le seo lena bobbal féin go bonúsach agus feicimin ling an bhfuil a méid na túnaí a thioca goachchas an lé a bhhainein le dúrrahíine agus imar choirí anach siad san mar ceil prabéigeint na díspóach sin. Ok, bin a í túdisic na máte an teachtain seo agus muide gaharch ar cuasaí a dúisgurt éan ar muchas lá sin macóil agus le Marco Leinsic a rétí na chlácha seo an creaalta, U mélí Macáí agus óna fearil an bhirrte chun chlár lágus mu léirthe filmúir lei sé chiaad agréile de thuir na máte an bhórte chuing ar a seaachta clog agus is féidir éiste ling úair be ar an bod chréile ag gradún lifa púcaí. Slán tamil.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: Tátú a géistecht le radio na lifa 106.4 FM Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mór géad fáilte seaach a fisfas an seo radio na lifa 106.4 FM Is mi se Russo Sirdán an an sé lá déag mean fór agus be mé liv go dtíí a chlog. Anocht ar an glór ba éman ó Cíán linn chun leir faoi féile de bhlaartach. Inseo Bernadette Marstone faoin sreathnua bí a uair, agus chuigh mór a zap ar an olalasmuid faoi leabharliste leabhar fáistí éan. É sin a le agus scoan cheol ag an díomh anocht. Agus chun tú a chur le chlárníí anocht seo haagaí an céad lún eile le óró si de bhhaáile.

0: sé a bheitháilonn sin ón chéad glúin eile. An is tá sreath nua tosa ar TG Cahairnig fechant ar bí agus chultúr na nua éirinig. Níos luhé bhí seans gom leart le léirthir na sreathe Bernadette Morris chun an scéal om lána áil. Míle fáilte rót a Bernadette. Cum is lán tú?
1: Tamna go brag ar maigat.
0: Íntach ar fad. Now, éis tá tosa tíbh hir, tosa on Puppet Master, tíbh hir de sreath úr nua ar TG Cahair. Cén sreath bhfuil am a caint faoi?
1: Tam was a kind fwein straight galanda beer ata TG Cahir.
0: Now, vi sig fechant piece of bug de agus tashe tashe genta dumsa agus mullahed. Eist, cad a sprag shif torch fwein shrasho?
1: Well, fi me tegiri, kellery, a yenny, and I suppose an smorgasbord de bia ta ar fila nish an yarn agus na dini Tíf hir dyna bél yn ei jas ar ffod na tíra. Agus hannag mwyd sŵs leis yn swynu sio fe gulhart bwylw leis na dyni a wog gyheran agus a lach be a socw lo.
0: So na heran ag nua ag tuart rhaint spias rí agus ag dyn of lachnu amach ar an reimse be a fyr ffawl agan an sio.
1: Cynse, sinai, gydira.
0: Anna fa. Agus ta Bert áchar a láthair. Conna sa hana sibh Kirsten agus Ali?
1: Well, bhí mé tegéirí talan nua á Orbert don sráid seo. So chuir mé de maith fó ré a chuir tú daine a rusta mocu a bheith leithrú. Hánach muid Ali ar chláir eile a bhí ar TG Cahir, so bhí mé te deag bhí leithi agus sin is leithrú ar radio e Kirsten. Ach bhí bidir Jaitner is de, you know, when she'd like kind of the ish duct, I suppose. Agus rhaen I'n wedyn fyrt sin. Yeah, Kalini, Mra Oga, Dahula, agus Gaela Gocri, so sin a VDA, agus sin a Vermoj, le sin fyrt sin.
0: Agus vehanan beile mora ihe, chuma?
1: Yeah, an sa mocha gadao in sa'n bia hi yn agos a bheg bwylu le dyni. I suppose an recognis is mo na gro sa mocha yn eini agos bia dar noi. Ach, siad na dyni an sreisio ni hi. Tam bia ar doi agos ta se on agos ta se larnach. Ach, siad sgil dyn ar nini an rodas taart di siad am hyn fwy'n sreisio.
0: Well, cynta dyn thoi'n lat. Agos is doi lam gyrra bai Balach ma é an bhí dína a thuirt le chéile chuig éon bhar doháin agus bheit roiint bí agus ag roiint scéalt.
1: Sinna go dúach agus tá glór taisteil deanta ag mu sin na hena is agus

0: be difrail blast mai den na béling is sin ar an sreiisio a trí bélin an a han chlár. Agus beart a gin sí sí agus na hanne mai skri sí san i é. Walling díb gan a bheith garce agus acrasarh cos fer sin mó acrasarh. Ach te te réim se galanta sever ein se a gin agus ho an sreis se dhénu a ríis agus a rééis se lei sélam.
1: Agus éist ag tuair sampla beag béidir don cinál bí atá á phlé agaí agus á cheúra agaí in á riireh.
0: Ié tá measc an mhaithan I suppose má hasimiid ag bhharhhar bhí muid ag tafaúile am a dédé chef Michelin Ya Realt híos in Gorky in Baltimore. Sin special der fad agus an sin te lehétí pecado i mai clia a bheits ar an chláir an tucht an seo brai idir chanal a chríslach bar as an Africas Tá másc an galanta an de bé ón India ó Japan an Palestin go fi anat Jacobs mainar.
1: Well, chonig mé gur raibh bíalan a bháin ar an lista de bhíalan a chunig misisi aráis prease data i ggéilhhatáin. Well tá siad scapimach las mu a chiilhhatáin an isis ach bí na Pakistanine béidir nach bhfuil chuach róhá ag muintir na hhéann ar bíad na Pakistan. Tá sé cosú le bí na hinnde ach dear an héim beag gan í níos blasta?
0: Ja bhí séf. Fear blast should Afghani chicken doing agus scale so into simul wog lanin on Pakistan gabali clear and wait it sure like to gilwanta and sonic should your takeaway sheenach a ve dredu agus rinchid can you do maragu lishin yar or gaganaway should and takeaway show of his doskal should and key data agus in a shilam goel Kara Bélin na cuaig bélin acu fan cantar ach tá béas acu specialta banatá a mánacha sin in sin agus a mána an bhéaclár agus tu si fear specialta agus talan ar leithe cí.
1: Yeah, no ban sácha gotá i gceannas ar data na leanta seo agus sa seanna histí isdóilm a bhunig an áit agus tá na cinál na recipes céine in úsáid acha agus sé data cean dus na bíalan is fear na ra mé héin riomh agus tá se antá dhearagurm sa martá sé. Díireach sí san bhthir weimse?
0: Tátá bhirt cinnte.
1: Ach is dóidm gur is ans muoine go í seo a bhrena le caméérá mar tá an méid sin forbert tácha ar an cinál bíag gur féidir teach ar sa tíir seo, le tám sé sean glór a gur cuihanlumsa hacht pizza agus bhí pizza thrah a fancy.
0: No skiffen am hen pizza agus pasta fancy just agin meeting te vet de ma want an towert gyfi galore prati etche a jeron probably hen ach agus nice mo ach no ta ramse allin agus sever agin sa tirshonish agus bechar kelleri any arshan agus shilam gushin and rada ta jant agin and since raisho vi moinahe ig an Ig TG Cahir agus Commissioner Mann. Agus is cinnte go rób Commissioner Mann i géirí lucht fechanna níos leithne stoithe a thuirt go TG Cahir agus gaith a thuirt don phobal seo de ar an í nua. Isrám inta agráithach obair go ddíon, ní rud forest é bélan a oscailt, hasí siad go Lorach i gistín saci sála déna rudíon seo san siad don bhharga agus debri siad agus debri siad agus debri siad agus Jerry go gal lá sa Jerry ach tu go lór obair a gist obair na gapal go féirne.
1: Ó cinnte dearfa. Tá ansam go teo gom sa bhí ach ní bheith is cuma ní éitfi dóhan agad a thuirtom a bheit gobar i mílinn, mar tá sé cho cruú sin. Ach an rud asúnta sí an písin begad a feicií gomsa agus ag bheitchan ag léh tríd an ráis prasa ná gur léirú dohénta íintach soléir don méid atá á thuirt ag na hhéirnig nua. Seo dúine mar thochaí agus mar thír. Tá siad i chur leis an chultúr bíag sa tíir seo, Tá siad a chur leis an cultúr i gcuitiine, gan trácht ar an ggéileair.
0: Agus post agus a thuirú í áteile agus grá agraí agus an amtíhí se mar sponsors ag an fear an peile áteil agus sé chur go mór leis an fphobal. Na déine seo go mai leis an bé blastatácaí tá siad ag chu leis an fphobal go gginalta fásta. So sílim grú se talhachtta sin na haspeint agus a ceí gohéirithe iné blion cinil nó coppla blion dear ag chuid waithhacaí sa dtíir seo goú daine grú golóir cenihes. Gist ag chuúraú agus hímid grú se táhachtta ar a chealairí agus spás athirtaífa a scéaltaí héana ancient.
1: Ba ceart ar fádagat. Ne é be sé seir siú ar tíí ce caina thosaíon anrá.
0: Thí sé an teanta caite, so tan céad cean caiilte agah ach tan darna chláir de céadín seo ag lehanní hocht agus is féidir le catcha bíana ar an pléir TG cethir pléir agus deantar achréalú ar an chláir i thugónaí. So bíntar siúil de céing ag lehanní hocht agus achréaltar éis ar an dónach.
1: Íanta chu fad, well is mór is fiú ach gglach leis an gcóirde a thug Bernadette. Díomh a réineúiste ná dé an botún olmhór fechant ar an sreiseo agus ócrasart.
0: Ceart
1: agat. Gur a mí maigat a bharnaireachcht an tamhlacha bheith caiintlinn agus tá suúgamór le sreadó agus mátá éon guinepigs ag tátáhhait chun taide dhéana bhar ar an mí seo.
0: Dhéanaí
1: méid armadúirt
0: an
1: chéidir eile. Gur a míhagat.
0: Gur bhagad íon
1: le go bhaid. Má lovelí horsanis ón Divine Comedy.

0: on Divine Comedy in Chin Le My Lovely Horse. An ish, chulivlein, churin lair pashti erin trorlist amach, thus ne lair is far to pashti. Vidash canticum le more is epfuin lista, agus an lehorocht, agus anachujela. Sho, mara jari glin.
1: Ked mila falsi har nasha voira.
2: Gur mila mai gud rath, at a shik galant vail oort nad a reish.
1: Well, tá sé gahíntach domsa bheith caiint leite mar bunim sin méid sin tanamh as a méid atá arágat, agus bí mé beagáí níos cclistí tríéis an chórá aganine ná mar bhí ag a thuús.
2: Mías.
1: Well, níl ach an cuma sin air, tá mé fós chóúr sin nach gredá. Ach tá an fágúmin a caiinte nuamh a bhhaire ná go bhfuil leabhar fáistí éan tar rééis a lista a chuirla chéile na d si seo gach blion. Inis dom cé fá churinn siad an lista seo le chéile an tróir nó an cinál clas mar gíochta chattá gceis leis.
2: No, ní dóilem gur claf mar gíachta tá an chuan leor fáistí ar an tróir leorthaí de friúla ar fáil. Agus gab blion chuan siad amach the best Irish books of, bíthi sé am léana nó gab blion. Ach dean siad cean eile fásta, tá tróir leor bhain an bheith ala dé té plus tá tróir bhain an sin chéileach tá tróir leorthaí de friúla a bhí ar an saoir ar a chuan siad amach an leor an seo agus an lista. Le cuidiú le teismitheoirí le lúrlainíthe le múnseoirí duine ar bí atá ag léú agus a ceannacht leorthaí de bhaistí ag gurí cuidiú le leorthaí a eil atá fuirsteach don bhaiste don éisgrúp a ceart don na simana atá ag na bhaistí sin agus fásta bheith cinnte gáil an leor ar ard chaidean so tá na leorthaí seo cineál réiníthe go speisialta acu. Agus tá sin táhachtta mar ggólas ba maiíine goir déna nó beidir overwhelm díach bhfuil airid sin leir maon sin, agus nuair a siúlann túistethe sipa an rud a hálaíon ná ggóil an margaíocht i réim an celeb an seo nó an falsíthir tá chuid mhór aigeid acu ó bhecen ó háan beidir ghil leorthaí sacú san. Ag fáil an spás ar fáidir na seafanna. So tar rud ag an aonta táhacht an seo seo leor feistí éan na saineolaithe ar le tríochtta feistí agus a dhaoine óga sa tír seo, a gcinn si doin cé acu leor is fearr le ceannacht ach fásta a gcinn si doin cé acu leor is fearr éanna le ceannacht. Agus tá sin aonta táhachta.
1: Tá sé sin chótáhachtach sin. Agus is dóilem agus tú ag cineál ag tuairt an cineál picúir dún ar cén fá go ggurtar an rud se le chéile. Riisilam agus mór bhfuil á leabhar donúidir sin léite go hanahéin. Bíam se ag dtíúrasach ar chattá ar an glúdach ar an deara ar an cinál agus is margéochttaí sin ach puchas le dia tá caián an deara graffaach i measc fáil seóirí. Sa réig a gothirí chu mé rá Tá sé chreite ort.
2: Agus sin an rud tá an tepras réí he leir sin aonach táhachtta agus tá chuidhór gréthe a ggéis so nuair atá tú a háún sin sa leirla nó sa sipa leir tá go leir leir dóiní go becinn tú leir agus tá sé aonach táhachtta don leharachta fléisir go bhfuil cead omlam ag daoine an leir a feicú is fearnacht. Ach an rud a chuidí an seo le daine nuair atá páistí óga a gceist a coidúí ar nóid agus is daoine fásta a bheits a peicú leor ar san na páistí sin. So sin cean an rudaí atáin de samú. Heag lá bheith cinnte go na leorthaí atá sa leor an seo an sa tróir leir seo ghil siad ar ard caiidean. Ach an sin tá sé suas duna sin airc ar na PC beige tá scrífa tí le ach leor agus feicil cidé mar a Nnémann sin le stemmaní an duine óg atá a chum mar takeach Tá defriil sum mar tá páisteágad atá dúlagaíonn scialtaí granra nó déine de páiste atá samachcin marí nachá an ahhaáin le sport nó cebí sam atá acu nó na luirí a hásníí an lá coúí seo le ru ag an am si cos sin agus an ru an si na sinnta pleiste fe siad céad leir agus tá siad ó ahan éscripa ó te seo an bonar fad lorthí do wabithe is go ddíégóí. Ach tugann sé leirbhah ba gcuirteit i mela mátá sé mla an nuúlaigh mátá nó an nuúlaigh. Agus an sin tugann sé sampla eile maithaní an nóir seálaach smuoí faoin nuair seáta. So tá céad leir mar sin agus an sin céad moú eile a haanáil. So de sin de as mar nar aonn tú leir hatí an leat an sin gomannach bhíonnta gurí leir cos leis.
1: Agus ar lí is céad doras atá athirt doin. Mar má haíonn úidir leat tá an chuid séhir eile ar fádait agus fecha tú tucha níos mó agus níos mó leabhar thugad. Na a measc na húidir dálann scéal an mbíon aon cinál tarifa an dómh nó an mbíon omíocht i measc na húidir a bheitthir an liste seo.
2: Jehan Golan Lista Shaw, Jiri Hini Smo, Fish Mahori, Agazir Winchor, Eggs Machin, Na, Arna Hooder, Ach, Ernoy, when I'm with Sultas, they are in Lista, Nira Harley and Shin, Agaz and Shin, Tavis D, then Lista, Ta, and Yol, Lorhi Ariha, and Mahasan Kied Lor, Ta, Lorhi Ariha, Peki, Egan Agarhor, Lorreot. So, being Shin ain't that special to Uder, Nira Ian, to Kyanaki Shoot. Ach go bonús ag níl sé buine, agus tá seo faoi luirthaí ar daoine a chur ag smuoine bu luirthaí ar na hamar sinnam gur seo an rud ní bhíon gomena cinis bíon daoine ag smuoine bu seo an raithe eile den saoil nuair tá siad a ceannacht airí. An rud sin buí bheith ceannacht rudí atúla nuair a thagann sé ag bí a budger nó rudí defri le bíon daoine ag smuoint si Bhuiin eco choras technomiach go tá chuirtarthú agus takeíocht a chuirta anantóirí áúla. Ach go minic maidir le litriocht níos muoinn siad ar go tíorhananta dóid sin, so tá seo géir daine dhéú ar céan fannach ceanaíonn tú rud atá scrípa nó maisithe ag duine atá a chufuúthúnhearan nó a duine do bhhainnhearan atá sé an eile agus agus tá sé ag sam dééis an chéist an a chuir, just daoine sin pé a nua a stoichéad an fóseis réthe man tú gur bhile taú le haonntóirí sa cin.
1: Agus ag dear an lé chumma tá sé chotáach gombeh ar negne nó ar saolaíocht gombeh sé múnlathe ag ar pobal hain. Le coppla rud is anseogus an siúad ag techt ó gach cúine den da chumá gan dat ach go más scéalt Americanach a bháin atá áléomh agan nó ní bhéh an ceangail sin le dothúcha sé agat.
2: No sin é agus tá clú agus caiileirín ar fud an dóin ar marhealar an scéalaíocht agus an cruíocht agus na hálíne. Tátá áín an seo gohfuil go leor leir daoine páirteach agus le talún intach issil cruíoach na tíire seo. Ach sinm gohfuil sé fásta ní bhaan sé díireach le meon airannach nó na ruí sin. Gí gohfuil sin táhachtta tanna luchanna sin agus na smuointí sin ó an éirecht sin a gceist an sanna leir seo. Ach tá rud an eileigeist mar a smuoinn tú ar an dóid sin. Bagan tú tú haon omlan oscailte do an rud a smíon le margaíocht a dhéaldait seachas an rud a sáirdait do léú. Agus tarlaíonn sin saoil na leir cos le anró ar bé, gofuil luirthaí agus bhfuiltíthirí áirithe atá crap mór airgaid ach i típ thiar don margaíocht. Agus go mina chuann siad sin taobh thiar ní don rud a smó a rahad a bhaim ar de anam ach an rud béidir a dhéolas a méidir a dheanthas an méidir mó brabach don cholacht sin, so le bheith omlan bach faoi go minic tugann siad chuid mór airgaid do celebs, béidir an airscrí an nóir iad haon an amannaí is ghostwriter nó go bé ach tá aine mór ar an nóir sin táach go níolhí sin copana. Ach ceannas gur thug siad chud mhór airgaid don duna sin don luair sin, fásta caihí siad é sin a chur chutáí in ahan sipa caihíon tabla bheith linta leis na luair sin na sepana bheith linta leis na luair sin agus an fógraíocht a bheith nor na main ho agus gar ga gladger sa val gan si an toget a ra. So to ma dinne trejinden a sto hi you know da, mashing grow chomai leveks main si jerk we se her agus an se her as borni detsa like da het stamina no da het leven.
1: Well, Camera ta ta sé simul mar le le shachtin ago nús ta kinal an argoint kinal margaina clustigum o Kiltori o dina cruhori or YouTube agus rudi ala gut mora mean dina sásta of gníveach mar chud den alín tríd leav tríd you know kill around you tríd kill bio a haku agus marchin de ni vai faka ach an maid a yelens on rivra nu on algorithm a raw gur shugut agus lean for dam ach ni vai an fiuntas kena ag buintlash
2: agus ar wai hila brabach a yanu da vin yegan ala sha has par wai hila la tina chachu shana ngod a gurna as doi sim martashin is jakra da vini na riu a chonel tlan sla agus the chatten leve igleu mar hanpla no ve geistag lekio no ve janu rodi nahol erlina nahol greiche and tamar fad na rodi analogishan ta she jacker spasi ani deepa nur yan and tuve boy laran chen gur rodi gan fiun tach a vest on agus rodi gan a vest mai dach shahaf an rodi ta encha ag big business
1: that she had. Tá an ceart ar fad agat a bhaire agus chuirtosa é ar lí nach main hain an anna dhéanamh. Ba chuir dirt smaoine faoi, you know, cumarsáid. Better screen oracht. Éist, cé bhéad leabhar gaeilge atá I measc an chéad leabhar sin?
2: Ok, so tá chéad leabhar mar dearrtaí ar an leasta. Tá bíche lower than vision and you like so to mask on either lower heat in the yoga suiska lower heat the yegory august and chen a mahas and pihin lower shen and chen ta shri lower gaelica a ta rainy ham maray and agarhora are shun canela so ta arach na nahana shen lower at ta scrape egg anna oh that's a magic on shara Anna Clanistand, Akta Ashri Higagalic, Ek Restrict McLeam, Annie Galher, I guess Kieran Macken, I guess Karhamahag my Irish books. Unchen ta the Latian Pectorlore, so Unchen the Lehori sort Bon Scholar Stoye, Akata Leu Gunyais Blach, ta Bilal Ogus Koko, Shin Lore Nua Lore Allen, the Ek Anya E. Olu, I guess the Shin Falshi Higgor Core. August 10, do ye great? I'm a lower he and Derek. I'm a lower new. So, Christian real on Agarhor Foster. Shin do ye great ish Darren Kuig jig, noni shenya. No, that means faster. Leve Onrica. August the Shin Foshi Hig, what a fata. So, Tisha special to doing na lower Gaelicishan. August being lower feisty Aaron, ain't that my follower he Gaelicil. A current should learn vast story. Oheel na gaelige and chen a car lervas lagol lagakianaku agus a Johnny Malti to lor hiela ta for schnacks. Yeah.
1: Well, cohorters are deus.
2: Larn eini.
1: Ach, ni ein ein a dumsa gwael jaragan mar ta mar dortu heinig is the chach a ta se I mean ta an kinal a banda mar gichta a ta the curra air Bader Gurbaid the Degori ach ta an star ho shielta the lergus toka agat kina kabidil harve tauchtoch domhenig agus the fubul na belge ach lacuna day by she harve tauchtoch is star natirisha on made of win on dram daragamach
2: Shilam gan iris Shilam gamay sprat gamay magic laku Ciachtan agus spragu ón hamachtaí sin ar fáiúad gan Iris ar bé. Ach tá sé samúil an rud a deirtí faoi léthirí do leor cosla dearg mar an banda sin YA, Young Adult, i mar le an nílic in ahantanga go bhistú tá ní smógus ní smó ní smó daoine fásta ag leú na luir sin. Tá cenneal peintearing de dramaturgling de blódrach an fustíannar scríú iad an sna téimi atá acu agus tanaon si go mór le daoine gahééis. Agus sí an ggó sin le rahlaí sir go dtí an chóir níos leichas a chóra céarna seo. Tá sin ag daint atáta go maihíon daoine cead. Lower feku a hatni an se has a ve mainchu nil shot an e script no nil shot was like a lepaishi Arian dini can you fixate a denomine or an e script agus ni doilem go kelishan a hegla pictured or a leu a geisher be agus bei she ar level ella an cora vas a gutl dan yf wei na ruddy akis tu on germ shan margaleam go fo pictured or he agus byam galore lore astu ni higam go thiga germans nara tatu abel to leu na whole pictory I chort ni smo ni higam sin is di ni bishu le much
1: well sinai agus vi ma fashti rei chun bugaraig o zog nis gishtin amar vi mehenig mar bevralum eish like ach ta haraen ernos Julia Donaldson a will I mean vi me leif capital fui le jaini agus Chashi beidir fithe cuaig bliain ag obair le páistí ag dine a cuma árán le páistí i gceardlan agus ag dine PC drámaíochta le páistí. So bhí an cinál caddrah sin eici fós le na páiste taobh istuide féin.
2: Agus a bhfuilas agad an rud aonta fa Julia Donaldson like an chéad peictreoir scríisí hatí sin mar órán.
1: Yeah, er playaway nu rudig mar sin er BBC.
2: Yeah, agus an rud an vi me a geistach le agalú ar na málamh le Mo Willems eisin an screen your picture lower a screen don't let the pigeon drive the bus Natasha light checked in the beta show whole granner oh my god Tashashin and a genius right modular picture lower I'll be session around look to picture lower different or lower he ella is oran a ta on like being to geary nor eastern to the oran a hatchney and that eastern to let a reach because a reach because a reach because a reach you know given a clear scale lay into your one because in change to oh we should need to my because log into your latte vein I'm talking to you array the vinya ganella current to your rasher and shelf egg august had to can you safi again so any question in that the real girl louis and you know and kangle shan at her or any after because there are no rehem because took a minute being pictured or scrape because the lyric or I'm and do I shan go can you rehem or like a bunt less faster
1: Ach, you know, agus tá ancur má chagatsa rib mar is é iversíocht atá dearg scríofa. Ach, an rud is dóil am hénig, an fágúil a méid sin díine ag tiontu na YA na húrscéilta seo. Is rud a rihlam agus mé ag léh. Dó leharsa, tá an méid atá á scríof agat tá sé íntach soléir, ach níl sé íntach símplí. Tá sé éasca an tuiscint a bhaintas agus an gachrod a leanúint agus na híháine a bhreascint de chean hain ach níl éon castacht a churach stop leis an rithim agus tú á léh ar a chatsa teilí sin. Tá just leanan an sruthráig agus tá agus mar dúirt gan a bheith simplí ach just tá an cinál tá sé ar nós scíon Harbh géir ní gá éon brú a chur ar agus trátaí na cibéúda a ghear agat just gean sé.
2: Tá mar dear an fóna teoí hiá mé eáil 8 mé Tá man gaiire na mócléis go lééis a gééis seach le sin mar sin an sprecahí agam a thug mé dúí a bhí mé géirí go mór maihíam go minic le tríach na géalaige go maihíonn go leor leir daoine gohfuil úscéalta ag de casta le leú. Agus sílam gan rud a hálín go mion daoine géirí ar an focail ontacha chuiriste agus folclór galanta agus sinarpád ach an amanaíon chinnta sé ó tú do daoine. Agus chuiste sin buna sin an argaid secólaí ata haon go maithhíid nachhuaid an andá nó chuiste sin chodíon claú agus iríon Chandini an cen agus iad a glé níos minicce. Ach bhí mé géirí sin a gceannaí leis sin leir seo agus an óíon díoch anheit an focal agus a bheith abolt an na pectorí sin a chuir an sin sin an féisihí agam haon go bhfuil na focal mar ceall dréimmara isteach. You know a gettíra stahans na sna rékana no sna sna híhhain a kina tá er má einjin agus dá einjin agus tu lei ní ví is agad gedé mar an dar in ebrion sin well a tu einjin le dekurin.
1: Chir sé beagán i gcuimhne gom cendam na snahúidir a bailam riamh Kurt Vonnegut. Scríh sé go thrabh sin
2: sin.
1: Ach bhí an méid a bhí le rá thrabh táhachtach ach bhí sé an rudí thrabh casta táhachtach a chur ar slí gombeh sé éca iad a thuhaisteach agus sin cadidir dhéanta túhénig.
2: Mágur mí leige.
1: So, éist, chunas gur féil an tacht ar an lista seo?
2: So, tá an lista, tá lór an janta agus béis sin na siopi lór, béis sin na lór lana, chuirin siad ahanáit iad, a chumáile sin rud fisicúil, tá sé fásta ar léna, ma héan tú hig childrensbooksireland.ie. Tá an seoir lór an sin the best Irish books of 2026, agus tá listí eile an sin fásta má tá agat ach sin an eitlan le hetar.
1: Well, agus cai mé íchail a chur ar gachtainna, ceannig leabhar de tain agus ceannig cean eile do duine cinn eile i a héal. Tá sé mar bhí mar caiint fin mí agus an cinál an proúús áitiúil a bheith hagat. Ach tá sé gachpeo có táhachtach don intin agat stuff bí má a thuirt don intin.
2: Agus an lá atá deatar a bhain leiiste seán ar táid a caiint bailla tríocht na nóg níomháin gháil sé leú ach gohfuil sé bríú agus leis se lá stailíachta agus diúlaíachta so tógan tá sé aintach maiid don bheirlanse. Éalíonn túiste an áitethe atá tíach lán crack gomininic. Agus blucha na defa le tá rud ag an iontach fá letriocht do chhoistí.
1: Láidrín sé an spread anta agus tugann sé an cinál muíon anta hain a bheith níos croga trí a bhain
2: ceandánaí agus sinna le agus níomháin sin dúine mar gin ní fáasta. Bacinn tú an tám sin caite ag léú leir, tá sé mélsinach mélsinach pléisiúach duine bháasta. Agus te chora ó nuirtá tú léú leir le chéile le páiste. A bhiú agus iadní sinne a spiú leoás ard is efbros om an eile é sin ó bheith léú letííon mar atá speisialta bháasta. Ach nuair a léon tú leirhí le chéile le páiste. Bíon si bheith peint hí na téí, bíon ceanna aintcha acu, agus bíon ceangal aintach dlú agat le lena nó le páiste nuair a léon si le chéile, agus tá sin có speisialta.
1: Yeah, agus gan trácht ar na cinál na scrúdaithe nó na inúcha tá déanta ar an tarfa a bhainens an inchin mar buil den chorp. Ó bheith léamh tá don mearsláinte don sláinte fisiicúil just a bheith léamh
2: sin go dtíar agus bhla go gothairí a bhhaí me sin ar a bhí má chuid páistí híon inta óg caiilen tú géar a de an sin le maihíonn tú ghil se ghil cineil briting idir na clúh agat ané ama just a bheith tá éiron an stéal inta functional. Agus tugann seo splanc de tíon bhil a go rud cruthíoch rud alllan bíon alllíonn glóte buintlá. Ach an rud eile nár luúin meid go bháil na tíach maididir letanga dó le thug me sin na páisí le géalaigh sohála ach go minic bhí leirthaí ontacha beirla, bhí siad a peú sa leirlan ó sa sipa leir, agus an dearcú bhí agam san na tuairmid garhad linn. Ach agus an sin bhí sin mar mar fi a brese dusa de man gin hian a bheit gasstruú an a huf, si a tuir Lord agus céile go chur agus éidir ram, Wa mai camtear an nach leiti or sin bhí sé rubbeter fé. Can comú agus tú a gasstruú. Just tá arad am mhaon sin agus rudí go special.
1: Well, níl sé de á ag de chud is módas napáistí mhain sin a bhair a tusa bheith mar máthair acha. Mar tá bheith sé dearan agus tú ag cuma an de thuúf tá bhí cinál bí buntáiste fhí le ag dóáistí.
2: Na de sin.
1: A bhhaire marcnách, an bheith caiintlaat an láthair fad ach a chuús le teigeí go dí Children's Book Ireland. Is tror íntaach a taann a go háir mar ní beidir nach raibh tú ag lura leabhar do fáistí le tamalín le beidir fiblíon ach tá an tror seo ar fáil chun ceú leat agus tá gach cinál leabhar ar gach cinál leabhar ar fáil do fáistí.
2: Sin é ar ard caiidean agus tú

0: Beidir déimlíon amachchan seo. Déimlíon. Agur mí mágad bhir agus be mar a caiint goú.
1: Gur mí le maigad taon.
0: An singul is déine ag éhhanis seo é sún trí.

0: Suún trí an sin le héve. Eg genf kleúre an mart tre haar Liam agus Tomás og Flaharta, Tá féle na Vlaharrtach a ras lin. Agus dech rih han mat réir vi córa agam le hémen og Kián, fin méid a wesser fáil im Lina. Ké mí a fáil se rot a hémen hult go ma?
1: Tá mé má go hagad?
0: Íintch fáin. Tá se stralumm ééis bei tus aharh gnách ag déir seachna. In istom cétá ach chélóra agi leis éile seo?
1: Well, Tomidirríon scríbnáirecht agus rudí eile a rinne líam ó fláta agus ar a hart más as sin smór árin, agus tomaid rud eile tomaidí dé ar nóna a ceúra agus a corfan cín na litríocht agus na scríbnáireachta ar na hián ar ián áan cúpla na trí hián.
0: Agus éist tá a bhhad níos mó chur bhil tá líam ahlair a harbh cáú go damda. An rah Tomás choáú leis nóhí sé beo.
1: Nírá cé gur aantas bhí rintá aantas ag Amerika mar iri seir agus mar ar ceart chomainin. Hunnne mór le roi e gloúcht locht a ibre chu as Amerika in jere artdínnar dit sé réieren ma brein to er starlocht a ibre lewerle fí starlocht a ibre Amerikas gloúcht na gartchommen agus een party kom noch gestratskich vi sé de lár agus is genníhí mór le ra vi an mar vi goléieren chan kins na kartchommen Amerika ag gen naam agus an so ma jarútá an sé ó henni vin níchen tú ní tír í Amerika a holín mu le kartchommen agus le party kom noch na lehénta se ach vi Tomás gomórchan cí ru é mar se agus is sin sin sin stoí an tanta sa vig Amerika agus nó a dil sé réieren vi sé skrif deil sé rá lewer foioi héel in smór sort ske a dre wein le stoi go wein sé le ré agus le té a man waren. Vi sé banintach lei sin, so vi vanseach ahentas ar na leure sin a fáilú London in dá leir skrif sé ar an men á agus Cliffman of the West so sin. Tomás is skrifnor anhá vi goor tréthe ige ó híh litsecht agus ó híb na teanga vi cosú le ledíam mar dear vi an vi se an dealaha agus fermór stíle ó híb na skrifnoirecht agus ó híb na hiirisiirechtta.
0: Agus éis canna hoigh sih

0: ag dinne kilóre ar na merrtse agus na éirecht litthe na Hán.
1: Tá sé chuig bliana dé go hinnne is mar se an ceú féidir dé a agan in sem bliana. Agus bin me kaint no kaú a skrib noor in ni na fartíháin vi gest vi Martin no Dir an bleáin agus Brendan no heher fi cha lagin koplóer agus an opa onkelchile Brendan no heher Liam agus Thomas o Flaarte. Zo nion on jongi hog Brendan leché agus vi georkocht er veilige de Brendan no her onkel Thomas Bei nís Mon Liam og hi hun kin á skrib noricht agus rot runse.
0: Agus eich kana hosin an eile Milena.
1: Well hosmuid dar hir hosmuid go vegon je sa hanse katimar bi imocht bi ko aibruidir muid agus féle John Ford an farmors gan an John Ford agus je sa hanse katje vi tuspaint gan skon an Rinne Ford da urskel liamui la harta di informer vi se sinnesh shul ar a spidiel trunol je sa hanse katje agus vi ona di on o chomun of lartoch park jach se flé vi an treishan skon an ikur shi agus minu kohexan skon an darini tamo je tosi ar jair shachton Se bei kole mocht agin idir hinine le ha ihe choúr in áras na ngail, Bei mod léef schlecht as in de as mert lahardoch agus go háirithe an píse ag léam chosis jazz agus mohuchanach agus brnach ar veilach ar an úhéar nach a hannig léo flaarte Park go konre. So necho konre steach go bailile lé le bas als nospedéel an idé fi a hocht. So be se sinna leach in áras na gail trone. De híine seo ar a hochtlog agus léhorirí letí barín fi lochlinn agus marí hofi déine bhfu ananta sac mar dear mar asteoríígus mar lochtálíine in eile so sin de híine í a holú agus an bérinn ce agus óráin chumma. Agus sin ar an san bé me go isisteach leis an láhaf in is mór mar rinne mu den orra. Agus beirá macht der Schulagen en sinn vi me kaintjarbal fi chorchen kinne litsichte an Hán se an darblien agin innechrechttor komórtas skrifnoiste geáti bonskolle na Nelan agus vinig mór partchan an or nor hosmadé agus le lenne mod machen blien agus tá gasúskolle in sir an bliene agus be de fáil dochtenni og an gemortes de sagn er dojege gil Ronin agus en sin be de boteori en héúni dat soleg ma mat fé lo a la de luk be se de lemaachne na skete a wo na komórte si se.
0: Er er faad Tá sé astochen a agus do kainten sin foi Por go kon agus Lima flaarte. Níir helig misisi riomh chégur gur tír anna bheoggaí seo ach níor hela mé riomh gur gur cóide iad.
1: Chomse riad mar de agus is bhí cosúchttaí atra bastíí céna tíríad go háid hí an bhirteach chuir líam agus pára ceú conire. sé de gere slíhaach a an ver skrifnoirecht agus ní Rodéske vín sin an Thamsen a gedin in seach vi sé fir jaar an Thamsen gehardig skrif noor gaige agus vi an tainte sin á vi tréhe eile gotin a go freschen vi Jarko Polúul í chonnere mar a lérihe Andrew Sokasi in a chud leude fí far go konre vi ó konre goláidir freschen er híb na gerartchommen agus in lochtaibre mar a ví na flaarte so ní er veilch vi hiá gomeach tiiscintí na tiiscintí céna ag jam céna agus is tógur a ó híh persintcht gur siad réiteach go mála chéad nugur cosluchtta étar fesin.
0: Well, nar a chuntúach mar sin étá sé muim se beagáín sinanta gan an caitrih sin a heú rihe seo. Ach éist ba an maid ceol mar chuid den éile seo anú an cinál a léamhnú leachtainna. Agus
1: bíon bíon meascán a gannig gcónaí bei ceolán í de híine in áras na gaiad an sin de saharn. Tréis sin na hócáide inrónáin tásúlagan ba ceachach an aimimsú cear go leor, go siir go dtí cuat na gapal a láran na leáin átir rugúg sa tógú na fláarta, agus ag techan sin tá gádín cuiimneáin a tógú hartar scór blianachin. Agus bí nimocht agin in sin chud bhlíon agus bé mu go siir an sin bé pí be caiinte agus sin bé berteórán í aanta as an Ián casa chasin in ni Villanuel College in Oshantori agus Farog will anna yellow fi er fad mihalo flarta ladoga ta tration and sort of no sore on the tradition to hurtlesh agus be ni want you nach clushum gamin she dawsa homa ni ve ni tamilin she dawsa ho nach tasa gamin she ra jane agus chasa ra or on the heda agus shilin gul chegi jasmar jahar will or on the ahant sheen shirach and ilan chasa agus in ladoksha tasa na jiega gamay be in leiru and shin an tradition or on the ataha hurt rai an ilan
0: agus eis ta ruda you can biogani in differul imlina it dave fight on eile
1: well ta ma ja hine macham lina jirach mar harla shailish na himachti sha vi macht an die sachen schakatje dann jer schachten sche hogen ja agus en shin ta kudje gna dini veseleru an i holtur jehine in ars nail be sche ta sche de goberlo fi lahar a reitch lagen starche den garskel kalu changwa le limo flarte le kurer starche en cheulo jegs en chatulo jeg yerfover in ars nail an ale freshen as bohor gmetch shingamar ta ashtori hanta as konomara ni inchomenish ke hedach as de ni more roi de bes parche se na hi hintishin agus mar tosik dini bejer scale kalu as dul en scale shin changwa fi chali nioga wil sulike ar agus kurna tahariich lor hi fara ila fosa agus ta kinal showdown idir an vertin sin in sin skail egin yarnu skonan rinne arti skonan do shir in sin na nijig shachtu di harta lechi blina hin so ton skail a avochan an ishagin le kodu starch rinne marin fi glochlin wil antas arno anu orar hi mar ashtur agus mar skaili so is rod no eishin agus mar jertu hain tashu kur pisa maalish available by imachtine feile shinti mach har mi omlaan so as kurkhe genuat an shenacht ta sula gemale shedini egamanti exul ergs not in the exul le spacehor in snofarta agus irish greenorston in the lanchen and aimatavi
0: agus echt a heon kadem balach swart achter eran tola shohar fad agus na you know glakamnesh gamay dina Ot the spas of her orange the rintus nuridi by her ticketi kinacht of kin rudiella cut in back as far chachter and tolish in agus na rudi shin yella
1: well nish madish in all the dos of boy tan clarach igus in tan cholus fui vele the shishin of all van hoshiot a homon facebook agus instagram agin tama ja ogurtin gus be show ogurtin go plaatela majirish na himochti hein ta shit wa ta himochti na shachtene sho ta shit chinne lug sir nashkini mo jigar tarer be heri khultur mar ni yartur si hegun go ha khatan chin agus ti sahar na khar ni be mo jigar tarer be so majile rodi khur nare be shin a guest calculator be shin a guest shilmer event bright la hai drama changwal lagun drama to gahangwal vesu shul me Jared forward.
0: Intach fad well fair play Rutsche Heyman agus chulagan ta imun on eile sio agus current she ahasarm akahori gwil kivnuchan kiart jinta Tomás chuma mar orinta jinta nyavord kursi irishorachta kuma ke chuma sa taadar ach slair gwil on mass cart aliru egni hillon can da chud.
1: Well tar no shout Thomas mask scribe no riella and they don't kinche been any going to been sick then if we Liam of Flaherty ach ta glory the special the bandle Thomas agus scribe no ach homos of Vianix bechart for chill mo go go chart shin no logus den mo dir to the cortum goni and verti helure ma vran to our foster in the blain the shot ta picture gleam agus plúdach leabhar le Thomas Arnman all tá sé sin ar a bóstair agin le se gormaíocht sin a chur in jól agus le ard na líní háint ar hír thomas ar a chud scríbneoireacht goháideid agus díorch rud a bháin eile mar mis letar as a díorch tá mo deanhuiocht de flanár teanga ina smór agus ina sír Nilan mar tugin siad an takeíocht dún takeíocht lochar leis an gomórta scríbnort agus go dhéan chun siad cóla ar fáil chun agus cáil freisin leis na gomórta sin ar achtáil mar tamaid bes brálin sort ag ar gúil de gasrú na háit scríb agus tamaid gír daoine óga spreaga le tosaí nó cuneáil leis a scríbnáireacht tá súla go dteacha thóra sin amach anseo mar a thála leis na fláharta hain ar se gáir gur an máiste scoile íontachan na ríiste ar scoile spreaga agus a bhúnlaígus thug smuointe óg mar deartha a heasló nó dimi siad le ceid na scríbhneoireacht amachanse.
0: Well, fair play a gófsan as taú libhse. Go n-éirí go geal libh a héman. Is an éala go deo agus ceart agus cór go ndéanfar an bheirt seo a chéiliúra. Well, sin an lagan díobh naí anocht ach bigí cinnte bheith linsaní hamórch ón hocht glínaí lún gohíine ar radio na lifa 106.4 FM. Fóca mé libh le písa ó fioch Moriarty, seo hé huir Julia Leys. Go dtíon chéad ó eile, túr ara, agus go dtéis sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

Thgach duine tá si bagéisteid lomsa angal ar radioan lifa cé sé Punk Car FM fáilte chuig an chlór. Agus tríéis susáada i ri an Sara Tomráéis ar aníine idir a sé agus a seachta clog. Ná an nach tá ceolagamm ó Fontaines DC, Julia Jacklin, College, Houseplants, Jungle, K Tempest, Broken Social Scene agus tiile. Eag tosú an chlór le cat Dowling. An drochúr fuair si bós an bhí secate. Banálinn a bhí intí agus ag smuoinemh ar chuid chlán agus a cóide ag an am seo. I cuioine bharthaí agus an legacy a dog si, seodíomh cruúil ó a céad albumm ina éar The Believer ó fithe trídéigh.

Gianna Marawa ó Jungle agus back on 74 as an album Volcano ó fifa trí. Roimh sin ben Everybody Here Wants You ó Jeff Buckley agus tóca ón album Sketches for My Sweetheart the Drunk. Agus tá sé sin ag dul amach a gach duine ag dul chuig an Olympia an danach seo le haigh an céileora don album Grace leis an Aaron Slow Pilot. Well, bhfuil na ticéadí is teo agat, tá a caiint faoi Fontaines DC gan deis. Le gá dáta is sléin agus album nua amach i bhí dearfór, seo díobh an príomh single Marianne.

agus a real hero agus Electric Youth le cliisdal. Rimhe sin ben an cean nua ó Soda Blonde agus Suit and Tie fa sheetan tros Americanica an leihinta seo. Agus dús le béim fearmór ó Depeche Mode agus is ma é Fontaines DC agus Marianne agus is even lom go bhfuil siad anon album difriúil a éile gach am. An is an cean nua ó Julia Jacklin agus The Hardest Thing fá sé sin tócha as a album nua The Gem agus í an seo am lochlia i bhí

Bé Martina an the Moons, bhí si de stigling ar an chlór cúpla bhí ó hin agus bhí an crack a going. Thula sibh an sin an rion laundromat. River bí a badúbí agus beaches agus grand fum nócadaí an sin. Anis, tá rion or nua gom ó Dave Geraghty. Tháinig a single nua amach inniu agus tá sé rih an album agus an tros ag teach suas le déine. So, siodíh Miss Manhattan.

0: radio deliver Katie sé po car Krisle car
1: na Queenie Reinte sin ile na cultige kianne Ardán Reintig gomórtas árán na hórafíse, círóg a bháin agus círóg eile, tása go tain. Sin go dígan ar duine goibh go bhíata gná aillí ar bith faras gáis i Yesú agus go scrustar an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa cháis sin trá. Nach raibh? Ní raibh. Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur a máil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ca.
0: Radio.
2: Tá tú géisteach le rihim na carach, seo ní déirdín an seaachtaráéad de bhanóir is mi sé barmach éhí.

Gilbert Beco an sin agus an pid a múr é da mití é seo radio na lifa, céad sé puinte cethair ar an gcóras analógach agus ar an gcóras DAB chomach céanna sin an chóras digiteach atá ar fáil ar an gcuidas mó nó in san chuidas mó de charlanna na tíre chomá le sin is fé le glachadóir radio digiteach cheannach agus éisteach sahaile ar an gcóras digiteach. Bei sé finhhar agus gléifar aniu ché go méid tréimhsí gréineáin be cehanna scapa ann chomá. Idir sé chéimé agus seaachgéimé bhés an teocht a suirge. Bei sé tím le tréimhsí glanna an anot agus be an teocht idir dé géim agus gá chéimé. Sfuir teachtarachta heolalateach a dtíon stúo ar an ggólas WhatsApp ag 9 sé sé 9 héanaid sé cairn.

an buna vista social club an sin agus de Camino a la Verada. Ligg den tseachtadála Michael Healy Ray imacht ón ospedéil san áir chaharlané, treis go ansaí a géana níos luúthe. Don sig fear éanaar an tseachtadála nuair le bhí sé stoppa ina char ar thráid chorcí tróna inné. Tógadh an teachta chuig ospedéil né vinsin le chóir leis áil. Ligg do an tospedéile ágáil timppla in níí a chlogur réir. Ní léon a gafa maidir leis an nachtra go dtí seo. Tá sé den méid tre holog tá tú géisiir go réim na carachcha radioú na lifa seo Alan Morris Sad agus Sweet People agus le múlang de Mykinos.

0: Beg prabu réeltocht er siúl an seo am lá lia i g gospá an ocht be an réeltocht sin er siúl. In san béáidin ag tosnú ag a chocht a chlog. Tá sé beagna ceú tríéis a chocht.
1: Radio na lifa, Cuisle na garach.

Golóir héim si bheglaí an sin as corcuíine agus táimse im chola. Grúpa as tuisgurt na sóna inis an grúpa craiach.

Se rahim na carcha radio na lie, dar le taide atá dénta de chonaim na gnólachtaí Ibec joi ibrethe ardú pá 3.1 fan géidir an man an bhblionn se chuin. Dear an chonaim gohfuil sé geiste 83 fan géad de cholachtaí ardathe páthúir davostathe sa bhblionn 2016. Dúir tro a chuig fan géad de cholachtaí thug freigra ar an survé go meach líon na vostathe á méadú acu a rinne blianana. Seo Amy Hanayali, anish as Hawaii.

0: going. You like that?
1: Oh, yo. Mike, hello. Oh.

Sin grúpa as Zimbabwe an Hallelujah Chicken Run Band. Tá tú géisiú tar him na carachar radio na lifa tá sé beag nach 8 nó déag roiomh í a chlog. Tá líon na naine os cion céad bliana díis ag os cion céad míle inis sa Chapáin. Dear Ryan Slantin na tíra go bhfuil céad sa 6 míle sé chéad duine sa tíra inis atá ar a laiad céad bliana díis. Maná iad de bhórhór 88 fan géad den lí amláán. Tá an bhena sinna céad agus a cethir deag blianana díis agus an ferris sinna sa Chapáin céad agus a dóag blianana díis. Seán grúpa Vikingar in is agus cuisiil dig in main arma.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar.
1: In de herberg is het gezellig.

Edward Hagenstein an sin as an isiltír. Beg an taoise ag bula le thuchttar an chóirla na Thrappa níos déana iniu, beg Antonio Caster meile á clia mar chuid na freith cuasin na rialta ar fríomh chahlacha an éanta seorpaí, chun plé a bheith aige le buil chóirla na Thrappa. Dénig Michael Martin dulchan cín ar thosaíochttaí atá ann le ling tréimhte uachtaránachta na hhéan ar chóirla na Thrappa a bhartha go deiran na bliana a phlé le Antonio Caster le ling a chuirte. Se Rocco Granata anois agus mio padre sua nava la chitarra.

A group of sparks on chin as New Mexico agus tú carinito. Sinna bhfuil imseir maidin is mi sé bar amach é bhfuigur am agat a séistecht.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: on rev to evor is more cogus neon movie initial Thomas Farley Curtis Jocker and Schemi Yachta Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlinn cunafar fao runúna agus cafar go masú leis, agus tomuid ar fálagat má a cúnahheith tastálahad amir buis a froses. Chn dolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an nihar seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar a ríis. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Is fune atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror athirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, Bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tiileolalas ag electricireland.caí.
3: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíarna talún garmúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh, fáigh roihann SCC. Tuair cuairt ar Dublin City Pcaí tulrás Landlords, ar na thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainin tuíoachta.
4: Baíúna lifa Ke sa sé Pca cairir.
5: Gin míle fáilte go rán fibre Liamsa í halí bhíh an teir radio na lifa ce sa sépun cehar FM cuiisle na carraach. Agus tá rahrád a cheolalagus dáráin le seinint gom ar an gláir a bheith uachlí nóar sin. Is chun mí túús leis an gláir le rionn ó albumm a deisiigh Stockton Swing dar tidal Beautiful Affair a Stockton Swing Retrospective. Agus bailúánna seo de hefid i duine chuir réimblionanta agus rionanta ó reinantas na halba meile a deisiadar ins na seachtaí déanaach agus nins na chochttaí. Ach tá míid chun tosnú le písadar tidal de Belltable agus ceola seo a chum Kieran Henran agus Maris Lennon agus písamh réúnta fada breiste seach nómad ach is fiúgamór éisteach leis mar. Inadidir sá job den choirú agus písálinn ceil.

an swing a chuilmar an san, agus is sa bhléon 98dó a duineach an taifeide sin agus cinnta dhéanaidir Joballand an chóirhhar. Ig an tús bhí an ceil sin de Belltape an Walls agus ag an deire agus i lád buil an san bhí port ach níl an tainim den fortsin agam. Tuisce le ceolálain. I bogur aig beid céad árán an chláir an inis agus táimi dulgadtí áránaí a heíonn go mórlim féin agus sin taigh mar chuna gáin. I mííon an ta titil an albumm a deisiigh sé reinint fad a bhblionntain agus is an céadríon ar an albumm a haine menis an réon dar titil Bolog na Grain. Is Sonny Condell a scríomh an tárán agus an ceol do seo ar dúis mar is i méir le bhí se ach de chur taigh na léirií gohil go leis an árán seo.

sé vi géiste le rán fibre jomsa, mí hall éhí an seothe réú na lie ce a sa sépunca ceair féim chuis le na carach. Tá ag mar gan bhain na cholamar san agus tá talbam sin seinte gom cúplóirníis in ómláin beag nachgus socha. Peisceile a bag raig be ceolagan inis ó bhirt ceoltóirí le clúgus caiil ortha mar ceoltóirí ag sinnimt le grúpaí agus ceoltóirí eile ní hamhain go náisiúnta a idirnáisiúnta freisin. Agus sin Seanna Davy ar an gréit agus ar an gitar, agus Stephen Doherty ar an feddog mhór, agus sa bhríon cohil sa hochtúag de siadar an talbam The SD Session. An rian atá rán hagam ná rian le Portanis Lesa, Susie Slipchig agus Ashley Falls.

In Seanna Davy as chunda na mí ó gúchasté agus Stephen ó Doherty as chunda mo jo. Le písa álan ceolan son an albam a deisiadar sa blion gavil sa hochtiog dar titel The SD Sessions. Tá mi dol siar in isgan éidiog nóch a dód an ciad albam ille agus an tarán, The Island a chana ag Dolores Cain. Is seo tócha an albam A Woman's Heart.

Bin an táráí umráiteach as ar thuna caiilefa de loras céin leis an áránálan sin an tiáin nó dí Island. Trí blianahin deisiigh an táránnaí seos fin i bheith léoch, Charlie Pickett, Jerry Harrington agus Peter Brown albumm Allin dar tidal de Lark an the Strand. Tá rionn ceil ranhagamón albumm sin in isis le seinint. Rinci sete nó setdans dar tidal Guardian an 9 iní nó The Garden of Daisies, the Clushmaid an ish.

Tarraní agus ceoltóir mar réad ní bhhainnig agus an grúpa altan a chuúmantan leis sin legan álainn sin den árán an bhaidan mhara. Breis is stemlí an hen tháinig an grúpa Sachs in Frankpain le chéile in inis a gun den chláir agus ó hinine le tá siad is seinimt go dtíon go mórmór in Society ananta mar caian siad a lán a go deama beúd na caplíon inis ar chamcóirtainna instant staitianantathe. Tarraíonn le seinint gomis an géad albam i deisi idir agus sin an talpam dar tiidir Sachs in de Frankpain é siíag sa bhríon cohuilas a dóod nó gohuila a tríú agus doilem. Agus an rionna chluisiméad ná anna céad rionn ar an albam agus gandát sin an rionn dar tiidir de féin eile

dykes and walking. Yes, indeed, and I'm talking

0: listen to telling you and I hello are you listening to this album or what
1: yeah on group of four men and a dog called one son leis an ré an sin ón albam a deisiadar breis trocha blianana hin dar titl Shifting Gravel. An is tá mé dargadí albam ceáil a seolog ag an Ennis Tradfest agus sin an talbam a deisiig an fidléir caiúil James Cullman agus titl an albam ná Here It Is. An réon atá rann a hagam le sinnim tú ón albam seo a deisi sé ná réon de chunfiapa an céad chunfiapa ná sin ceann agus sin chunfiapa bá na gaiilimh nó galbe bé agus an tarna ceann ná an chunfiapa sona nó de Happy Hornpipe agus sin písa a chum Martin O'Connor.

Tá sé vi géiste le rán fibre jomsa mí halloríhí an sethe radio na lie ce a sa sépunca KFM chuis le na carach. Ceáil bín even ón vidléir James Cullen ó Chmann san an réon sin tocha an albumm hir a sééis. Nnís tamid dul go halban na céadárán eile agus árána seo tocha ón albumm Roses and Tears a dé si an grúpa Capercaley. Clasmid Karen Matheson. E canna an áráin d'ar titl Órán Sógraí nó The Flirting Song.

Tarán í Albanach Karen Matheson a chulmarn san agus í ag chana an áráin órán sogri nó de flirting song agus sé sin tócha ón albumm a deisigan grúpa Capra Cayley sa bblion 2008. Filar an geol be ceolagan in is ó Jack Talty, ceoltóir ar an gansartín as chundan chláir agus rain blianta hin deisig sé an talbum dar titl Inflow. An rian a clasmid ná rian de fortuna, Edward VII, Lúchar Mahéil agus Sean Bui. Agus a deanta Jack ar an rian seo tá an ceoltóir ar an gitar John Blake.

agus a sin tócha an album a Deshi Jack an plianta hen dar tidil Inflo. Be gar an dernach an cláir agan inis ó Cathy Ryan agus é seo tócha ón album a Deshi Cathy sa bhliain 2001 dar tidil Somewhere Along the Road. Seo hí agus I ag canán á Ryan tá sé na lá.

0: chuid na crinne.
1: Is as Mericha Huig de Nathan Gourley agus Joy of Arbarta, Bert Kultori agus Shine and Nathan an fiddle agus Pebre Joy. Agus tá si lonathe i Mastan ón bhliain 2003. Sa bhliain 2006 deisiú siad Luasca tar tidal Copley Street. Agus tá rian rán a gom ón Luasca sin anois an céad rian ar an Luasca, Bailechán de Fortuna, Gaelic Club, Banks of Newfoundland, agus anois óg ar an tráth.

Tam hin tak go der an klar gestog sa sum grovinf tein festmara de kelegs darein er an klar an hanna as gemisisi blommeréis e geistechle ra an febre an se hun radio i liffe ke as se sépun KFM kle na karrach. Mo vechas le Marklinsek fergel se agus nun technolin seo agus fágam slá lenis le rion an album dar titel Chasing the Dawn e deisiig na ketóri a sasna isdóm Jenny Crook agus Henry Sears sa bblion gohil sa chuig. Se hiad leis an bort, Cape Breton agus an réil brechan an lé nó do dá. Slán tamil.

0: radio River Katie Sha Pokar Krishna Shakara.
1: De Shakara, Kunasatan sales and astro. Crack her bit on show. Well, I heard Teresa Doe air margin. Livigalor Dumson Alayton to show. They make dull quick more on kosher, Mac. No main name colour carbe. By law, you can talk more, Cogum.
2: Is féidir le feiban na colata droch humor stras nu imni a bheith an na gcóirthaí gur gá de bheabhar lánsa a sheiceáil. Tá tacaíocht ar fáil leis an uair leis ma phlean meabhar lánsa ag yourmentalhealth.ie ón HSC.
3: Fágan an áite sa dag a míid lura gur an ar fad. Ó chruma go ciarglan ó mulan go clúnín. Eistrín gnólachtaí na tíre se spirid na héireann chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasúhaile. Fostiach croiche, deisena chur ar fáil agus saolta á bhheasú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fás sahaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrúocht éire, i chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanaigh ghanda.
4: Bariúna lifa. Céad sa sé.
5: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Margin Whitey agus fáilte ru ag adran seo ar radio na lefa. Cé is sé pontca cear FM caiisle na cearraach is me se cearna ce cho agus be mehar deanta leh go ddína chiaé an seo radio na lefa inniu másra é ggóil tú gurí foiil a jaaghlan lelan an cláir ar muidín is féidir riú fást chu thugann go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náid athachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé lamid a aimimsú ar na main socialtas féidir tetarín ag radio na lefa ar gach airdan. Tá chláir bra agam dú ar muidín be mud cluisiil anis ar buil ó imar na Robí na bheits a studioú lin an lé a dhéanú ar na nuachta in muidíine ach ar dús se go bhanis na príomhscéalt a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá teachta dála News Block Michael Healy ré héis fallú chun na bhfuile heag ceal gearhhain chu de chéirí a dhégur gortíúé inionsaí an bhfuile clia in nné. Deir a chéileach gofuil se leis na leinta a macroin a ceú a teachta go híon ó na gcóirtaithe sohaile ansaíú hilí ré ag far íonarach nar a stad cearsaige i drat ar réid cuaircaí a lárhaile clia ag thartfa na cethir tróna in nné. Tugad thuúg staisiún gearda réid chihín é. Ag ceardaí ar ru ar an láthair tamil geirid ina dhé an achtra áit gur chuú scéirtear áthair cear dó. Tuguthaig aspaidil na hscoil an dhíhain sin é agus rint gréim ag tástal é do gortaíthe chlagan. Scíú amach leis faoine ní i che réir. Níol daineirbí gafa gearardí fós maidir leis an achtar seo. Gearardí i ggéirí de duineirbí a bhacha an airad a thla a go heiríthe iad siúd a bhhar tafad ar ceamra gearard an actre goil i deagháil lá. Rinn grúpa gríhuithe iad hín a cheangailt le sláire leis an rundlí agus ceirt thair ihe mar agóid do bhhar an trúir is céadmach len Palisttíácha a dhiúiltaí vísa dóibh teacht chu nahéan chuntúirt faoi staidir an seo imléna. Thg uachtarrán comhaantas na Maclan a galiste na Trnáide Amy Kennedy le fes aráis éisithe ar na maonthó siilte a réir gurbeh aniu an spreta a jeannachta bhelainn ón fálatíín chun víí a eil chu seaach gohéan agus go bhfuil céad is trí vísa diúoltaíthe ag an rindlíí agus ceirt. Deir si go bhhaigí an cinú seo Maclan a más cinníhíú. Thg an gríí níos dólan le fescarú an grúpa agaúirí fós an tamil geirid rih a ní muidín aniu. Tá feachtas a níomh ar bun ag rint grúpi Maclan le rint mína a nua san brú a chur ar an taire dlí agus ceirt Jim ó cheallahan vísí a cheadú do bhelainn Palisttíínacha ar ó éit féite acu a gursaí tríú lehfuil an airan. Ní é gur tháinig se chun cin gur dúiltú de lín santasachtaibh cé gurú scalaireacht féitte acu. Thit lín na tithe sóisialta followa heag an lehil is éisle le déh mlíine nuas in é nehain seo tháinig leidú bag nach fithe faoin céad ar na inad tithíoachta sóisialta a fáil ag údaras acte ó le a gampraid le dheabhil sa fithe cethair. Thg tuirisc éisithe aniu le fis nach ru ach trí bhíle ach iad a seaca sa sé anna tuíocht sóisialta followa ag jeú na bliine jahíle sa fithe cuaig, leidú ón ceirhíle jaciad is céige híon ar ru ar fáil i jahíle sa fithe cethair. Sé seo an lín is ísle ó jahíle sa cuaig déig. Bogu ar ré an níis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín. Tá tuiriis éisithe ag an cólacht an talachtíirge Open AA muidir le sé actre nar nachtaíú hana inar háirí choir sin talachtíirge sa acu timpachtaí sréanta agus gur iú le gal ar líine agus brisiúteach ag siúna gréasain agus ardain agsúla. Tegan seo ina dhégur thug príomhhaimeach an Tropic, Dario a móda. Málú gur chóir muú síos cuairdaithe a dhéanú ar forbairtí intalach a thiirge, go dtí go dé teiscint níos far a eil ar na buil bhainean leis na códa seo. Thí príomhhaimeach OpenAI sam Altman uachtarrán DeepMind de chuid Google, Demis Hassabis Kianasi, SpaceX, AI, Elon Musk, agus Priwayman, ag Microsoft, Satya, Nadella, Lesh, and Gleisha. Tasha Ratcha, Egan Rapali, Marikanak, Michael Morgan, Yanhisha, Ahelu, the million dollar, O Kamkirch, Loop Ed, Sheeran, Ayunu, Kierhanish, Haki, and Limwicher, Napalestina. Tagan Shaw and Yeager Bunu on Kamkirch A and Yeager Larisha Takiak, the Witcher Napalestina. Ohen to Ahan Kyltor, Aro Avalataku, Le Kamkirch Ed Sheeran, Emlena, Hesh Shasu Sheer, Kyltor Ernach, Aaron Rowe, Phineas, Lucas Graham, Bana Ernach Biaga, Aromar Bana Statue, Ege Ed Sheeran, San Airu, Augusted Eglaru, Lufar Chiak, the Michael Moore, August Don Falestine. Tá breis agus seachtó a trí vile danne in Gaza in Eva Marihe in ansithe de coid forsaí Israel ó míhearú for jávil is a fi trí. Breis agus míle is tríchéad acu siúd ó gur hanig an soscogí a bhaim ar an deithniuúla de míhearú for an nuí. Ceaptar go joí ardú fós ar lí na marú agus tarthil deanta ar charpana daine atá céilte faoin smonagar. Agus ben agaibh an sin na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an eislam sa stúdio na imir na Robin de Marta Carsi láat.
1: Ar éis ceara agus tusa.
0: Agus bra arfa gur mí mai agus a bhela na rís ar muidín.
1: Cinnte fibre bet anois siad na príúscéilta sa nuachtán ar maidin. Ar an bríomhleathnacht an Irish Independent agus Irish Times ar maidin na cinlintí, méadaíonn bort faoi thabháltacht teachtaí dála tar éis ionsaí ar Shíle Ré, agus buile de gurin ar Shíle Ré i maila átha clia. Ionsaíodh an teachtaí dála ó Shíle Ré réir agus beagandó grama a fháil don ghortú san ospidéal. Bhí an polaiteoir ag tiomáint i gcathair bhaile á clia theas chun gruacht an ospidéal cúm nuair a thosaigh duine a bhí ag dul thar brad ag scradaíl air. Tamach an teachtaí dála an cóirlear Jackie Shíle Ré óg luaite sinált san Irish Times ag rá gur thug an duine ag dul thar brad buile de gurin san aig ar athair tríd an inneog oscailte don chóir scoth abán leis an gcomhaíocht Michael Shíle Ré air. Tuairiscítear gur theth an tionsaitheoir ana thapa agus tá gardaí ag lorg fineithe faoi láthair. Tá teachtaí dála ar nós Verona Murphy, Simon Harris, agus dearthasaige Danny Shíle Ré tar éis an tionsaí a chana. Tá Danny Shíle Ré luaite sinált ag rá go bhfuil an tionsaí iomlán d'éisteanach agus go bhfuil sé ag súil go dtiocfaí biseach ar gur thar. Cosc ar na meán thosíalta de páistí faoi tríd fud fad an aontas orpach sin an cean lína ar an bríomhleathnach den Irish Examiner. Anuas ar an gcos beidh srianta an de páistí faoi 15 bliain d'aois. Tá uachtarán an Comisiún Eorpach luaite sinált ag cur le go bhfuil cólachtaí teach móra ag gabha páistí. In óráid ina thugsaí Falloraf go mbeidh na meán thosíalta mar gabháil mór ar an lún seo de pháistí, dúirt Ursula van der Leyen go bhfuil sábháltacht mar fríreacht. Tá páistí ag caitheamh ceithre go dtí 6 lig ag breanú ar scálán gach lá, níl an deis acu óga cheart a bheith acu, nó a saolaíocht a úsáid, a dúirt sí. In óráda ansí réimse le handáver, dógur si go mbeidh Canada mar an chéad ball cholach den aontas orpach chomá, agus tá níos mó faoin scéal sin pléite san Irish Times. Tuairiscítear ó bhain si an chimisiún, go raibh sé mar aim ag an gine seo cuartha polaitiúla a chur i dro Canada agus i dro Rialtas Trump. Dúirt figure co-realtas in maile á clia, go bhfuil an buailán go mbeidh an tuachtar an Donald Trump curtha amach faoi Canada ag lorg nascanna níos fearr leis an Eorp. Bhí príomhara Canada Mark McCartney i láthair ag Parliament na Heorpa i Strasbourg le linn an óráid, agus beidh sé ag caint le teachtaí parlamenta inniu. Tá Greengraff, den ceoltóir Ed Sheeran is tríd san Irish Sun ar maidin. In acha leis, coláis do na ceoltóirí ar fad atá tar éis éirí as mar thacaíocht ar a chamcuairt. Ina measc ceoltóirí éireannacha Aaron Rowe agus Bioga, Aráni Danmhargach Lucas Graham agus an ceoltóir Meiriceánach Phineas. Scríobhann Sean O'Grady go bhfuil na ceoltóirí go léir ag éirí as chun dlúthfortaíocht a bheits acu leis an rapálaí Meiriceánach Macklemore. In réit an cuil ócuirm in New Jersey, de chuid Macklemore ag Camcourt Ed Sheeran, scrad Macklemore saoirse den Pháilistín ar stáitse agus é ag iompar breat na Pháilistína. Hosig Robert Kraft o Kraft Group on Unair the Stad Gillette in Massachusetts a chana agus dúirt sé go fuair Ed Sheeran nach mic fáilte ar Macamore sa stad. Bannach Macamore an Gamcourt mar thura air seo agus d'éirigh na ceoltóirí eile as chun na dlú fortaíocht a thaispont. Agus an sin san Irish Examiner Greengraff de Roger Hearty ó Chuntaí Corcaigh i Gleagapórt ag mórtas caitheamh na mbuataisí ag an gréibh comórtas tráthachta. Tá tuilleadh Greengraff istig sa fáipéir ina measc páistí ag imirt le bhréag an tar a chóir anmheitthe agus na Greengraff na dusanna comórtas agsúla. Tá an ceanlínta ar ceanlína ar an talt ag rá gur céileora chultóra abá. Agus buiad na príomhscéalta istig sa nuachtáin ar maidin.
0: Gur míle mai agus as bhfuil a rís ar mhaidín agus is tuthagur fiú lú an teo fása go bhfuil fi se an gealta chutha le ciile ag daine ar tuairisgurí haon a dal ní lehain ón comórtas trehidirreaachta agus tá sé sinar fáilagan ar Instagram agus TikTok an eis fásta.
1: Cinnte agus neart bútaisí le feicail sa bhí se an sin chumá.
0: Is cinnte é gur míle mai agur rís.
1: Cinnte gur mat.
0: Agus bin agaibh in sin imar na grobí na genú plelan ar na nuachtain muidtíine. Fanna í lean seo neart agam díú fús le teacht ar an chláir seo ar muidtín idir inis agus a chianéig, be muid ag chluisiil inis ar báil ó Rinch Cultureí VST a gcíon an airdas na géalaige mar chud de amacht géalhreaachach an seo in nné ach ar dús seag bhanis pí a ceáil a chud Stevie Nicks.

0: agus bin agah an sin Age of 17 Orlan de Cuid Stevie next te vigé seach le hadra a radio na lifa ki a sé pontca cehar FM cosle na cehraach. Agus bimid cluisteil a neis ar an chláir aniu ó rint curtúirí a bhí stílan mar chuid de imacht géalhráach de chuid céalan an seo an airdas na géalaige inné. Anseo anis agus géalhráach istí ar chuirtegan an airras na géalaige, cidéad anim haon?
1: Cloras anam dom.
0: Agus cén scóil an bhfuil tú inniu?
1: Freislíam ar chláise Valley Vicenna in Ruhiláha.
0: Anmhaid thar fad, agus thuas an seo le géalhráach am bhile cliad don le, cidé gur thiil tú faoin séisiún inniu?
1: Ceap an ghfuil sé an spríal, bhfuil mé le aláán daoine nua, agus is maithlum a bheith ag bhí an seo.
0: Íonanta gur fad agus an bhilthe é de daltaí eile me a sumá chu a dhéanú an bléon se thugain.
1: Bhálam Tá sé anspríal agus fáin tú lán inspráid don imachtaí a bheith a ggéanamh i a scó féin.
0: Íonntaach ar fad gur mí mai agras bheith leir an teo radioúna lefa.
1: Gu mína.
0: Cidé bhar animnacha?
2: Is mi sé Evie.
3: Is mi sé Daniel.
4: Is mi sé Amy.
0: Agus cén scólan a bhfuil se baniu?
5: Smid na gcelástin féig.
0: Anhaid thar fad agus cidé gur thuúil se faoin imach sin aniu le géalhráach?
3: Cuid fao é ó ar múteir Spáise múteir maimh agus chuí caiiste na raibh na gcurídul agus se.
0: Agus cidé thuúil se faoin amachtaíon an dúorhain si soltas?
5: Dé, bhan mu sult go mór as bhí sé an spríal agus bhuiime le goúir scólanna eile bhí sé an spríal.
0: Anhaid thar fad agus ar cheas rudidir bhí amachta faoin lá aniu.
4: Thahan lom bhil is goir eile a bhí sa rócaine lomsa.
0: Íonntaach ar fad agus an bhilthe de daltaí beidir test muú faoí ar an bhléon se thugain.
5: A go cinse espa san spríal atá ann agus is taí an bhá é freisin le buúla daoine difri le agus smuoin sinú chléisteáil ó scolanna éagsúla agus daoine difri le.
0: Cén bléana an bhfuil sibanis.
3: Tá mé féin agus hí sa cathir blin agus tá aimimi sa tríú blin.
0: Anhaid thar fad, so me sé rin sin a goh mar sin beidir láúonn teirh deanú sto géalráach a gur bhléon se thugain.
4: Cínta?
0: Íonntaach ar fad agus de daltaí ar béla a géisteacht an bhfuilthe a daoine bheithpáteach an sa chiad bhaite eile.
3: Se bhlin go mór.
0: Íonntaach ar fad gur mí mai a go bhhas é láirtin se radioún lifa. Cidé a anim híon?
6: Tá agus an dom.
0: Agus cén scóil an bhfuil tú aniu?
6: Is áás poblscoil éna, Blakestown Community School, i maiomh an séir mé.
0: Anmhaid thar fad, agus cidé a thiil tú don imacht géalhráach aniu?
6: Ceapam, bhí sé cool. Bhí sé cótábhachtach chun to have foundations mar ea seo. Mar don mise is sásrálum go agus sásrálum an chutéir anú don teanga agus se ceapan bhí sé comhálan.
0: Íonntaach ar fad agus an bhilthe an tógra seo do daltaí ar bhléon se thugain an bhilthe bhí a daoine eile bheithpáteach sa géalhráach amhacan seo?
6: Is se tásúlagam tásúlagam tá daltaí nua tá sé dábhachtach go háiríthe mar manscoil go háirí manscoil béla. Níl sé resources níos mó chun ar mar go éalga.
0: Sin é go dtíra gur mí mai agad as bheith láir sin teir láíú na lifa. Cidé do anim sa híon?
7: Rebecca is an dom. I bhríam sé i manscoil Salesian College i Gildruid agus múnim sin gaal go tíróíocht freisinna.
0: Íonntaach ar fad agus go lecha leis mar sin go bhfuil slú a daltaí uan seo aniu, ef dé a bhásúir an imachteo agus ar de géalhráach agus tútha mar déis don na daltaí.
7: Yeah, is deist íntach é rilí dúine mar is scoiltí a dómhaid so is scoláin bhéla muitna agus tugann sé deiste na lád rilí a chuid goil an nádóirthe úsáid. Ní gaiigh sé bheith furfa, ní gaiigh siad sin a bheith lífa, bud an téanúid ná thugann sé seo deis dómh buúla le scalóí eile a bheith ag plé le na dúirmí féin adra heú féin agus si is álann sin an deis a thuir dómh an ghilga a leir te másc a céile an sin.
0: Cinnte agus an ru buinteigh scóil sa go si leis an fáachta seo roimhi seo?
7: Bhí seo ar gooey goofly and cap me and scheme shot August taught me on toka less like vimer egg fish fish fish cuig in hurry August vishy shin just all in her fat like full sheet lenny cap August cap sheet grab she on rod as far air down like vishy just do crash it off but yeah vishy's in co-sauce of a part of air and lotion August just few just even fewer skull being sheet sauce to like a bit in a chassive was corner lads I like raw like oh faker and yeah tom widnam or canary don't rail gan shot like the shiro cool
0: shinne gdirak agus sa harva jas sta go lan stada shinaku marshin and you're like will so a nismo jeshna under the line the shot the dalti ta giri nismo simakar shigirig no nismo yaru la shigirig
7: kinche kinche like divorg of will you know like Kyol Tori, Arani, Nahalin, if you were Kernis Mobamer, Nilga, Larha, Gwilga, Timple Notch, if you were in Korhi, Exula, Thodeshaku, and Gwilga, Usod, Nismo, Ochna, few Mudna, Tomadagiri, or Gyanter Fane, Railu, like Tomadagiri, Kupla, Korhi, Kursus, the Shopakafa, so like, oh, and Wolf, Bonin, Uich, no Rodskin, Tremation, just Rudy, a Thod, new, I'm sure had those shoot fresh and like Fuxi, Wintuk, Daw, Hail Fane. So yeah, so Rudy Marshin, Kincha, Tofiaus, Talk, Gahilis, Gahomla.
0: Iontach ar fad agus an bhilthe an ghéalhhraach de íon muúirí beidir tá ééisteachlan.
7: Ó bhing gohéile is go thomláin. Ceap mé mar bhúntar gcuil go dúm bheoh si go má bheith searclúir cosú leis an mar ranga ach nó níhé sin an scéar chubit le fulhing daoine a bheith póirach ar an scéim seo de bhórgadach an sé deisina dúne mar múntóir chu bhúla le daine eile ag obair ar chuiste freisin agus just le tá si go hálinn bula lo agus an Vala August basically fresh and touchy all in the bula and Kayla August just like or Dormi a Ryanchel and Kayla August Swinty all like ta on I suppose on Deshin at Luke for a Dunia freshen yeah so Kinja.
0: Sinna go dtíar agus is stomar sin go an lá háart go bhfuil an gélig dúirí heháinar an siomaranga agus an uteir fáil le na thure i cinnneod gruthe éagsúla don saoil chuí trí gélig.
7: Ja, is cénta go bhfuil deisina anis le fiú na hscoil an le muintear an séomhlíonn tá siad na chur ceistrum is nó an bhfuil aon deisina a gin obair le gcuilge le i ggósaí agsúil san hscoilna agus tá le na miléon i chur le chur an méid sin Rudy or fall in his tree van the gaelge le quisti gaelge so few more rau si portic erin sgeim gael fratog ta si den nasga yein of le miclein sin hosgol anna agus on nas sin a crohu agus on gaelge kirkin keen timpel na hoche few sin a dachish agus tevan wytan a dachish cof mai in a malcha fein agus calort mar sin
0: Iontach ar fad gur míle mai agad as bhil an ar radio na le féin iú seo a phlé
7: gur míle mai agad féin slang bhil
0: Nes lom na buana stiúr gíl bhrátach a dal ní bhrí anain ti mar atá tú leis
2: Anna mhá cara tamid tá stil típa na tíra fé láthir le cairad lana ag súla le múntarí a stáltí ag an mún le bhéil agus idir ír fan bhéil agus tamid anna hásta go bhamid sa cia an áras sa cuid fyrst na gaiga le cúpla lá anús agus com é rá seon cuid is deisa an fos go bhamid a mothir a móthir ag búla le dhéna a thá ag irí ruddy a dhéna fosca ag a cuid a cá cúhalach beidir ag an aim seo don fliad ach bín sé gaháling fiú an sais blá hú eisgad lastig de cúpla úr clíga díh muiníine de so is tóga gur post sóg privléid ag atá gom agus tam anabhuiach a bheith an seo
0: Sine ag gudíra agus cihim ar a nidu bhaal ar sa cúpla dalting in chen ta sin harafa spraga agus is lergu an chen an solta sin amach is tóga dí na rudí is te awagdi Ite hurum hi in awanan sla maakti morsha.
2: Is tóga an bunrad ná gohfuil tarm an tang an ann agus spás le botúna dhéanamh ach spás le trílamhantas as do chuid gaige úsad bíoh sé gohfuil tú lífan ó cúpla focail agat agus comma carbhas a bhfuil tú ag tacht cén cúlra atá agat nó aonrad mar sin agus is tóga tá míd gléir i dathír dhéine cleisanta grá nach gloisan siad an gaige nó nachhfuil agóhan deisan aá i dtíobh na gaige úsad agus is tóga níl sa lánamh ach sais slí isteach hiig a leid de yes agus is so go mín sé mar spro a gwine in a lei a seo cinú gofuil de deisiach daine anacur daine eile mór himpel a counter hénig ach freisiad asúla oscailt go obair úntaach eile tarsú le agurtaí eile mór himpel na tíre agus sais an céad céim sin a bheith ag daine i dtíobh úsáid na gaige ach freisin tá daine an seo go atá freistal ar gaiag láisí nó go gaiag a cosmhála agus Massam go nimríon gacht dat a tunker a chéile slite de froúla. Agus so an bunrod ná godigigen lína gofuil an donsil seo agus na deisina bhhainna le gaige bheith got agus gofuil níos ansil chu bheith níos tanbí má an tú ag leart a gaige sa gúsá na gaige.
0: Sinna go ddíach agus is stocha gur luí túún sin an cinneol ballachas deachar an síl seo agus na déisna le gotá ar fáil trí ggélik. A maihíonn tú bhfuil níos mú deisan ar fáil le blion a boganú is mar sin.
2: Gandáis is so go le cloisiíd goléir na nósan a difriúile ar ráis marar an gaige bheith níos cúil nó pérad ach is tócha anrad a bhraham hénig ná. Go bhfuil níos mó a cóhaibrú anbéidir agus go bhfuil níos mó a gcuilemh anbéidir atá sásta ruí a leirna scéal difriúil béidir do bhhaointear na gaialtatá ag geantracha agsúla agus dúláán a bhhaine an sin ach go preta goúla díomh na hibre seo de leis an gaibhar taachta oscionn míle múntóir a gobar go ddíireach lína mlíana agus sin gan trochtar na múntóirí atá freistal ar cardlanna nó imachtaí eile nó fiachtaisiún seo san siúd tá a caiintear míle óscian míle búntúir atá ag Aberlín ó lá go lá atá rá se tám se chun rud bre sé dhéanamh scail tam go cuiiste dalta a chuirla chéile táid chun rudí a dhéanamh trí gaiige ní faoinaige ach trí gaiige so is tócha tá na dtíine difriúda sin ag cruthú de sin na difriúda iad haanaine agus táid ar fad ag obair as lá bheith chéile.
0: Sinna go ddíireach agus cin gohfuil op dáchrééisir bunana go bhín seo agus gur mílamaid agur as bheir san teráúna lefa.
2: Míle buchas ce slán tal.
8: Áirithe ag Giblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola dhí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar Giblood Pcaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seach a trí a hain a haon a trí a seach.
0: Sem géisteach le hadra radio le feh céad sa sépun cear FM caiisle na cearraach. Ben agah an sin rinsta na cuirtúirí a bhí stílan an airdas na géige inné mar chuid de amach géalhrátaach ag géallinn agus ar 9 an amach tar fad a bhírsúil acu san agus iad an seo le coppla lá nuas agus a ríis anniu agus mar luí i d déil an sin ghil siad teisteil fud fad na tíre ag sólathir na amachtaí seo do gáaltaí máscala. Bi man cléisteil a níis ar báil ar an chláir inniu maidir le rint amachtaí dhéadigh a bheits teach gan bhfuil ach ar dús seo gomhníis pí a ceáil do chud saving.

agus ben a bhann sin saohín le órán seci saoran song tá sin bhgéisteach le hadra ar radioúna le feici is sa sépa go cear FM cosisle na ceraach agus sibh a chluisteil a níos muidir le ranch amach de gélig atá le teachta muile clí gan bhfuil is tuatha gohfuil se bhíní chluisteil faoin airid seo hana le ranch lehinnta a nuas ach tá brontanas ia bhí sa fithe sé faoi lán seol faoi láthair sin tógra de chuid gélig trí sé a cuaig agus na cordí actúla seo i muilithe clia agus rint agriíochtta eile a taú leis fásta agus sin istóthe sréthemachtaí ddíirithe ar poisí agus mar chud den airid sin be amacht scíliaachta de foiisttí óna tríomhlain díis a ré ar siúil aniu a lorlánhaile í ógain óna dá go dtína trí fásta aniu be Pectar faoi rún sin imachtatá díirithe ar poisttí idir a cear agus ar ní ar siúil a lorlán dhealganis agus tu an gela fógraíthe acu an sin ar líine muidir leis an orad eile a bheits ar siúil acu is féidir na nácanna sin a le a aimimsú ar scéal.ai. Iniu fásta be práb héaltach chuispa ar siúil a ríis sa béáid in óna chaachta clog go dtína ní clog ige an nacht. Be an sin fécinint a drá an le a mórach ar 9 tanheart ar siúil mar chuid de ihe chotar an seo an muile clia agus fodfad na tíre. Cionná acu sin be ceardlan a ceáil le cum an lechláscéil í gabhar ar siúil i CLG i gabhar ar 9 sin óna seacht go dtína chiéig, be géalann ag reachtal imacht aber óránlan be se sin ar siúil acu óna cuaig go dtína sé agus sin an ceanar a scéalann ar sráid an dáma seo an muilithe clia dá a lár na cearraach. Be siúlaid tróiríthe an muile clia a dá ar siúil fásta mar chuid den ihe chótar sin ag tosnú ag lehaní sé ag plás cheampel Chríist néiscet na cearraach an sin. Be trad disco ar siúil a campus nú fádraig sin óna sé go dtína hácht ar 9 muo an oscail cear bhfuile athe clia talúsánirí fún airid sin ar fáil ar scéal fásta. Be imacht maidir le fi a gúilre ilan an bhla le prontes mac an bhathe ar siúil be siad siúd ag tosnú ag Common CLG níomh in sin bóthair bhlaach ide óna háachta clog agus sin le bhar siúil ón hácht go dtína ní a chlog. Amachtaí eile a bheits ar siúil a marach istóthe na fólam órán le thoráníthe an chlub be sé sin acu ar siúil atí í bhríadaí óna ní a chlog go dtína chiéig a chlog agus cineál ceardlan óráníoachta ar an teanús a bheits a gceist leis an cin sin ar 9 óráníthe an club sin teach le ciile mísúil a mís a reachtal ag óráníthe a drama bhá i buú lena ciile glob an chonarthe trá ach tá sin níomhah buú atí í bhríadí le geiriid ar 9 agus an club dúnta agus faoi achorú rinteachtaí eile bheits ar siúil mar chuid den ihe chótar star agus éire chalaise riige an manlé ba se sin ar siúil ar 9 a chalaiste riige an manla agus sin óna seachta clog go dtína háachta clog hí sa níoscet na cearraach polithe clia a dá. Be ige ceáil le CLG bhilile budain ar siúil ní bhéna ar 9 sin ó na lehaní sé go dtína hácht ige an muireach agus is tuatha mar sáiltaíú be imacht a reachtal a gcén haan an seo ba radioún lifa a chur ige lán ceáil agus litríoachta ar fáil díú tí cléirí an seo ar shréid éíons be sé sin a tosnú óna ní agus a lánún te ré go dtí máíthe agus tá ceáil a bhágan ó saohín a thula sibh díireach an sin Torbí sin rath bailí as bhil friiste a bheits a teachtar chuirtegan rint rapbalí dhéanú dúíthe muireach fásta be hiit in aonnecht le cuaán de barca le cluisiil am món ceáil agus rapbal fásta be ní cheanthir de chuid cealín lofa lin
agus ar na fásta bar rint scéalaíocht agin ó Stefán O'Brien agus rint filiíochtta ú níise dólan tá Lúsáí agin ar na main socialte faoin aid sin. Agus is fiú go mór a bhelainn te ghil coppla takeid fós ar fáil a gin agus darna baita chutha ar fáil a gin a réir fanna henne. So mas ra ag bhfuil sim a goh frástal ar an imacht sin tá na takeid sélin aisce agus féidir idir an éirithe ar a Eventbrite agus féidir teacht ar an nasc sin ar main socialta sogain agus rint ólais eile faoin ithe chutha ar fáil a gin an sin fásta. Fógur eile a tháinig amach an sin a réir na go bhfuil Margu Markovic sin comhamacht idir cruú 1916 chlub a chonarthe agus cruúhilethe clia a seaach le bheith ar siúil i mlíne mar chuid de éile splanc. Bé an Margu Hain ag teitim amach ar an 8ú lá déag do mí dhearíhór sin an dónach den teachtain sin agus neart amachtaí eile bheith ar siúil timpmpa ar an imacht sin bé an Margu ar siúil sa Cobblestone agus taiisiad ag fisrú faoi láthair an bhfuil aon alllíntóirí le ggéalaigh amó samaú bheith páirteachán agus rint speisna fós ar foiil alllíntóirí le ggéalaigh airí i dhéal mar chuid den Margu sin. Is féidir gul a jaagwal le cngc.alline ag gmail.com nó trí Instagram le cngc.alline hon teliúsonri a lorig nó de spéis a leirú ma te fonart fe mar chod den imacht sin agus te ma cinse gyma an la i geis leis an urid sin. Na Margu Markovic sin bhí sé sin reachtal tre a globbachanartha fásta a cruú 1916 agus is tuthe séis aontach é do alllíntóirí le ggéalaigh i dhéanana chu an cin agus coppla chud a spáir an fásta is tuthe ach denúbíta samachgus féidir an fóstal sin a aimimsú ar main socialta club an conirthe agus fásta ag main socialta cruúhile a clé ar go leis go cruú 1916 so is féidir aimimsú an sin agus is fiú go mór an imach sin luú le daineir bétá aithne agah atá géala acu agus go méh sem acu coppla airí a dhéal ag an mar acu sin. Tá sé bhgééisteach le hadra ar radio na lefa chéad sa sé pontca cear FM cosla na cearraach. Fanna dhéan seo be aceimre in níis ar báil a gin ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir

Robin agam an sin Evelyn or an de chuid dé sinine e sithe acu mar chuid de albumm saccu a nuí an lába tá si bhgé seach le hadra se an tam a níis na bognach acbommate go ddíine hionéig agus be aceimre ahain ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín Tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá an teachta dala Newsblog Michael Heaney Ray heis folú chun na bhfuile heag ceil gearmhain chun de chéirí a gur gortíhé anionsaí an bhuiilethe clia innéé. Dear a chéileach gohfuil se leis na lehénta an macróin a céú ag teachta a haon ó na gortaíthe sahaile. Onsiú hiú ré ag far íonarach nuair istad cear sagé i ddracht ar chhraid corcaí i leir bhfuil athe clia ag chuart fanna cethair tróna innéé. Tugu ag staisiún gearda chhraid cíhain é ag gearí a ró ar an láthair tamil geirid ina dhé an actre ait gur chuirú sceart ar áthair cear dó. Tugu ag aspaidil na choil scoile níomhain sin é agus Rint Graham ag tástel wé de gortú chlagan. Scíú mac leis faoine ní i chu réir. Níall daineir bí gafa a gearddaí fós muidir leis an actú seo. Tá gearddaí i ggéirí do daineir bí a bhacha anarid a hála a go heiríthe iad siúd a bhfuair tafad ar cheamara gearard an actre goil a deaghil lá. Rinn grúpa gríhuithe iad thaon a ceangailt le sléire leis an rindlaí agus ceirt thar ithe mar agóid do bhhair an trúr is céad maclan Palestíach a dhiúltú vísa dóibh teacht chun na hhéirdan chun tuair faoi staidir an seo imléna. Thg uachtar an cuaantas na maclan a go leis na trnáid

Amy Kennedy la fes a ráches eisithe ar na mainóisiilte a réir gurba aniu an sprechtta de Jeannach de Veklen ón fallistín hon vísí a eil honseach gohéan agus gohfuil céad is trí vísa dúoltaithe ag an rindlí agus ceirt. Deir si go bhhaidcí an cinú seo melen a másc cinne dhíú. Thg an gréí ní sé dólan le fis go ró an grúpa aigeúirí fós an tamgéirid rih a ní muidín inniu. Tá fachtas a níomha ar bon le riint grúpi maclan le riint mína a nuas chun brú a chur ar an éire lí agus ceirt Jim ó cealachan vísí a cheadú do bhelainn Palisttínacha ar ó áit feite acu a gurtí tríú level in Éan. Ní gur hanig se chun cin gur dúoltaíú do líon santaach doibh cé gurú scoachtaí feitte acu. Heit líon na tithe sosiálta foie heag an lehfuil is ísle le déimlíine an nuas in é nuáinseo hanig leidú bag nach fithe faoin géad ar na inad tiíach de sosiálta a fáil ag údaris actúile a gampraid de jahíle sa fithe cethair. Thg tuirisc é sithe inniu le fes nach ró ach tríhíle achéad is seaca sa sé an natíhííocht sosiálta fulha ag jeú na bliine jahíle sa fithe cuaig, leidú ón ceirhíle jaachéad is céige sa híon aró ar fáil i jahíle sa fithe cethair, sé seo an líon is ísle ó jahíle sa cuaigéag. Bogu ré inis ag na scéalta idirnáisiúnta am muidín. Tá tuiris é sithe ag an cholacht antalach de thiirge Open AA muidir le sé actre nar nachta Johanna in ar háirí choris antalacht sirge sacú timpachtaí sríanta agus gur iirí legal ar líine agus breisiú isteach ag siú na gréasáin agus ardain agsúla. Tegann seo in dhé gur thug príomhhaimeach an Trapic Dario a Monday. Máú gur chur muú síos cuairdíthe a dhéanú ar orbertí an talach de thiirge gétí go déag teiscint níos far a eil ar na buil a bhainean leis na códa seo. Thí príomhhaimeach Open AA Sam Altman ar uachtarrán Deepmind de chuid Google Demis Hasabis, Ceannasí SpaceX AA Elon Musk agus príomhhaimeach Microsoft Satya Nadella leis an glaí seo. Tá seo ráte ag an rápálaí Americanach Macclemore go neanhíise a heliú de milliún dollar ó cheamcuirt Loop Ed Sheeran a dhéonú ar cearthanis a thacaíonn lomuitir na Palestine. Tagann seo ina dhéagar buinniú ón ceamcuirt é ina dhéagar léirí se tacaíocht don muitir na Palestine. Ó hen tá ahan ceoltóir a ró le bheith mar chuid den ceamcuirt ag Ed Sheeran a mléine Chasu Shear, Kjeltar Erdenach Aaron Rowe, Phineas, Lucas Graham, Bana Erdenach Bioga Aro Marbana Statia Eg Ed Sheeran San Airu, Agasida Larry Lou Farchiach the Macklemore Augustan Falishin. Tá breis agus seachú is a trí míile daine in Gaza in éomh an maríthe an ionsaithe de chuid fórsaí Israel ó dheabhíle sa fiche trí. Breis agus míle is trí chiad acu siúd ó gur tháinig an soscógaí do Gaza a bhaim ar an déithniú lá do mí dhearú fuair a nuraí. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarthail deanta ar charpana daoine atá céilte faoin smanagar. Agus ben agah an sin achceimre ar na príúscéil den nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Agus te mu teacht a rá deirún chláir seo an neiste muidín a nniu ach ba mar rééis bhar deanta leh an muireach anseo ag an amcinenne ó na dégadtína híonéag ar radio na lefa. Idir an dálan fanile an tegééis seach le radioú na lefa an neart chléir aontacha le teachta a dhé. Agus na Janaki Jarmit Seul a chéhu ar main social de sogin hon teliu sonri a ail mwedger la ihe kultur agus an amach sin a raktal agin a gleris. Fwagi ma sef an nish dan am lahar de danyad an chéolturi a ves agin an sin an ihe mwerdach. Seahag am an nish kuan de barca agus hiet la a shadaman an kiarna.

tamid ag duirim chuig deire an chlár, agus níl ámagoing ach le haige rion amháin eile. Sa le cosigh mé é, caithim mé buíochas mór a go bhhail le Fergal Sachs, Marco Lynching, Oisín Coil, banna stór na stáisiúine muris ó fianachta agus sibhse a le déisteachta dílis. Fágan mé sibh leis an rion seo, an fear a lua mé é tasach an chlár. Rucha sa rank ach tóguh le tuismí ón tiúnéis, agus mar déagóir thosaigh sé ag seint agus ag cuma, ceol agus ina dhéag de bhí sé na banna stór de ceol ar an mór. Faisal Karui a anam agus orchestra nó ceol ar an Faisal ina bhfuil sé i mán. Chun críochnú seo é Faisal Karui lena ceol éireann le Anna Melid, gurí an céadín seo chuin, slánaigh go léir.

0: radio deliver Katie Shea from the car Christmas the car
1: Murach dini kasalatsa hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.caí, Tá ag brathart.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nuair a duineistú doin fiad a hií ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadmhaid thoraraig. Chir córá trínoméid leis an altra de leis na blianta den stigma madidir le HIV.
2: Mátá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a thráid chugéin duine.
4: Tásí an fólam faoi HIV láta agus lomsa téchaigh HSC.caí/HIV chuntiile a ólam ón HSC.
5: Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, Kate sé bunca ceair FM. Is achéile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Dí a goit stúdíh agus fáte go dtí spísra an síl chlórgeil dana an seo radio na lifacé is a sépa go cahar FM lomsa an dréid brún. Ba mé leat ar fá uair a cléig le ceol ó gacearan den da mar is ganná, thula mar rirontánic ó Capepa an sin ón albumm Hotline Service. An isis ceolala rap ón rang seo é triptic leis an érán Panam.

Bin géalfa tá sé ar cean duna ceoltóirí rap is fearlam i láthair na chora bin an terán Erupsiún ón albumm Rhythme i Botanique a níis ceol flamenco ó Lola Flores seo é la bomba gitana.

Lola Flores gan leisce leis an ar an labom bachitana. Ceol ón Spáin dar nóí agus inis ceol ón Voldov, seo é zia leis an Eurán Ringo.

kotali savare aspi fangis daspi zis forsom tiki egomonom

Gulamur dado topic agus time leis an Elron Floyd ceol óna seachtadaí ón Voldíh anis níos mó ceol ó Cadiali Coyote agus Davide Mantovani seo é Cana Cumbo ón album nua de cuid Cadiali

de Fez a Jerez, Bulería, Ben Sefarín agus Tomasa La Macanita. Is even lom on Sais Kioshin agus Flamenco nua chomat. Is gom gawil shan tradisiuna un lesh on Flamenco agus is feidrlin dol gdain arash sa star. Ach, is even lom gawil kiol nua fos achrohu. Eg chwini atá a bhfuil sáscail an ócho ar an nitar leis an dosa agus leis na cnágur urlisí coma agus leis le bula bus coma déintar cuid den ritm leis na láfa amháin. Láfa amháin cnágur leis agus na cosa coma de chuid na rincairí in Flamenco. Tá tú a géisteach le spís ar an síl ar radio an Lifacé is sé punca cathar FM. Tá agóchan ama a rom i gcóir Euroin a woin ella a chasadich is a chasadiv sho e bonga lesh an euron mona ki ni tika ta sulagom gervinti tatnav as an kyol as an glor agus kamayitu a rash lom an kaid shakhtan ella togabogay stangafol

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca Car.
1: An nucht a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Bluirí nuachta. Má dtína né in Strasbourg leag uachtará na Comisiún Eorpaí Ursula von der Leyen amach a plaanana don bhlíon amach roin san aheas bliantúil don Parliament ar staúnta Eorpaí. Chir uachtarán na Parliament se Roberta Metsola fáilte ra bhan uachtarán von der Leyen. Lair an tuachtarán Metsola leis na hiiseí ra bhan áráid agus dúirtí.
3: Our demands are pretty clear, first of all.
2: Tairnéalíh bra saliar. Ar a chiaddal sios, bheitsúla gin le fógraí leid ra faoin nóíochas, faoi chluite chun costais a chamád ísel. Ach, ag an am céna, faoi chluite don Eorp le gal san nóíocht. Ar an dáradal sios, Cursi Slendala. An slí ag an tuamuid go bhfuil ar dearanacha seachtartha slán. Ar a trídal sios Cursi Erida. Lena bhfuil feicií a cín le cúpla míonús go haidithe. Caiúmuid a chinú go nóhuiimuid ar chlí níos fear don aamseir ar ar móran. Agus ar a cheúdal sios Cursi Sosialta. Conas is féidir an síla dhéanú níos san nachhaine dar bubal.
3: How can we make life more affordable for our citizens?
2: Tá seaamra teáil thug an tútar an von der Leyen chur sios ar staid ag neamíoach ratha na Harpa. Agus dúirt si freisin go mó sláandal agus ráthana sanontais amachchan seo ag bra ar an slí a bhreagraí muid do foiintí cléchlaithe áhfuil an taú airide.
4: Science is clear.
2: Tá fianana sin na hólaíoachta salíir. Tá téú na Harpa a dhé arad níos tapla na anráta dohanda. Gan áras, tá an taistrú casta agus béarann arinú agus fólam fioin na slí. Ach níl daitán gur féidir leis sin Eorp an fód a cheasú ó hiúhar spprochanna éiriide. Gur gaiaddaí is sinna dhéanú agus gonjanhí si álaí. Chir mu plán Eorpa chuoi hunta teasa láthair go lua. Tá choras luaráí níos fearr agus óhacht sleintse níos fearda íthaí. Is ga arinú agus fuú arbach, agus is gádaíon taú leis na daine is leochalaí.
4: And we need to support the most vulnerable.
2: Agus iad trácht ar an intlacht thirge, dúirt an tuachtar an von der Leyen go Sawyer, bhfuil siad acuan ag an intlacht thirge go chun tarbhad i chinne déine má dhéile le an tinta sa gceart leithe.
4: The key is
2: an rud is táhachtaí ná an luach nach bhfuil curtha ar fáil ag an intlacht thirge go fáil a chruthú. Cílín sé sin an intlacht thirge a bhagún scálan, go dtíon ír dhéalagar agus an ír haí. Ar urlar na monachan, i mar dí ospidéil, sa talhhairt wacht, in ar nangathe foiineamh, in ar nangathe cluiste, sa tiomint uabríoch, sa chosaint. Is na réimsí sin atá an fír luach fá cheilt.
4: This is where the real value is hidden.
2: I measc na dopicí eile a pléú an aheasc na bliana seo ar staidúnaontais, bhí neisblathas foiineamh, sláandáil ar chearannacha agus ceartta na mán. Sa sí am lánach, ghlach an Parliament Máltaí chun neart a chuirla sin déanlathas agus é átúirt ar rasnaíocht achtracht agus ar a bhréagaisnais. Deithin na feisirí an rúis mar a phríomhhagar teachtrach, agus rinn siad tagart freisin do ghríomhaíochtaí atá nascail leis a bhealarúis, an tín, an éirein agus an chóra thuí. Chir siad a dacíocht do láir in ad árapach nua am an áléimnacht uonlathach in nuúil, agus céalaí siad cosint níos leidre don na maon neosblatha agus beirta a gine chuisteach ar théchain a dhéanaint botaí. Ghríosí siad airdain ar líne freisin na rialacha dugatacha atá an hániúpin á ár aimiú agus cairí le sláine taithain a chosint. Tá takeíar tugtha ag an Parliament freisin do phlánanna chun neart a chuirla saisre chugurtaithe carbhain ar chearannacha aontais. A dhearann talla charbhain ar áirí impórtáilta áirithe. Tástaíonú na feisirí go glúdóid an saisre níos mó táirigí críochnithe, áirí críoch agus alumíniam na measc. Agus go nuúnfhí luúba ar láir a charant ar chumas coideachtaí an talla a cheaint. Tá cín siad le ciste sealadach ó mhí charbónú chun cairú le teirgarí na Harpa astííirtaí a jararú agus go san amíirt ar waraí asportala. Anis Johnny an Farlament a dhirtaíocht ar na Maltaí leis na Ballstarts.
5: Tá tú géistecht le radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Is áhraile atá sa chláir bhfuil tú tíéisiste lei sinis.
6: War géit fáilte seacha fisfas an seo radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Is mi sé Russo Sirdán an an sé lá ag meanór agus be mé libh go dtíí chlog. Anocht ar an gláir ba éman ó Kisán linn chun leirt faoi féile de bhlaartach. Inseo Bernadette Marstone faoin sreath nua bí a uair, agus chuigh mór a zap ar an olalasmuid faoi leabharliste leabhar fáistí éan. É sin a le agus scothan cheol ag an díomh anocht. Agus chun túsa chuir le chláirníí anocht seothaí an céadhlún eile le óró si a bhhailile.

0: sé a bheitháilonn sin ón chéad glúin eile. Anis tá sreath nua tosa ar TG Cahraigh fechant ar bí agus chultúr na nua éirinig. Níos luí éhí sean gom leart le léirthir na sreathe Bernadette Morris chun an scéal ó mlána áil. Míle fáilte ar rót a Bernadette, chum slán tú?
1: Tam go braag ar maigat.
0: Íntach ar fad, ná éis tá tosa tíh hir tosa ón an puppet master tí fhir de shra or nua ar TG Cahraigh. Cén shra bhfuil amid a caint faoi?
1: Tamas a caint faoi straight galanta ar bia ar atá ar TG Cahraigh.
0: Now, bhí sig fechant ar písa biog de agus tá sé dénta dumsa agus mula héad. Éis, cad a spraag sibh tuairt faoin shra seo?
1: Well, fi meid a geirí, celery, a yenny, an I suppose an smorgasbord de bia tar faile níos in éirin agus na daoine taobh thiar de na béal in déas ar fud na tíre agus hanag muid suas leis an smaoineamh seo bheith gollthart bolú leis na daoine a bhog go héireann agus a bhlach bia socú lá.
0: So na héirinnig nua ag tuairt roinnt spíosraí agus ag duineh leathnú amach ar an réimse bia a bhí ar fáil agan an seo.
1: Sinna,
0: Anna bha, agus tá beirt á chur a láthair, chuna sa hána sibh ar Kirsten agus Ali?
1: Well, bhí mé de géirí talan nua á Orbert don sráid seo, so chuir mar de maith fó ré a chuir tú daine a rusta mocu a bheith leithrú. Tháinach muid Ali ar chláir eile a bhí ar TG Cahir, so bhí mé de dagmhar leithí agus sin is leithrú rádio i Kirsten. Ach bhí beidir deicnar is tí, you know, rinn siad le cineal de éis deacht, I suppose. Agus rianaí muid an bhirt sin. Cailíní mrá óga, dáthaile, agus géala gacu, so sin a bhéidí, agus sin a bhirmuid leis an bhirt sin.
0: Agus bheithanán béile mór a ithe chumá.
1: Yeah, an sa mocha go dó in san bí a híon agus a bheith búlú le duine. I suppose an reicna sé mó na gro sa mocha in éine agus bí a dóáid ach siad na duine an sreis seo ní hé. Tá bí ar dóid agus tá sé an agus tá se lánach ach is siad scéal duine naine an is tairtaí sin am híon faoin sreis seo.
0: Well, cinnte déintáin leat. Agus is dóid am gur bé bailach má é an bhí daine a thuirt le chéile chuig éon mhar doháin agus bheit roiint bí agus ag roiint scéalt?
1: Sinna go dúach agus tá glór taisteil deanta ag muint an hena is agus bí difriil blastachú a ddíorthe eile agus tu sé géirí sin bheith acu sa bhála agus is cineal de spós réimse mai na béalaine sin ar an sráid seo a trí béalainn an ahan chláir agus ba ceart a ghine sí síos agus na haine mai scríom sí san é bháiltíobh gan a bheith gaca ar agus ocras orh cos fear sin mó ocras orh ach tá tá réim se galanta sever aimsethe a ghine agus thoca le an sráid seo dhéanú a rí agus a rí se le sinam.
0: Agus éist ag tuair sampla beag béidir don cinál bí atá á phlé agaí agus á cheúra agaí in áir iireh?
1: Ié, tá measc an mhaithan, I suppose má thosaimid ag a mhair, bhí muid ag taifeadú le am a dédé chef Michelin Ia Rialt, hís in Gorky in Baltimore. Bhí sin special d'ar fad. Agus an sin tá leidí Picado i Mali Clia a bheits ar an chláir an teacht an seo. Braid idir chanal a chríslach bar as an Afrikas. Tá másc an galanta an de bí ón India, ón Japan, ón Phalestín, go fi ahanaid Jocolab Smainiar.
0: Well, chunig mé go raibh bíalan a bháin ar an lista de bhíalan a chunig miise a ráid is prease data i Gilbhantáin. Well, tá siad scapimach las muid a Gilbhantáin an is ach bí na Pacistáine, beidir nach bhfuil chuamach ró wa ag muintir na hÉireann ar bead na Pacistán. Tá sé cosú le bí na hinde ach dear an haim beag gan í níos blasta.
1: Yeah, bhí sé fear blasta an siad Afghani chicken dúin agus scéal sa bíonnta simúil bhg leanún ón Pacistán go bailí clíomh sé an muid ag siúlaid a gháanta an agsánach siad your takeaway sinach a bhí ag dreidú agus rin siad cinneal de margaí leis an ngear gur go ganhha siad an takeaway seo agus doscail siad an céad data agus inas sílam gohfuil ceara bélan na cuaig bélan acu fan ceantar ach tá béas acu speisialta bannatá a mnacha sin an sin agus amna an bhí alár agus tu si fear speisialta agus talan ar leithe cí.
0: Yeah, no ban socha agatá i gceannas ar data na leanta seo ach sa seanna histí isdóilm a bhunig an áit agus tá na cinál na recipes céine in úsáid acha agus sé data cean dus na bíalan is fear na ra mé hain riomh agus tám se antá dhearagurm sa martá sé dúireach sí san bhóthir weimse.
1: Tátá bhhairt cinnte.
0: Ach, is dóidem gur is an smuoine go deo í seo a bhharna le caméid rá mar tá an méid sin forbert tácha ar an cinál bí gur féidir teach ar sa tíir seo le tám sé sean glór a gur cuihanlumsa thacht pizza agus bhí pizza thrah a fancy.
1: No skiffen am hen Gro pizza agus pasta fancy just gin
0: me
1: te vet dyma I want an tawart gyfi galor prati et y jeron tro ble hen ach agus ne mo ac no ta rem se alllein agus sever a gin sy tir sionis agus bychiar celery en er sin agus sílam gosin yn rod y te jump a gin yn sin rai sio y fi mwynhe ag yn ag TG Cahar agus Commission na man. Agus is cyn si go rob Commission na man a géirí locht fech yna níos lethna stoithe a hort go TG Cahar agus gwych a hort dyn phobl sio dy ar an un nua. Ystram ynta a groichach o burgodian, you know, ni rod first day bélan a osgalt, you know, hos I siad gul Lorach I a gistín saci sála Jenny rudí an seás an siad an hhargaí. Agus just debri siad agus debri siad agus debri siad agus, you know, Jerry go gal lá sa Jerry ach, you know, tu go lór obair a gist, obair na gapal, go féirne.
0: Ó, cinti d'arfa. Mín, tá ansam go teo agam sa sa bhí ach ní bheith is cuma ní éitfi dóhan aragad. Hortom a bheit ag obair i mílinn, mar tá sé cho cruú sin. Ach, an rud a súnta sí an písin beagad a feicí gomsa agus ag bheith ag léh tríd an ráit is prasa ná, gur léirú dohénta íontach soléir don méid atá á thuirt ag na hhéirnig nua seo dúne mar thochaí agus mar thír. Tá siad i chur leis an chultúr bíag sa tíir seo, Tá siad a chur leis an cultúr i gcuitiine, gan trácht ar an ggéileair.
1: Agus post agus a thuirsaí áteile agus grá agraí agus an amtíhí si ag mar sponsors ag an fear an pela áteil agus tuide chur go mór leis an phobal. Na déine seo go mái leis an bé blastatácaí Tá siad ag chur leis an phobal go gginalta fásta. So sílam goú se táhachtta sin na haspaint agus a ceí go hairithe inhé blion cineal nó coppla blion dear i chuid waithhacu sa dtíir seo goú daine goú golór cenihes ggéist ag chuidhir acu agus hémid goú se táhachtta ar a chealaí agus spás athirtífa.
0: Well, ceart ar fad agat. Now, be si seo ar siúil ar TG Cahar, cahan a hosaíon an sra?
1: Hosaí sé an teatan teacate, so tan céad cion caelte agaf ach tan darna clár de céad ín seo, ag lehan I hocht, agus is féidir le catch up ana ar an player TG Cahir player agus jantar acréalú ar an chláir i hagóí. So bíonn tar siúil de céing ag leine hocht agus achréaltar éis ar an dónach.
0: Íntach ar fad, well is mór is fiú ach gglach leis an gcóirde a thug Bernadette díobh a réineúiste ná dé an botún olmhór fechant ar an sreiseo agus ócrasart.
1: Céan
0: ceart agat. Gu míle maigat a Bernadette an tamhlaach a bheith caiintlinn agus tá súgamór le sreadó agus mátá éon guineapigs ag tátóhhait chun taide dhéana bhar ar an mí seo.
1: Dhéanaí
0: méid dearmadáir
1: an
0: céidir eile. Gu míle maigat.
1: Gu maigat
0: My Lovely Horse-ish on Divine Comedy.

0: on Divine Comedy in Chen Le My Lovely Horse. An ish, chuileh léon chur an leabhar páistí ar an tróirlista amach, thus na leabhar is fearr do pháistí. Bhí deis caint gom le mór is ep faoin lista, agus an léthúracht, agus annachuid eile. Seo, mar a deirí Glynn.
1: 100,000 fáilte thar nas a bhaire.
2: Gur míle mai go rá a sé galant a bhé leir dar a rééis.
1: Well, tá sé gohéintach domsa bheith caiint leite mar bunim sin méid sin tanamh as a méid atá le rágat, agus bí mé beagáí níos clistí taréis an chórá aganine ná mar bhí go thuús.
2: Míat.
1: Well, níl ach an cuma sin air, tá mé fós chóúir sin nach gredá. Ach tá an fághúmin a caiinte nuamh a bhhaile ná go bhfuil leabhar fáistí éan tar rééis a lista a chuirla chéile na d duine si seo gach blion. Inis dom cé fá chuann siad an lista seo le chéile an tróir nó an cinál claas mar gíochta chattá gceist leis.
2: No, ní doilem gur claas mar gíochta tá an chuann leor fáistí éan tróir leorthaí de friúla ar fáil. Agus gab blion chuann siad amach the best Irish books of bithe sé an léana nó gab blion. Ach tean siad cean eile fásta tá tróir leor a bhain le ala dé té plus tá tróir bhain na sin céile tróir leorthaí de friúla a bhí an saoidir lín. A chuann siad amach an leor an seo agus an lista. Le cuidiú le teismathóirí le lúrlaníthe le múnseoirí duinear bí atá ag léú agus a ceannacht leorthaí de fáistí. A gurí cadú le leorthaí a eil atá fuirsteach don fáiste don éisgrúpa ceart don na simna atá ag na páistí sin. Agus fásta bheith cente ggóin an leir ar ard chaidan, so tá na leorthaí seo cinnneil réinithe go speisialta acu. Agus tá sin táhachtta mar ggólas ba muine goir déna nó beidir overwhelm díach bhfuil airid sin leir muon sin, agus nuair siúlann túiste a sipa an rud a hálaíon ná ggóil an margaíocht a réim an celeb an seán ó an falsíthir tá chud mhór aigeid acu ó bhecen ó háan beidir ggóil leorthaí acu san. Ag fáil an spás ar fáidir na seaphanna, so tar rud ag an aonta táhailta an seo seo leir feistí éan na saineolaithe ar le tríochtta feistí go gine yoga sa tír seo, a gin si doin cé acu leir is fearr le ceannacht ach fásta a gin si doin cé acu leir is fearr éanna le ceannacht. Agus tá sin aonta táhachtta.
1: Tá sé sin chótáhachtach sin, agus is dóilem agus tú ag cineál ag tuairt an cineál picúir dún ar cén fá go ggurtar an rud se le chéile. Riisilam agus mura bhfuil á leabhar donúidir sin léite go hanahéin. Bíam se ag dtíúrasach ar chattá ar an glúdach ar an deara ar an cinál agus is margéochttaí sin ach buchas le dia atá caiideán an deara graffaach i measc fáil seóirí. Sa réig a gothirí chu mé rá, Tá sé dochreite ort.
2: Agus sin an rud tá an tepras réí he leir sin aonach táhachtta agus tá chuidhór gréthe a ggéis, so nuair atá tú a háún sin sa leirla nó sa sipa leir, tá gur leir leir dóinnaí go becinn tú leir, agus tá sé aonach táhachtta don leharachta léisir go bhfuil cead omlan ag daoine an leir a feicú is fearlacht. Ach, an rud a chuidí an seo le daine nuair atá páistí óga a gceist a coidúí ar nóid agus is daoine fásta a bheits a peicú leor ar san na páistí sin. So sin cean an rudí atáin de samú. Heag le bhéh cente go na leorthaí atá sa leir an seo an sa tróir seo ggóil siad ar ard caiidan. Ach an sinanta sé suas an duna sin airc ar na píí begad tá scrípatí le ach leor, agus feicail cidémara Nnémann sin le stemmannaí an duine óh atá a chum mar take Tá defriil sum atá páisteágad atá dúlagaíon scialtaí granara nó dé páiste atá samachí marí nachá an ahhain le sport nóhí sam atá acu nó na luirí a hásníí an lá coúí seo le ru ag an am si pas sin agus an ru an si na sinnta cléiste fe siad céad leir agus sé ó ahan éskripa so ché seo an bonar fad lohí do wabíhe dus gotí dégóí. Ach tugann sé leirbhah bagurstuch i merle mátá sé merle an nílik mat an or nílik. Agus an sin tugann sé sampla eile ma hatní an or seálaat smuoinn mór seáasta. So tá céad leir mar sin agus an sin céad molú eile a haá. So de sin de as mar nar aonn si leir hatní an láat an sin gomininic bhíon tí gurí leir cofta leis.
1: Agus ar lí is céad doras atá athirt dúin. Mar má haíonn úidir leat tá an chuid séhir eile ar fádait agus fecha tú tucha níos mó agus níos mó leabhar thugad. Na a measc na húidir dálann scéal an mion aon cinál tarifa an dómh nó an mion omíocht i measc na húidir a bheitthir an liste seo.
2: Jehan go an liste seo díirí haní mó ar fesmaóirí agus ar bhainseoéis mar sin na ar na húidir ach ar nói buna mu soltá fé ar an liste ar a hálaíonn sin. Agus an sin tahtí den liste tá in leorthaí áirithe a ma has an céad leir tá leorthaí áirithe pecií ag an agarthir le réocht. So bíon sin inteach specialta a idir nar a aonn tú ceannachí siúd. Ach go bonach níl sé buine, Bs agus tá seo fao leirthaí air daine a chur ag smuoine buúirthaí air na hamar sinnam gur seán rud ní bhíon gomenach in isbíon daine ag smuoine bu seo an réthe eile ansú nar tá si a ceannacht airí. Bhí an rud sin buhéh ceannacht rudí atúla nuair a hagann se ag bé budger nó in rudí defri le bíon daine ag smaintú. Bhuiin eco choras feicnáíach go tá chuirtarthú agus taíocht a chuirta anantóirí áúla. Ach go minic maidir le litríocht níos muoinn siad ar go dtíarhananta dó sin, so tá seo géirí daine dhéú ar céan fannach ganíonn tú rud atá scrípa nó maiisithe ag duine atá a chufuúthúnéaran nó a duine do bhhaú nahéan atá sé an eile agus agus tá séteach sam mé an chéiste na chuir, just daine sin pé a nua a stoi chéad an fó sé réinthe man tú gur bhile taú le hálaíon toirí sa cin.
1: Agus ag dearan le chumma tá sé chotáach gombeh ar negne nó ar saolaíocht gombeh sé múnlathe ag ar pobal hain. Le coppla rud is anseogus an siúad ag techt ó gach cúine den da chumá gan dat ach go más scéalt Americanach a bháin atá áléomh agan nó ní bhé an ceangail sin le dothúcha sé agat.
2: No sin é agus tá clú agus caiileirín ar fud an dóan ar marhealar an scéalaíocht agus an cruíocht agus na hálíne. Tátáing an seo gohfuil go leor leir daine páirteach agus le talún intach issil cruíoach na tíire seo. Ach sinm gohfuil sé fásta ní bhaan sé díireach le mion airannach nó na ruí sin. Gí gohfuil sin táhachtta tanna luchanna sin agus na smuointí sin ón éirecht sin a gceist an sanna leir seo. Ach tá rud an eileigeist mar a smuoinn tú ar an dóid sin. Bagan tú tú haon omlan oscailte do an rud a smíon le margaíocht a dhéaldait seachas an rud a sáirdait do léú. Agus tarlaíonn sin saoil na leir cos le anró ar bé, gofuil leirthaí agus bhfuiltíthirí áirithe atá crap mór airgaid ach i tí thiar don mhargaíocht. Agus go mina chun siad sin taobh thiar ní don rud smó a rahad a bhaim ar de anam ach an rud féidir a dhéolas a méidir a dheanthe a méidir mó brabach don cholaach sin tú le bheith omlan bach faoi go minic tugann si chuid mór airgaid do celebs béidir ná scrí an nóir iad haon an amana is ghostwriter nó go bé ach tá aine mór ar an leir sin táach go níalhí sin copanna. Ceannas gur thug siad chud mhór airgaid don duna sin don leir sin, fásta caihí siad é sin na chuir antáí an ahan sipa caihíon tabla bheith linta leis na leir sin na sepana bheith linta leis na leir sin agus an fógraíocht a bheith nor na main hosol agus gar gaint a gladger sa valaf gannani sid an tohaigad ar asheris. So to ma dinia tredjan yedin a stoichia, you know, ta, mashing grow chomai lavex mind you jerk we see her august and see her as worshiny that's the like that the good stamina no the good later
1: well camera ta ta she similar more le le shachtin ago news ta kinal on argon kinal margaina clustigum o kiltori o dina crohori or youtube agus rudi ala gut mora mean dina sasta of gnivach mar chud den alín tríd léamh trí you know ceol a ranú trí ceol bio a haú agus mar sin de ní bheith fácha ach an méid a dhéans an rire nó an algorithm a rá gur sugat agus líon for dám ach ní bhaid an fiúntas céine ag buint leis
2: agus ar bhaithe le brabach a dheanú de an éige eile se has ar bhaithe le láthéanana chachu sin an chuna asú sa marta sin níos deacre a bhíoine ná riú am a chuneil sláán sa lá agus le teachtain le bheith ag léú mar ngampla nó bheith a géisteach le ceol nó bheith deanú rudaí nachhfuil ar lína nachhfuil greiche an tamar fad na rudaí analóga sin sé Jackar spáí an ddífa nuair a dhéanaan tú é b buáil le an sin gur rud ag an fiúntaach a bheits an agus rud ag an a bheits maiideit seachas an rud atá inse ag big business de tríana.
1: Tá an ceart ar fad agat a bhre agus chuirtasa é ar lí nach méon hain an an dhéanamh, ba chuirtar smoine faoi cumarsáid, beidir scríúcht éist céhéad leabhar gaige atá i measc an chéad leabhar sin.
2: Ok, so tá chéad leabhar mar deirtí ar an leasta, tá bíthe leabhar den bhéad sin anílaigh. So tá measc an ón idir leabharthaí de dhaoine óga suasca leabharthaí de dhéagairí agus an sin a maithas an bíthe leabhar sin an sin tá trí leabhar géalaige atá réiníthe mar ré an agurthóra ar sin cineile. So tá aireacht na nathana sin leabhar atá scríofa ag anna óhas an an seo rá anna chlenasán ach tá sé aistríthe go géalaigh ag Restrict MacLiam aní gáthair agus Kieran Macken agus chu maithe ag mai Irish Books an sin tá do lei sin pectar leabhar. So an sin do léthirí sort bonscola stoiche a chu tá léú go neis blach tá bilal agus cucú sin luair nu a luair allan le ag aine í ólú agus tá sin falsíthe leir chóir agus an sin do dhéaggóirt am an luir híí an deach an luir nua sin réalt ón agarthir fáte sin do dhéaggóirí is dar an cuaig dé nóí sinne nó de fáasta le bheith anracha agus tá sin fáisi héag patapata so tá sé speisialta déin na luir géalaige sin agus bíon luir feistí ar an aonach maiid fá luirthaí géalaige le chuann siad leirbhastóirí ó shiúil na géalaige an sin a chur leirbhas le go le gaceán acu agus ag deanaí moltaí tá luirthaí eile tá fuisnach san.
1: Well, cohorts are deuce.
2: Lárn éanaí.
1: Ach ní éon ina domsa gohfuil deargain mar tá mar dúirtú hénig is de chá gotá sé mín tá an cinál an banda mar gíochta atá chutha air béidir gur bé do dégóirí ach tá an star thó síalta tá léirgus tucha agat ar cinál cabidú thrabheh táhachtach domhéananig agus de fphobal na Bhéige ach lecúna é bei sé thrbh táhachtach is star na tíir seo an méid a bhain an dram deara goach.
2: Sílam gan áras sílam go méid go méid spre go mé mu leú ceachtainna agus spreagú ón haachtaí sin ar faháad gan áras ar bé ach tá sé sam an rud a deirtí faid léthirí do leor cos le deraigh mar an banda sin like YA, young adult, in Merla and Yelik and Ahantanga, Gavistu, tá ní smó agus ní smós ní smó daoine fásta ag leú na leir sin. Tá cenneal peintearing de dramaturgling de blódrach an fustíglan ar scríú iad an sna téimi atá acu agus tanéon siad go mór le daoine gahééis. Agus si an ggóil sin le rathlaí siir go dtíon chuir níos luchas a chóir céar na seo. Tá sin ag daint a táta go maihíonn daoine cead. Lower feku a hatni an se has a ve smointu nil shot an e script is no nil shot was like a le paishi erian dini can you fixated a nominee or an e scriper agus ni doilam go keolishan a hegla pictured or a leu a geisha be agus bai she level ella an cora vas logatul dan yif wei na ruddy akis to on germ shan margaleam go fog pictured or he agus vayam lower astu ni higgum go thig a German nor a tattoo able to lay you na whole picture you heard me smoke ni higgum shan well do ni fishu le much
1: well shanae agus vi ma fashti rei chun bugaraig o zog nis gishtin amar vi mehenig amar gavralum like ach ta haran arnos Julia Donaldson I will I mean vi me leif capital fui le jaini agus Chashi beidir fithe cuaig bliain ag obair le páistí ag dine ag cuma árán le páistí ag gearlan agus ag dine PC drámaíochta le páistí. So bhí an cinál caddrah sin aici fós le na páiste taobh istuide féin.
2: Agus a bhfuilas agad an rud aonta fa Julia Donaldson like an chéad peictreoir scríisí thosaí sin mar órán.
1: Yeah, er playaway nu rudig mar sin er MBC.
2: Yeah, agus an rud an vi meg a geistach le agalu ar na mála le Mo Willems eisin an scrí nuair pictur leor a scrí Don't Let the Pigeon Drive the Bus ma tá sin le teag den beidir seo whole granner, oh my god. Tá sin an a genius, right, maidir le pictur leor. Ach bhí sin a rá, look, tá pictur leor difriúil ó leorthaí eile, is óran atá an, like being to geary narration to the aura and a hatch name that eastern to let a reach because a reach because a reach because a reach you know give me a clear scale lay into your one because in change to oh we should need to my because log into your latte vein I'm talking to you array the vinya ganella current your rasher and shelf bag august that you can you'll safi again so hey much a question in that the real girl who is and you know and kangle shan at her or any act because there are no reham because Take a minute being pictured or scrape a couple of lyricy or I'm a situation goal can you rehammer like a bunt less faster.
1: Ach, you know, agus tá ancur má chagatsa rehammer is it iversiocht a tá dearag scrape. Ach, an rud is doilam hainig, an fag will a maid sin dhina ag chuntu na YA na húrscéal ta seo. Is rud a rehlam agus me ag leif. Dull eursa, tá An méid atá á scríom agat tá sé íontach soléir ach níl sé íontach siimplí. Tá sé éasca an tuiscinnta fointeas agus an gachrad a leanúint agus na híháine a bhreiscinnta de chean hain ach níl éon castacht a churach stop leis an rithim agus tú á léh ar a chatsa teilgí sin. Tá just Lennon an shruharaig agus tá agus mar dúirt gan a bheith simplí ach just tá an cinál tá sé ar nós scín harbh géir ní gá aon brú a chur ar agus trátaí na cibé ruda a ghear agat just gearan sé
2: tá mar dear an fón an teoní hicad mé eicáil ach tá mé tá man gaire na mú léas go léas a gééis seach le sin mar sin an sprecahí agam a thug mé dúhí an bhí mé géirí go mór Máhíim go minic le tríach na ggéalaige go maihíonn go leorlóir daoine gohfuil uscéalta ag de casta le leú. Agus sílam an rud a hálíonn go mbeon daoine géirí ar an focail aontacha chuiriste agus focalóir galanta agus sinarpád ach an amnaíon tinnta sé ar tú do daoine. Agus chuiste sin buna sin an argaid secólaíocht a haon go maihíim an nachhuaid an andá nó you know that cuddish and cuddy and clatu agus earin you know chandini on ten agus the other glay nis minica ach fi me giri shen a gani lishin lor shog agus anon yin jirach handbag an focal agus a bheith abaltan na pectorí sin a chuir an sin sin an féisihí agam haíon you know go go bhfuil na focal mar ceall dréimar aisteach you know a go tíar aiste sna sna réircana nó sna sna híhhain na cearna tá idir má an sin agus dá an sin agus tú léú ní bhíon is agat go dé mar an dá in ibríon sin bhfuil agus tútíigen an sin le an deit gomhain.
1: Chur sé beagáin i gluhne gom cendam na húidir a bailam riomh Kurt Vonnegut. Scríb sé go thrabh sin. Ach bhí an méid a bhí le rá, you know, thrabh táhachtach ach bhí sé an rudaí thrabh casta táhachtach a chur ar ar slí go mbeadh sé éasca iad a thuasteach agus sin cadar dhéanta tú haanaigh.
2: Má gur mí le maige.
1: So, éist, chunascar féil an tacht ar an liste seo?
2: So, tá an liste, tá lór an janta agus béisin na siopi lór, béisin na lór lana, chuirin siad ahanáti iad, a chumaila sin rud fysicúl, tá sé fásta ar léna, ma héan tú hig childrensbooksireland.ie. Tá an sior lór an sin the best Irish books of 2026, agus tá lór, you know, listí eile an sin fásta má tá sam agat ach sin an aitlan le hachtar.
1: Well, agus cathe mé íocail a chur ar gachtainna, ceannig leabhar de tain agus ceannig cean eile do duine cinn eile i d héal. Tá sé, you know, tá mid mar bhí mid caint fin mí agus an cinál é, you know, an produce áitiúil a bheith hagat. Ach tá sé gachpeoh chu táhachtach don incin agat, you know, stuff bí má a thuirt don intin.
2: Yeah, agus an mar atá deatar a faoin liste seo ar táid a caiintbal a tríocht na nóg, níomhhain gháil sé leintú ach gohfuil sé spríú agus leis se lán stailíachta agus díolaíachta, so tógan tá sé aintach maiid don bhear leintse. Éalíonn túiste an áitethe atá tíach lán crack gomininic. Agus luchan na deafa le tá rud ag an iontach fá le tríocht do chhoistí.
1: Láidrín sé an spread anta agus tugann sé an cinál muíon anta hain a bheith níos. You know, níos croga trí le bhaint
2: níos ceamdaí agus sinna le agus níomháin sin dúine mar gcíní fásta bacin tú an tám sin caite ag léú leir tá sé mailtseach mailtseach pléisiúach dúine fásta agus te chóra ó nuair atá tú léú leir le chéile le páiste you know a bhiú agus iad ní sinne a spiú léhás ard is espras am an eile é sin ó bheith léú letaíon mar atá speisialta fásta ach nuair a léonn tú leirthaí le chéile le páiste bíon si bh peint bí na téí bíon ceiste na aontacha acu agus bíon ceangal aontach lú agat le lána nó le páiste nuair a léonn sibh le chéile agus tá sin có speisialta.
1: Yeah, agus gan trácht ar na cinál na scrúdaithe nó na inúcha tá déanta ar an ar an tarfa a bhuiinens an inchin mar builld an chorp ó bheit léh tá don mearsláinte don sláinte fysiicúil just a bheit léh
2: sin go dtíir agus bhla agur go háirí a bhhaí me sin ar a bhí má chuid páistí híon inta óg caiilen tú ggéire de insin le maihíonn tú ghil se ghil cnneil a breaching idir na clos agat an é ama just a bheith tá éironn an stéal anta functional agus tugann seo splanc de tíon bhil a rud cruthaíoch rud alllan bíon alllíonn glóite buintla ach an rud eile nár luúin meid go bháil na tíach maididir atanga so le thug me sin na páistí le géalaigh sohála. Ach go minic bhí leirthaí ontacha beirla, bhí siad ag pecú sa lórlan ó sa siopa leir, agus an dearcú bhí agam san na tuairmint garhad lin. Ach agus an sin bhí sin mar mar fi a brese dusa de man gin hian a bheit gasstruú an a huf, si a tuirt lorda agus céile go chur agus idir am bá mai camtear ná leiti or sin bhí sé rubbeter fé ba ha ce leag a comú agus tú a gasstruú. Just tá air am mon sin agus rudí go special.
1: Well, níl sé de á ag na chud is módas napáisttí mu sin a bhir a tusa bheith mar máthair acha. Mar tá bheith sé dearné agus tú cuma an de thuúf tá bhí cinál bí buntáiste fhí le ag dóáisttí.
2: Anna de sin.
1: A bhhaire marcnách, an bheith caiintlaat an láthair fad ach a chuús le teigeí go dtí Children's Book Ireland. Is tror íntacha taiann a go háir mar ní beidir nach raibh tú ag lura leabhar do fáistí le tamalín le beidir fiblíonn ach tá an tror seo ar fáil chun ceú leat agus tá gach cinál leabhar ar fáil do fáistí.
2: Sinna ar ard caiidean agus tuas an data rudaí a hat nóiles na páistí.
1: Well, a bhaire baimid a rais a ríis ag caiint mar tá na gradam fáilteothireachta ag teachsús, tá na gradam litríoachta ag teachsús agus gandáis. Gandáis ar bé.
2: Tá mé cinse go méid fá ag an agin nóir ríis rahád.
1: Well, tá na Nobels ag teachsús chumá ach níl ag géirí jinxing í inhirt. Béidir déimlíí in amachchan seo. Déimlíana.
2: Tiimi.
1: Gur mí mágad a bhra agus bemar a caiint goú.
2: Gur mí maigad taon.
1: An singal is déanaine ag éhhenis, seo é sún trí.

0: Soon 3 on Shin Le Heva. Ag Jennifer Kilura Aaron Martin Trahar Liam August Thomas O'Flaherty. Talk Fela Navlartach Arash Lynn. August Dear Krivahan Majerer V Cora Agam Le Heman O'Kiason. Feed made a Vesser Fall in Lina. Cade Mila Falls your wrote a Heman will take a man.
1: Tommy Margaret.
0: Intach Erfine. Tá sé stracham ééis ba tusathbh gnáh ag déir seachna. Inistom cétá ach chelóra agaí leis an éile seo?
1: Well, toid scrían scríbhnáiret agus rudí eile rinne líam ó fláirta agus ar athart más as in smór áring, agus tomaid rud eile toidí déanaar nóna ag ceúra agus a chuchan cí na litríocht agus an scríbhnáireachta ar na hiáin ar i leán áan cúpla na trí hián.
0: Agus éist tá a bhád níos mó chur bhil tá líam aláir a tharbhcháúil go damda. An rah Tomás choáú leis nóhí sé beo.
1: Nírá cé go aantas bhí rintá aantas ag Amerika mar iri seir agus mar ar ceart thomainin. Hunnne mór le rá i glúsocht locht ebre chu go Amerika in sanéire artaídínar dé sé éint má brein tú ar starir locht ebre lewer a fí starir locht ebre verás glúsocht na gartchommen agus an party in kommenach go stratskiich hí sé de lár agus is gníhhí mór le ráhí an mar vihí goor éieren í chukéin sna gartchommen Amerika ag gen náam. Agus an nós so ma jarútáir an sé ó henni hí ní chusin tú ní tír í Amerika a holín mu le cartchomin agus le party kommenach na lehénta seo ach hí Tomás gomórchan cí ru mar seo agus is sin sin sin stoíon tananta sa bhíag Amerika agus nóair a ddíilché éan hí sé scríb dail se sé rá leabhar faoi héal ina smór sortcéalta bhhain le stoi gohhain sé le ré agus le téam a má bharan. Sé baintach lei sin, so bhí bhaintse mar chaantas ar na leabhra sin na fáilú London in dá leabhar scríb sé ar an menáil agus Cliffmen of the West. Tá sin Tomás is scríbnúir scríbnúir anhhí

0: O'Hare fi chabed lag in koploer agus an ober onkelchile Brandon O'Hare Liam agus Thomas O'Flaherty. So nion on nion gwe hog Brandon Leche agus fi gyorkosoch de ervalch de Brandon O'Hare agus onkel Thomas beidio nis mona Liam o hifn kinau skrif norecht agus rodi yrinse.
1: Agus eis kahna hosin an eile milena?
0: Well, hosamaj, dar hir hosamaj gwegon jes aharn chukati mar vi imocht vi kuai brui jir mud agus feile John Ford an varmors gan an John Ford agus jes aharn chukati vi tuspant gan skon an rinne Ford da urskeil liamui laharta di informer vish a shinish shul ar a spidgeil trunol jes aharn chukati agus vi ona di on o chuman of lahartoch park jach sa flei vi an treishin skon an ikur shiis agus minu kohexin skon an da rini tamo jitossi ar jir shachtun Shabe couple mochtagen ijehine, lahai iha holtur in Ars Nangail, Bema Jilev Schlacht as in the Asmerch Lahartoch, Agus Gahardihe an Pisa Eg Liam Korshis Jas, Agus Mohuchanach, Agus Bronach Arvalach, Erinur Yernach, Honik Liam of Laharte, Park O'Connor. So Nyah O'Connor Shakabala Cleale Bossals, Nospidel, Nijik Fisahocht, so Bisha Shina Levamach in Ars Nangail Trona. De hine seo ar a hochtachlog agus léhorí le dtí barín fi Lochlin agus marí hofi déine bhfuil ahananta sa go mar dearra mar asteoríígus mar lochtálín in eile so sinna de híine í a holú agus an bérinn ceór agus óráin chuma agus sin ar an saharn bé go isisteach leis an láhaf in is mór mar rinne mu de nora agus bé ráimachtar súla agan an sin. Vi me kaint ball fi chorchen ki de litsichtte er in de heelein se an darbliien a gennnes rechttor komortes skrif noste geffatí bonskolle na Neland agus vi smór partychan an orden nor hossen modé agus lenne mod je machen blien agus ta gasorskolle in een sier an blien agus be de fáil doni og een gemorteis saar er dojege gil Ronin agus een sin bene boerjori en ge doni dat soleg maar ma ve lo la de luk be de leven mane na skeerte a woe na gemorte si.
1: Er aus er faad Tá sé echtechen naar agus do kaintten sin foi Park O'Connor agus Liam O'Flaherty. Níor hálaigh mi se riomh cé gur tír anna bheoggaí seo ach níor hála mé riomh gur cóide iad.
0: Chóhaim se riad mar dear agus is tóga bhí cosúachtaí atara bastatí cé na tíríad ach go háid bhí an bhirteach go Liam agus Pára ce conire hí si gé slíhhaireachtá líon bhar an scríbhnoireach agus ní rudéca bhíon sin an tamsin a go ddíhanna na seo sé fíorheachar an tamsin go háirdíigh scríb nóir gaige agus bhí an taanta sin á bhí tríthe eile gotíon ach go freisin bhí dear go polúil í chonnere martá léirithe Andrew Socasi ina chud leabhar faoi bhharra go chunnere bhí ó chunnere go láidir freisin ar híb na gceart chuman agus an locht daibre mar a bhí na phláharta so ní ar bhealach bhí bheith hiá gomeach cinál tuiscintí na tuiscintí céna ag jam céan agus is tógur a ó híh peranttocht gur siad réiteach gomála chéad nógur cosúcht de atar fesin.
1: Well, you know, nar a chuntúach mar sinné tá se muhíim se beagáín sinanta gan an caitrih sin a haú rihe seo. Ach éist ba an maid ceol mar chuid den éile seo anú an cinál a léamhnú leachtainna agus comórta.
0: Bíon meascán a gan i gcónaí bé ceolán í de híine in áras na bhéad an sin de saharn. Tréisisin in na hócáide inrónin tásúlagin ba cearmach an aimimtru cear go leor, go siir gotí cuat na gappal a láran na leáin átir rugúg sa tógú na fleharta, agus ag techan sin tá gádín cuiimneáin a tógú hartar scór blionnochain. Agus bíon nimocht agan in sin chud bhblionn agus bé muidir gur tíann sin bé písabe caiinte agus sin bé berteórán í aanta as an Ián. Casa Chesson in ní bhiláinhúil College Nationtóí agus fearróg a bhfuil anna gheala faoí ar fad mí Flaherty ledógatátréisisin an sorta nóóra an éta tradiisiúnta thuút leis agus bí níháin sin nach cloisiúm gomín sé dasa chumá ní bheith ní tamíonn sé dasa hneachta a go meisi rá séin agus teasa rá órán i chéile agus sílan go sé go deasmar deth bhfuil óránna í aanta síseach an éileáin teasa agus an ledóg seo atás na dé mé bé an léirúin sin ar an tradiisiú óránna atáchaút ra ar an Éán.
1: Agus ééis tá ruda í gin beagáín difriúil im líine i d déobh feid

0: ja hinne maachm leen Dir mar harle sélechten himmacht die wie macht an die sachen se katje tan Dierschachten se hogenjaan agus een sinn kunnne die wese leroe. An ihe choultúr de híine in an áras an éil, be se tá si de gober leofí láthair a réiteach legantáte den gearcéil cáú teangháir le limoláte le chur státe ar an séúláé agus an seaú láé go dhéarhóver in áras an gail an gáile freisin as ba chóga méte sin goá mar a eisteúí a hananta as gomara ní inseménis cé héadach as dé ní mór aráid a bheits áteach na híhinntaí sin agus mar atáigh daoine beidir scéil Kalul as doel en een skeel sin tangwal fi chalinoge wil soleke er agus kun ta rilor hi fer le fose agus ta ken al showdown idir een vertinsinn in sin skeel skeel eigen jaar no skon an rinne rinne arti skon an do sir in nejigschacht o die hart leche bli hun so tan skeel a avogen in isgin le kodu sta rinne marin fi lochlin wil hetes er no en order hi maar astuur agus mar skeli zo is rod noéisien agus mar germ mar je to hen se kur pe mari vele bei immer die vele sintje ma haar mi omland kor geno an sin nach dat so gemale sé egamment die eksoelde ergse na die eksoele le spéiger in snufharte agus eirechtskri naarsten in Nelandschen en naimet ha.
1: Agus éist heelen. Ka een bellige sverartcht er een tolesjo haar faad a blakemleis ge méi deine áit dún spás a chur an áint do reinintas na rudí ba ar tiéí cinnacht a cí rudí eile. Ca é an bagus fearr teachtar antóla sin agus na rudí sinna dhéile.
0: Well, nus maidir sin ólas a dosachpáir tá chláirecha agus tá teolalas faoin bhéile, Tá sé sinna fáil ar bhean hóisiíta a chomáin ar Facebook agus Instagram agan. Tá ma águrtsinnnigs be ségurt go plaile. Mar na himmochtta í héin tá siad tá imochtta í na seachtainna seo tá si tsnne lug sí nekenní mu gartáir beir í a choultúr mar ní gartar is síthe gann go chachatá sin agus tí sanach ar ní bhéimmut i gartáile ar be. Só maidir le rodí chu náthe bheit se sin i gist cecuor na gist síle mar a Eventbright le ha drama teangáil legan drama a go hááil le vesúl mí dearóhar.
1: Íontach ar fad bhfuil fear plé rute héan agus a chulahainetá i mún an éile seo agus chuann sé áarm a go thuir go bhfuil cuiimhnaáin ceart dénta ar Tomás chumba mar uanta dénar neamhhair ar cuasaí ar seoachta chuma ché chumás atáidir ach sléir gohfuil an An meas ceart á léirú ag na heán ar cean dá chuid.
0: Weil tá nó se Thomas meascu me go scríbnúir eile in éile nach cinnte, bín cai bín anigónid tá bín sig daoine faoí líam áláharrta ach tá goléú dí spéisiú le baint le Thomas agus scríbneir achamasach a bhíánachs be cheart sí mu gur cheartta sinna chuine agus déanana mudíir a bheith cortham a gcónaí. An verti heúre má vir an to er fóstste na bliana se tá picture geléam agus blúdach leabir le Thomas Er me á sé sin ar a bóstéir a lei se gomécht sinna chu in jóúl agus le á an iní haintir ar hir haás ar a chu skrib náirecht a goáit. Agus ddíchrod rud aháin eile mar meis letar as ddích tá deanhhuiocht de flenar teanga ina smór agus ina sir. Ar na lemar tá an si an takeíocht túin takeíoch lochar leis an gomórta scríbnirt agus go ddíomhann chun siad cóla ar bháil túnegus cabhar fesin leis na commórta sin ar achtáil mar táid bes bralinn sort ag ar gohfuil de gasú na háte i scríb agus táid gé daoga spreaga le tosaí nó cuneil leis scríb náirecht tású le gochatóir sinna maichan seo mar a hála leis na flaharta hain ar se gáir gur ó máiste scoile ítchachan a rí ar scoil spreaga agus a bhúnlaígus thug smuointe ó mar dear a heasló nó diimi siad le ceid na scríb nóireach doachchanse.
1: Bhil fear plé ásan as taú libse go nairí go geal libh a héman is an éala go deo agus ceart agus cór go gnéanfar an bhirirt seo a cheúre. Well sin le an díomh í anocht ach bigí cinnte bheith linsaní hamórch ón hocht líanaí lún gohíine ar radio na lifa cé sa sé pont KFM. Fócha mé leh le písa ó fioch maiartí, sehéhhuiir Julia Leis. Go dtíon chéadú eile, túra agus godééis se slán.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óla ag Electric Ireland.caí.
2: Cáirde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus láigan is dócha go mar óig mé.
3: Ní char a maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis dé de fithe ó lá. Faimach chuna éirías an gahabh tabbac ag cuit dataí.
4: Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
5: Marachtaí ní cos leite, hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cos leite fil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
6: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhhan gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d chealah, fáigh roibhan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/raslandlords. Arna thuirt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
7: Tá tú géisteach le radio lifa cé sa sé pontca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
8: Seo chugamh túrisic, cuairsaí ratha le hónó fearil agus líomh McAuley.

0: Fáiltas deachta se gééis sé tuairsin na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca ce, lums ónna fearil agus le Liam McCauley. Ar an chlár anocht ba mitigh denmhlé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna mu dé gam. Ag ddíirú ar an chlánacht an chuide mó ar cuasaí sa túúscuirt agus istócha nuair nach mí éon mór. Achtri ar siúil sa túúscuirt orintanta laidíon ar an clúd a bhín sa áilt ecí cinnta sa tíir se agus sa bhratan freisin. Ach bhí Andy Burnham le déanaine díoch tugus teach mar príomh ara agus istócha é réanta cinnta nach bhfuil aon referan wa san Albin nó túúscuirt na Heran nó faoi Bratimocht Ellen O'Kibirud, so éitéis ráit is réan de láidir a churamach nach ceapan sé go mai éon referan i túúscuirt na Héan faoi sucha air a bheith mar tír aonnti amachchan seo. An dáile an bhfuil si sin cíhar ó Portíon Loch d'Eibre beidir just le cinú nachmeach lé leúnach faoi referan agus siomh túúscuirt na Herans na socha sa gearth mar a leid.
1: Well, bhfuil éon scéal atá beidir níos castan an scéal ardathe seo cinil go háitiúil in éing dar lehéad, bhfuil éon rud go bhéta muid leir faoi atá beidir níos dúláinna ar chlí agus beidir go léiríonn an dearcha bhí ag daoine slíomháinú slí eile faoi méad dúir Danny Burnham. Léiríonn siéis na castachtaí agan na seo agus ní léon áach ní féidir gaachta na hásamh. Téigem go máth céan fá an dúirt, braham go dtíigem céan fá go máth an dúirt Andy Burnham méad a dúirte. Agus luúann tú chuann tú féin de bhéim de bhéir go ar bhela go tappagéir. Muna agus an rud luúite agus ordaíthe leis sa bhelacha agus gur ordaíú é an lá áirithe sin go peblií. Mar a meach sé rééis rud a hínta rá. Tá mar égur sé rééis rud a hínta patú rá nó rud égad é ginnta rá. Gaach sin goach an rud rééis an scéín átha seo rééis fás agus fás agus fás pí beag eile. Agus ní mar a gur drochrodééis sin de héamh amháin an díspóirdocht. Bheh sé dechar dó siúd brahm agus bheh sé dechar dó siúd muna raibh sé géistige cinál tosaíocht a dhéanamh as an rud seo fad, agus ní éictar dom go bhfuil sé gurí tosaíocht a dhéanamh as an rud seo fad an roiú dearmhan rud seo smuoineh ar airithe cuachta sa túisgurt. Agus ar bhealach tá ghá rud an a bhór i gceist an seo. Maidir le Andy Burnham agus an Loch d'Eibre tá tábhtach le chur sa bheá. Ihar a féin an referan go hinmhenach i dúisgurt éan, so déach muide réfran na gharm láirech agus cadhhah sa réfran an seo in éing as in sa stáid seo sa stáid seo sa éir stáid mas maiing an rud a bheh a ggéist in san réfran sin ná ní réfranach poblbal rah aáin ar bhhailing gan an ghlacha le sé chundé in ár stáid féin. Déadéis sin íon a bhéon lád an teach an déadéis sin úair bé an garáach sé an dhéananach muid is sé. Maidir le daine ó thuig níle agam. Tá an com ar an scéal go bhfuil an chuid is múdas na pátí ar fádaonnta a gur gá réomh réiteach éigentí anamh chun goach tar a referan mar sin cin an dearafach tríd a stríd agus nach gothóg se aanas agus fiú lehéad agus sin féin agus éonrám a bheith amála gombeach referan agus ghlachamnééis gur sin an 6 referan bre bhé atá bhlaigh sin féin ar a bhí de caiinte referan. Dá mar d gur referan mar sin na ré. Agus tá an dramas mú a bheitcha cuiinehar sin níos tapú an drama be eile ná sin féin, but fiú muointe hin féin bheh si ará go hoscailte gur gá réh réiteach éigeigen a bhein. An rud atá in comhaoine an chéasta, maidir le referan in san túisgurt ná, go bhfuil 6 gohfuil sé dehúlgus ar an ordrúnaí nó an rúnaí stáit an Secretary of State de chuid túisgurt ar an de chuid rialtas na bratan na muire. Réfran a gharam, nuair a bhesan sé bhfuil seans an a bhá go nairóigh leis. Ná is con ceap sách scailte sin, bí mí seanraic faoi.
0: Déan ganó.
1: Déan ganó, an rud mar rá ná, an písa tá scuilte nuair a eicin túir sin ná seo. Dáma rud é go rah an coma ar an scéal go rah slá mór daoine nó mórlach na daoine ag lerug réfran. Braham go bhéadhí an conceap atá luúte in choanta cóhaoine an chéasta. Braham go bhéadhí seis laidú, lagú, isiú a dhéanamh sin ar an déobh sin de, a níl sé sin ró tholéir. Ar an déobh eile, má tá sé tholéir, gwil mórlach in a bhábhar. Tá sé tholéir go leor gur gádó rud a dhéanamh. So an rud a mé ghéirí ráile sin ná, déadhí an isiú a dhéanamh ag an buinte nach féadhí a crothú go bhfuil an mórlach ann fiú má tá mórlach ann, but ar an déobh eile más féidir a crothú go mórlach ann, í dú an go léon roha dar ire. Agus an aibh atá i láthair na húire do gachtain atá pléna ceiste seo, aníítear go fuair leathan ar an dáthaobh nach chuil an mórlach ann. Sin an rud a aníítear go fuair leathan ar an dáthaobh. So ar bhealach seis, agus ní mé sé ghéirí, ní mé sé cosint Andy Burnham, níl mé cosint rialtas hasanna an rialtas na bretta na móire, níl mé cosint cóhéon tú in an céasta sa bhéidir súil daoine anna tá bhí hásta leis an provision beag sin leis an mír áirithe sin in échar échar, but just tá mé daile leis an siomh go réalaíoch, sílam gnéontóch an chuid is mú dóibh siúd a bhfuil go réasúta acu nach chuil an mórlach ann. So dar éir sin níl seansar be amach refranán ó thuig. Déanta muidir ceanna reachtáil, but níhah refranar beá na thuig. Now, tá rud é ag intrééis athhrú ó néideag nó a hocht go dtíanais a tá tábhachtach sa lé seo. Agus síl an ghfuil sé seo tábhaach nuair aonú go fád a sir le céan bhblion a bheán, John Major abá agus Albert Reynolds, so a bhfuil muid a caiintear néideag nó a cethair nuair a bhí an forógra Shroyd Downing, the Downing Street Declaration. Nó a cear beidir, níl mé cuihlumm go dtíireach, ach bhí sé sin tábhacht ach bhí an forógra tábhachtach sin chun déise thuirt a John Hume agus na caiintní bhíar siúlaige le Jerry Adams fás, mar gur béir an rud a dúirt an forógra sin go há oscailte ná nach raibh éon leas ag an riocht éontaithe i sealúchas an túisgurt gan til an túisgurt a bheith leo. Sé sin rá ní hé go raibh siad a ghéirí an túisiúirt a chamád díra chu wathe le leas a bhaint as nó cinil le ar bhealach le mí leas go fiú a bhaint as. So an cuma bhí ar chuinthaoin an chéas, an cuma bhí ar an tréimhse cá Tony Blair le bheith lom agus Gordon Brown le bheith lomoscailte go fiú go dtí gur tháinig David Cameron thar anois agus fiú dearthing céad cúpla bliain an sin. Bhí an cumar an scéal a gcónaí domsa ar bhealach go raibh an forógra sin fíor, as in, really and truly, bhain an túisgurt leis an chuid a buide amach ó London den riocht éontaithe. Agus dá mar rud é gur tháinig fún ar phobail an túisgurt boga a ráis isteach le locht an phobail in éisgurt na tíre in san stáit ina bhfuil muide ar gcónaí, dá riar ní chuireadh sé isteach nó amach ar chorribe, really and truly, ar na rialtais éagsúla agus na príomhairí éagsúla le ling an ama sin. Ach dearthaigh sé sin ar fad Braham Haine sim líon fios a ceairdeag, agus dearthaigh sé go dúbailte sim líon fios a séideag Braham. Sé sin de rá nuair a bhí an réfran ag an albain, nuair a bhí an réfran sin an, agus nuair a bhí sé congra go leor go raibh seansán go gailfaí alba gon riocht éontaithe, agus nuair a bhí bratamacht a gceist, agus nuair a bhí sé soléir go raibh na cearnóga más maith leat don riocht éontaithe taobh amuid a hasanna gon cuid is mó báil, really, báil ná fós agus céad an gan a bheith báil, but báil mar bhuarbh le fanach san éantas orpach. Agus ar bhealach go gcothaíonn sé sin picúir agus riocht déint tradition hen orbak agal ge méidir gemak deis gemach dramaí tefir stig den riocht déinttie e géri eú an riocht déintie. Tá sé sin treéis an picú ar fá de ahrú ó bhain darlamm. Mar tá leasanis ag an bhratan mhór nó poblbal na bratan na múre nó poblbal hasanna agus sasanna ina chuid lánach don bhratan mhór agus an riocht déintthe, chuomh nimmuid ar London, chuimh nimmuid fiú ar bhanachan. You know, Andy Burnham's Pet Project, number 10 North, an

0: chathair sin tá siad is sasana. Agus má cheadíonn tú nó má tá tú bog go leor le déisiúirt dá don sé chundééis sin a dúisgurtéir an imimecht. Cad a thlóigh an sin den freit an bheog, Cad a thlóigh an sin don Albban. An bhfuil an doras á oscailt a bhhaid níos ré chuú si go riocht ar fada bheith chutha as a rucht, má tá sé soléir go bhfuil an sé chundééis sin a gimecht. Ní ra an picúir sin ann an ócha cethair, ní raibh an picúir sin ann dar lem in nó a thocht, agus ní raibh an picúir sin ann an gáhíle sa seacht ag an trá go na institiúdaí agus bhícóin tú ciil riomhaigh ann i gáhíle sa sé agus an sinna institiúdaí gáhíle sa seaachna a bhí mart me ggininena agus íon peinsla. Ní raibh an cuma sin ar an scéala an buinte sin, ba tá sé airí a brahamó hin. So bhealach tá gá fá gonéireach Andy Byrne an rud a dúirte. Tá an fá sin mar eall ar ar bhein réúnta le níl mórlaach ann. So manhfuil agus gach an gachtain a fao lánach goil mórlaach ann. Mu bhfuil mórlaach ann ní mar chun an réfar a chubbon lástad. Ar an déh eile an sin go polúil an féidir cead a thuirt de grabháin fágáil me mu de goscailt 6 na gataí. Agus rud eile gur gá a chur san ámh chomá ná má tá Andy Byrne marrá sin sin muotar lech dibre. Cad a thlaocht am rud go rá na cumáda chunéis semachchan seo. Ghlacham leis go leis
1: nó reform.
0: Nú reform, beidir na reforma chu mar d letíomh second, agus is fiú reforma lé, but just na cumáda a sapáda. Ní éictar dom go méid na cumáda gríomhbáil leis sin éanta sa bhríise. So tá tú a brahmar sin ar locht aibre go tradiisiúntas, na bblionanta gofuil locht aibre ghean go bhfuil níos mú fuscailte gofuil níos mú cin an dhé sein breanú ar na sé chundé bheith á chur aéis in air dro. Bu reform a luúan tú? Dé, tá sin spéisiúil cin dear a bheith chu reform. Is pártaí sasannach atá reform gon cuiid is mú dar leom. Ní hé nach bhfuil chodaí den rá an bheog is beg teannachartáid reform in Albban, but tá chodaí den rá an bheog áráit a bheith beidir ceanú go leir ar reform. Braham gur bé reform ar chlí an éitear fad an droim beú spéise ar chlí Braham na sé chunda chamád ar leil thbheith saintach polúil. Mar Braham de riire sé atá an reformer lí na pártaí de riire a tá buíthe timppla ar chináil áirithe túdaime is sasanna féin, faoin éanta orrappach, faoi na luchanna morálta na luchanna marachdála na luchanna sí le luch na géalaigrach ar fád a bhhuian le géalaigur atá rite as sasna. So ní maiile mé rá mar bheh sé dechar pléile reform déiring ón déobh de déiring ar annach rudí béidir, Baid béidir ar an ábhar sin goach sean níos muúigh an rialtas a bheith faoi stúigh reform a bheith béidir níos tapú le baig a bheith acu scuúile leis sin sé chunda.
1: Agus an féidir a heú go dúirlaach an méidir hála i Catalúne siar fi 16. Áit ar chin an rialtas réúnach réfran a chur a chur bun faoi neamhsplochas a bhainteach gan cad an rialtas lánach an féidir siomh mar sin a heú a túscuirt na hÉireann áitteach an Parliament is stormint cinna den a chu beidir réfran na chur a fáil ach an rialtas i London ag agus iad istócha ag denmhíreacht a lehead de réfran na stoppa.
0: Ní féidir le mééis sinna éiscint i rialtas stormint atá á ré leis de principal a bhuina le de hant. Ní dóilm go bhéit ag rialtas stormint faoi de hant mar atá sé faoi láthair an cóhéanamh eisteach seo áit bhfuil le pártaí go léir cenáil faoi heasa a bheith stíigh in san in éon rialtas amháin mór leis. Ní éictar dom go dálóach sé sin. Feictar gom go bhéach sin féin a bheith ré cenáil mór phobal rehanaí amachchan seo, le ar bhealach álas ná mar rud é go bhfuil cenáil nó feicem déting sé éiscin gomach cenáil brúgrúpa éigen. Nú go fiú Party an Alliance nú dámacinint an cinál sin ag dola dro dola gorla leis an bobl trí pobl ré a wad níos mú ná gan á pobl ré sa is pobl ré har a bheith cin an agrathe sofisticiúil a ré
1: referendum privádio
0: in effect bit. Yeah, in effect agus déag sin tarú fiú níos mú agus sin an fá gohfuil sin féin a ggéirí an referen a chur bon an seo go tapig. Mar déach se sin tarlú níos mú má tá tarthaí dearfacha ón referen a gine an seo, agus be referenna puint, mé cinnte me referenna puint aigen agus ar bhealach faoi láthair tá an talamh sin gcuinte an seo sa phobal an seo tá an talamh sin gcuinte ag finnigéal mar tá ar iirtas ó Simon Harris is cosúil tá í mar choirí iní le Austin ar nua duine a bhí ina ina ír éisire den SDLP agus de ina Yale agus duine í mar choirí í a tháinig go gcorbocht ar Leo Radker le clí hir tugad an cead a tugad an steward is siúd ar phleana chuir le chéile de haí túisgurt ar an faomhráid fina ggéile amháin agus tá si tríéis dúirdrahíinean ar nó dúirdrahíinean a bhí luúite le seaamh don uachtaránacht ar son ína fáil Olaf ar nua i dúisgurtéan Olaf ahananta tá si tríéis chuthúirt dúirdrahíinean sa sa bheith mar chróí ar grúpa atá faoi stúraigh í mar choirí chun plana chur faomhráid ardéis sin na ggéal. Agus ar bhealachtá fina ggéal beidir tríéis an talamh sin na chuid an clás podatú le bhí ag Simon Harris lena sinanamh nú ru ag an delegéis le sin beidir na fecin muid.
1: Agus beidir seachas ceist referen an túm eile a bhí ag daoine taréis cóhaintas ina an céiste agus na meicneochttaí a bhain le sin ná go garróach an saoil gná saoil ratha polaitiúil sa túisgurt go garróach sé sin le le goach gachtainna ag réitú le chéile agus cinnar bhí an gáchuid den tír mar chuid den éanta sórappach bhí an béidir difriocht idir túisgurt na haan agus an deisgurt ní si có soléir rud a hep nó a dathra go mór le lin bratimimecht ach an dóilat an bhfuil muintir na haan an muintir túisgurt na haan ag dul a dathaí ar an gná froiséis polaitiúil sin agus é béidir ag obair ganan mór an chunspóid faoi láthair.
0: Ié, tá sé spéisiúil in imeacht im líanta an dói aráráth nó asparáth a dá leis an córas polaitiúil den cheáil sin. Agus ar nó a tuigim muidir fáin phléimmuid go minic ar an gláré an dlúmhhaintetá ag ar bhealach áig na bartaithe in san túisgurt. I ggóhhas i Westminster le pártaí a polaitiúla sa riocht aontaithe arúrah leis an mealachar féidir leis an riocht aontaithe stúrathúirt ná híhann stúr beidir nach é stúr focail is fear ba beidir cuimarcha beidir a chur ar pháirtaí sa túisgurt dul i món cóhartííochtta le chéile agus an sin rialtas a chur ar fáil agus tuigim muidir fáin na blianta nuair bheaspa rialta seán agus mar sinde. I láthair na thuúra tá rialtas ári I láthair na thuúna tá an DUP den chiaadú riamh sa tarnaáit ó éh média. Féictar dom go bhfuil an seanna dailt idir náisiúnig agus intachtóirí tá sé an difriúlaéis tá náisiúna an tá intachtóirí an agus an sin tá grúpa mór sa lár gur comileo ar bhealach. Agus an grúpa gur comar leo mar is cuid den glúin a dás a níos faoi choidúna chéasta. Braham gur comba leo sa bhéad agus go bhfuil si de cuiineh bheith aontachtúil nu a bheith náisiúnaíoch. Ba braham nach bhfuil aon mhór spéise acu an saoile athhrú ins na termí a mííoch a gcónaí náisiúnaithe a caiintarthú. So daoine atá faoi láthair a tuairt bhótaí don choantas glas. Daoine atá tuairt bhótaí don don the Fortune Alliance. Díine atá tuairt bhótaí de grúpaí eile beidir i lár an spectrum polaitíochta mar a hiig muide trá é leis an dá thaobh an seanna dail sin an. Níl siad san níl an takiocht uhe siúd a dul mór go leor leis an takiocht a tai tacht an taobh náisiúnaíoch mar atá chun éon rud a athru. Agus rud a thugam faoi deara faoi láthair agus tá sé seo spéisiúil learmmuid faoi chana féin cúplabáta an trédíon bheannach atá tála sa UUP idir pásantachtaí defriúil le airthe ceanireachta céhéad ceanar a bhí acu le chuig blianús tean chuig ceanara agus an sin ar an déh eile deachreachtaí an DUP faoi láthair mar eala Jeffrey Donaldson agus cad a thála in san aimimseir sin. Deachreachtaí mór ag an SDLP le riad blianta. Braham sin nó a tharla go luaná nach méid ach an DUP ar son na naontachtóirí go léir, agus nach méid ach sin féin ar son na náisiúnaíoch go léir. Agus go méid an Alliance agus a Glasaigh agus beidir cúpla pártaí tras dailte ar an seanna dhailt, but nádar an méid sin ar an éite chléin ar an éite dheis sa folatíocht tradisiúnta d'ag an muide, be cuid acu siúd níos glóirí agus níos you know, níos mú a réim. Agus ag puinte éigint beag ar an rialtas sa bhreath an bhúr, beag orthu féach chun ríist ar dehant, agus féach chun bhfuil dehant ag tastáil heile, nó an bhfuil dehant a réim, an bhfuil sé fórsanach, an gcabhraíonn sé, bhfuil sé nádúirthe nó mí nádúirthe, etc., etc. Agus tá an comair an scéal go bhfuil O'Neill agus Pengelly in an ober le chéile má go leor le go bhéach an rialtas a bheith ré. Ach bhí sé spéisiúil an dearcha a bhí ag Michelle O'Neill, ní bheadh sé in éon bhealach áit a cheappa go mbeadh sé anna bhí hástaid is méadúir Andy Burnham. Bhraith cumar agur bhain ar bhealach ar tuigim cinn fágad dúirt sé é, bhain sé get asam ar shlí amháin mar braham bhraithas is lecht d'oibre smú mar dearbh amach deis is ahrenú mar seo a dhéanamh, agus bhraithas ag smuoineh ar Andy Burnham as leabharfúil lánach amánachan níl sé cócheangailte le London, agus is fear an phobail é nó sin an bailachhuiil sé rééis é féin Warda Gú is fear an phobail é, agus you know, tá níos mú bhótaí ó thua a dul gotí sin féin ha mar atá éon fartí eile. Bhí béirí is ára áram gur chuir sé as an áir. Tuigim cén fád nuair hasan tú siar agus nuair a scrúdaíonn tú an dá thosca ar learmúid faoi an tú. Tuigim cén fá go dhéanann sin cinna sin. But bhí is ára áram go dhéanann sin cinna sin.
1: Agus béidir just mar over scoir ar seo. I dtéobh an méid atá ar siúil ag rialtas na hÉireann tá sé don chuid is smó ag cumad ciún faoin ábhar le ag beidir reinintráis ó polatóirí atá airíásach don chuid is smó iad an ciún. Ach an dóilead an bhfuil an óhan á neanamh ag rialtas na tír an déitach mar hapla go meach breis inéistíocht an neanamh ag rialtas na hÉireann i thuúscuirt na hÉireann agus an gearóg sé sin le chud de toil muintir tuisgur na hÉireann a bheith acu ar an tír seo?
0: Braham ar bhealach gur gá dos na Harry an seo, agus más muíonn tú ar íirecht a rinne Michael Martin le cúpla bliana nuas, sais Ranóg an Ilán Rainte a chur chun cín ar wahaile airiad agus cóibrú agus inéistíocht a dhéanamh ar an dáhéamh den teorann. Braham ar bhealach gur gá den rialtas ar an déamh seo. Braham gur gá dóibh dolid dro amlín a cordú chuin éigeint. Ní is agam agus ar bhagan ar mééis sin a dogann tugannte sin cinteacht éigeint don taobh seo tíre agus ar bhealach tugannte sin cinteachta inéiste thirí. Le ar bhealach dá rud gur tháinig an sé chun éisteach an éiring tuigan muidtain tá úlach sac santasach le hompar i ggéalaiggur na tíre seo do rud gur sé chundé agus nílan sé chundééis sin dar lumsa có festíthe ó heamh achfaní agus atá chuideile an tíre a gine trí a street gohar achfaní paim lí. Ba tá deisna íontecha an freisin go háinar a smíonn tú ar chuire agus an taobh sin an tír agus duire a bheith mar chinna príomh cahar de ír húsgurt na tíre agus beig ghuiigh sé sin ar litir ceanning go mór darlam agus ghuiigh sé beidir fiú ar ligach pí a beag, but tá deisna íntacha sin agus bhah deisna an sin ag lochtaéistíochta cólachtaí mór a damda fiú lasamhhaint as sin Exmina version. Now, the in mirror fader listen tears to going, you know, in Chunuk or Imbertur Shingo foil. But better go good dog shape, better Amblina Corlu coin egg into her foil. Caddy the came in a gumachan on Tave Shaw, Dunturan, Sawstags and on play Leshaw Lena Bubble Fain, Cabonusach. I guess Fekimidling and will a meg. Na tuala mí a thiocaigh amach as an blé a bhainn le Dúirdhéinean agus Imar Curry a mach siad san mar cenáil preabé agus na díospóireach sin. OK, bin agaí tuairdisc na mórta an teachtain seo agus muid a gearc ar cuairsaí a dúisgirt éireann ar muachas lá sin McCoyle agus le Marco Leinsic ar réintí na cláracha seo an craolta Héanlí McCauley agus Ón O'Farrell an bhirt chun cláir lágas mun léirithe Filmador, if you hear that granella, the horse marcha on Vortacuing air a shach the clog, because it's Vader Aster Kling Urbe, Aaron Bodcrella, Egg Radio Liffapoo Gai. Slant Hamel.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Ke sé Pka kar FM. Chlóir leihul ag lé cuasí raha agus nucht an lei on a de godína hen deg, Chlevaden ó lún gohíine ar cuislin na karoch. Radio na lifa ar Ke sé Pka kar FM.
2: Néile sin éis.
3: Díomh a chóide fáilte as go dtí an seo an dasúla go ghil si go má iniu agus tá an nucht cloiste agah sa dahrí sin tá méid tuasú an chlór aniu le pí an Macmór beaga agus anrá mar bhfuil siad ag seaamh don Palestín líon agus leis na airnic go léir so sin é an scéil a nuú tasúla go ghil si go maith.

an banna beaga an sin le Dolans 6 AM agus tá cinnta bhfuil an nuocht cloiste aga bhah manahfuil tá chun é ará óháin eiledíh. Bhí an banna sin ag seanam le Ed Sheeran ar an turas atá aige agus i riceann duna seona bhí Macamór á henam agus lehar sé faoin Phalastín agus dáhrí sin buannach é an an cuid eile an turas mar nach ra na banistóí agus ceapan fear craft a bhfuil i gceannas ar an an stadium sin so mar sin de buannach chumthe goh buannach Macamór ón chud eile an turas agus an sin na ceoltóirí eile a bhí le seanam an bhí siad ag seaamh le Macamór agus leis an Phalastín, so níl siad an níos mó sa tá Ed Sheeran ar aonar sa tá roiha mór aige cad atá le déanamh aige a níis. Agus ceoltar eile airnach a bhfuil mar chuid don nuach seo ná an Ro so míad chun ééis tuta níis le héime. Agus trééis tar ééis é sin bé míad beo leis na hiiriis ar TikTok tá roiintá ceol jazz agam le techt ina dhé sin.

0: an rá an sin le héime agus tuid ag leanint ará le ceoltar eile éannach se ag chunar céan antá trí sinal amach aige an blion seo agus cean eile ag techt a mara.
1: Moonlight mysteries.

pré a sky an sin le bad taste agus sanis Ketar ela og agus ó sasanna tá a banisteir an seo ar an mio ag lerug a single nua satellites le tapátíh goléir so ennis dom cad a ceapan sibh faoin á an seo níos sé cluiste agam ach iad so is an céad ó le chéile seo é satellites ó

Moonlight an sin ó Marcus a Martinez agus Leoni agus tamid chun an atmosfér a ahrú pí a buganin an seo tá Superman ar TikTok ag leag pí a me suga agus má tá an agah ar me suga is ceol an traum é so

0: An raibh sé sin trom go leir díobh bhí sé sin me suga le mar tásúla go chuil sin fóslom ach nílam ggéirí bheith léint ar taobh bháinna taobh eile má tá duine ag leir an ceil sin níl mé nána is stoppa ach an céad cean eile ceap is rud níos mó le trónach an cean seo ach béidir trom i bhealach eile seo é ultimó le romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Olivia Rodrigo an sin le The Cure ar an anjas ón album nua atá aici. Agus an céad ar an eile tá sé le haid Grace, agus is as éan í, agus bhí si an seo ar an seach an seo chatte ag le an ann seo freisin nach níró an amagain, so seo le haid Grace Linkin Park in the end.

Bhí méid intíomh níos lua gohfuil ceol éarnach agam ó gáilemh agus ce is rapador é seo T-tones an an Anthony Loy as gáilemh so tá méid súil le chluisteil leis an cean seo agus ní ra na daoine sásta leis an air an sin hána féin thuúlagan BTS so ní béh mé á sinna maríis ach aráis seo é T-tones inis le fire in your eyes.

Cahalan an sin ó T-tones Fire in Your Eyes agus písa ceol eile tucha isteach inis ón ísiltír Cara Lads óg sabana seo darbh an an Baked Air agus an air an na Heart Attack, so bunamid trail as an cean seo freisin.

Ceart leir cóide sinna an seo gur míí maithgraibh a suchta bhean seo agus na air an jazz cheol sibh chugam mé chun an chláir chríicnú níos le Oasis agus mátá si bh timppla a mórireacht an ithe chultúir bé radio na lifa ag chur cecurm ar siúil i clíris. So sláán libh agus bí d'ar seachta na maithgraibh.

0: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach féim an gléach. Agus láigan is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimach chun is éirí as an gahabh tabbac ag cuit dar a í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léhúil ag phléi cuasaí ratha agus nuach don lei ó na de go dtí na haideag. Chula bhhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar KTJ.KRFM.
3: Bí a géisteach lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua. Ciúil electrónach ciúil dosa. Agus neart ceol eile. Léir bhasna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, KTJ.KRFM.
4: Raidió na Lifa. KTJ.KR.
5: Mar géad fáilta seach ó locht éisiachta tá sebh géisioach leis an mangabeg an seo réún na lifa kit sé funca cadfm cuiiste na cahraach lumsa Rosí níhan agus a í Harbh specialta có láthróir is stillum in jobtá Lisa Murray.
6: Díh chu sandwichid.
5: Fáilta seach Lisa?
6: Agurbíon mága tomé ar bís a bheith an seo i raú lifa ríist.
5: Ní réad an ggóil an tomad hiíochtta seaching mar tá an ggóil an tetain seo Harbh a gratha chut.
6: Tá sé anna anna anna gnóthach tá golóir thlaú tá ran nua ag tíochttamachgamm a mór well really ag maníthe anocht so tá mé ar fud na háta ag duine bhan méid sin mar leis an thean nua agus tá mé just ar bhí se bhe se.
5: Ar bhí ach chud me gaiimne go na hhéistóirí cinchaí gur féidir ghil i dangwelling an seo ar réún na lifa. Is féidir takes nó WhatsApp i cheolala ná a hota sé. Sé chéad cé a sé cehad is féidir rifost a cheolala olalas ag réún na lifa Pcaí nugus féidir Green altering ar na man thoisiilta ag réún na lifa th na hádan ar fád agus béid a an leir a lísa ganmhail fin ceil uair nu seo ach ar dúspáide tá me gal óan a chud ar siúríb, seo banis an óan nu golóir ó imlé agus James Shannon Casa.

0: Imlé an sin le James Shannon agus an thoran casa. Tá se begéisioach leis an mango beg an se réú na lifa kit a sépon go cat FM cuisle nó carchlumm sa Rosí Newan. Agus lums a studio an gheobhtá an papjtóir is smú sa tír tá Lisa Murray lei.
1: Tá an papjtóir is mú a tír, méidir an papjtóir gléile agus mú
0: Tá sam sa chu a déirma agus cred a ré
1: an ggur míle agus sin Harbheith cinálta.
0: Nnís tá sam go bhfuil seach an Harbh grathcha lu a me níos luthe ach tatasa imán Albert gon chéad sá ta tú a gobhar go dtííon agus an tetanseo tá bleis a bh le feice lein le cluiste lein inis ting faoi de óran nu.
1: So tá áhar nu a gom d darbannam céim ar chéim agus lei tíosamach ag máíthe anocht nu i mórach agus tá Tá mé anna anna sceimiach fao seo mar seo an céad single ifagóil do mar chéad albumm riamh so Is tronscoil allhór a bhí idir láh a rom le beidir sé bhí a nuas tá mé gobar ar an talbam seo ba an céad single gaiach a deisiigh mé uignach ba sin ar an talbam chumá so seo ach seo an rií an céad single ifagóil ón albumm campaign mar a dúirtir so tá mé Harbheith buíach as like, an taceachtar fáhfuil feit a gom ar fao láthair le like, go dí seo bhí mé i déanamh agala bhar an radio a limnach níos luúthe ar mar sin agus tá golóirí tarlú an tana seo mar leis an eisiúint agus an scuile don air an seo so is air an é faoin féinhaín faoi dulchanín sasl faoi you know muine bheith agat sa próéis agus just chun a bugaráid tú a héal céimar chéim agus is pop girly pop gaelgor swift tune amach is amach agus rinne mé an léir chun ar fád le cíon Sweeney a gurcaig agus tá mé harbheith sásta leis agus tásúla go gofuil like you know cóla anna dearfach san air an seo agus tá meagsú go mar
0: go bhfuil agus is cuioinechlumm an nuir dearnach ví tú siling inseo ar a mango beg ví tú ar de bhealach síos go carca lá ar gginn. Roisiscríofad ag go buointe sin nó smuointe nó atá.
1: Bhí sé leisríofa, so le go Lordas na Heran ar an albumm, hí siad dénta a go mar le demos de le nóméid amháin nó nóméid go le, agus nervhí méid ober le cíon rinimid Ferbert ar na smuointe, agus ar na lyricí agus ar an léúcháin agus mar sin de. So ní raibh an cuafa an anair déirnach go bhí mé an seo. Ní rah an cuafa an ach inis is é an cuafa an chud is far den éan i mthm se. So tá sé golóir forbethe dénta forbert dénta ar godíise, so tá sé tá sé anna simú.
0: Ceir warn tú faoi an fás idir rám. Bhil sead tá tú tás ag daine an canál persantachtá ar léine agus béidir go bed rud híon speganí beag níos persanta níos mochananta ceché wahinn tú faoi sin bhfuil tú mothú sceta míach faoi sin
1: inar rire níl. Ní raibh mé rilíigh smaoin bhar sin le nó go díla déine nuair a chuta mé an albumm agus tú mé smaoinemh le ó rinne mé. Like you know Durban like like oh my god Loki we made an album agus they're yeah. like yeah shouldn't on Trunskill of the other love again on Tom or Fod girl like we'll go to the hour I was like oh yeah ach harlish you know agus tá arc on agus tá scale ag rit reads on Tom or Fod agus the same scale hain tá on mo scale hain the let trivly in a new ag bugga go London seal new a crohu ahrí mór ag tarlú a héal agus ag tacht a bhhaile agus ag fila ar airan. So tá sé cinnal scanrúil le mar táúpla airanta is a héin na ruí persanta ag tarlú a héal fao láthair agus táúpla ar an air a bhfuil anna trom. Well níl si níl siad trom ach tá siad brutal.
0: Is a ta bíon se sin tástal?
1: Bíon, so is popciolala agus caií tú do farsantacht agus dehéalhéin a chur iad a cheol agus táigh siúga mór leis an an dath nua seo a cruthú domhéin agus é sin a chur láthair ar lína agus do réine bhfuil béidir bhfuil aithna agam arthú béidir go bhfuil aithnú acu ormsa óhíh le na covers agus an popciolala ar na marlína ach ba le you know is cinnal fuineog isteach ima ma bhíon an talbam ar fáte so tá mé sce míach agus tá agla orm faoi ach g an chéine le sin an céad céim náúair eile a bhfuil le tógáil agam sa i a héal mar aíonntóir so tá sé an am.
0: Agus fre sin maihíim ghil a táhachtach go an daine ghfuil daine a mothú mar chéile
1: sin
0: mar orintí Tá mé cín scoilte feiciad ar lína nó fiú ar an radio tá chalinn a bains tanna bheits chalhair
1: sinna
0: fáib ag dunar bes, a maihíim gúil se táhachtach a sinna phléé agus maihíim go tú gascoil d'irse bhfuil daine mothú cumpertach beidirú sin flé.
1: Tá agus go háirithe le daine bhfuil ina coní th lár le beidir London, beidir san Austrráil i tíorthe eile gach duine a bhí a géisio le ar an cosúla uigneach a nún tá ar an darbannam sláán ar an album chumá agus aon duna bhfuil siad san cloiste acu dúirtí oh my god seo chóhan chuoin méid mothú agus is rud harbheith éagsúil a bheith duine éannach le gaelge i the chóníth leir agus an astru sin ó ag fágáil do bhaile agus do winter agus ag tatar as agus so tá sé simú golóir mar gothirthe an tamar fád bíntu tá mé London living my best life nó Thomas an Austrál ag an trá gach lá ach an sin ní sin na mochuáin a bháin a bíon agat bíon tú inhiúmar bíon tú in rockhumar bíon buntáiste agus mí fantáí a chulerud i a héal in éan nuth lár agus is bra mé sin a phléile daoine mar tá mé sin lánsásta ráis in éan faoin tú a malí gib agus daoine really? And I'm mar bhain mé trí lás as an síl eile agus ní raibh si domsa agus tá sin ceir galoir ní caiham de lig a bheith Carrie Bradshaw, Sex and the City vibes, working in a fashion magazine, is féidir lena bheith a ráis sa bhaile ag cruthú ciúltrí gail go le mam agus dad,
0: Tá sé go hálainn agus maim go dtáginn sé mis nach trí amhaanta rud ó rud amháin ach an rud eile trí amhaanta rud agus sinrá ní raibre sé seo chum. So céim ar chéim sin an single nu, uig nach chulamid an cante, lua tú sláán an chin an féidir le mór an na rins faoin chud eile.
1: Is féidir, tá mé chun an téir fád aghirtal an sa. So tá cúpla dáin mar scríbhm filiocht agus tá mé nu a galoir leis an filiocht agus tá dána gom darbhan an gcéil go bhriste agus is dá dá hangaach é agus leirim chu an dá sin a láthair gach úr a bhí mar an státe mar is cinnal an thesis statement don album ar fad mar tá an albumar fad dá hangach níl sé omláin gaalach nó omláin bearlach agus tá sin anna táhachtach dom sim mar tá gá le imach ligin agus cai mé iad a chula chéile so tosín sé leis an dá sin an sin tá uig nach gin sin tosú an scéil ag dul thar lár an sin tá ar an darbannam édrum agus tá sé sin faoi a bheith ar de hábhín so tá gacrad édrum tá an saoil go bra good vibes an sin tá nead is an den sco iad okay tá sé tosín sé mar piano ballad tá sé anna glóte faoi saoil nua a chruthú leis an duine bhfuil tú an ghráló agus tá tú ag cruthú den nead hain i de thach hain right so sin an scéal agus an sin furbíonn sé go dtí an synth pop distorted vocals agus just declaration of love all for agus tá sé just galoir guitars galoir synths agus just fós an sé agus tain sé go dabhan eile faoi ar an so is bra mé sin sin díor cinní sin tá mac máthair seo an deep cut don cairnín
0: an díalann
1: so tá is agan ar fád an tá is gach mac máthair go bhfuil nach chaint is a réilge tá is gach mac máthair agus gach inín athair agus cílín sin everybody knows this so tá sé is rian haraveh Sabrina Carpenter inspiradic it's very Sabrina Carpenter vibes agus tá sé kinda pun nu clachtas focal ar an nachkainte tá is sé gach mac máthair so it's tá is sé gach mac máthair how to treat a woman right níl sé dachar just hold her close through the day and the night right so sin na lyricí ar fad bhfuil mé chun scuaile agus an sin sa dara verse it's níl is éin mac máthair how to stay when things get hard right so tá athrú an sin agus an sin sa trí verse it's tá is gach mac máthair how to leave without a trace agus is sin so it's arc é faoi crí verse agus a scar until an duine óniad lol
0: tá sé chéile
1: agus bra an tarann sin agus tá sé ar intinna gom gomic an tarann sin mar single ach tá sé fi ganí níos muile agus níos kiltíra bhfuil aige it's kind of that Sabrina Carpenter country vibe
0: yeah
1: tá agus an sin tá dóhan ar an a chasmé actually ag EP a bhí ar an bio ón Electric Picnic ar TG Cahir, agus is ar an sin faoi just like a bheith like, oh, tá mé an seo, agus tá gacrid cecalóir, tá ar im le scabhóga, agus tá, like, you know, song, I have a song in my heart, agus is é sin an rud is tá bhachtaí sa sail. So tá sin like uplifting vibes gusúla céim ar céim. An sin tá dán in í sin d'ar bannam plurinéis nachta, agus is dán é sin faoi mo cheanwáthair. I will, you know, Neil Shea fos to sail in, Aaron's Rahur, ak is like, you know, vi grow over agam di, agus gak vlian vi she gaffalish na plurini schnachta, gakur hanashi de mla, agus is dane, fui na plurini schnachta, agus and hui have been exmain of erhi gak vlian, nerfekum na plurini schnachta, agus ha like rinakian piano, like all in like fuin don, agus tashi just, yeah, tashi harkin.
0: Mwaim go get rudikins kana ni anamasha pea, achta rudikins fui plurini schnachta, gerfader lats.
1: Yeah,
0: a howlu.
1: Yeah, Tasha kind of like, you know, like it's Tasha delicate galore.
0: Yeah.
1: Agus, yeah, Tasha, yeah, Tasha gahalin. Tommy really gaffalishin. Agus ta Aaron in Asian tagan came in Asian because we're like, let's get the vibes up. And chin ta fan new fog. Agus is interlude. Kinnel shan nos inspired Asian fuin kinnel on kinnishin on foggy may no on fani may shin on kinnel olvor agus and chin. Thereation point the shin on influx point than Kiernin August and Shin Tomadic Fellow Walia. So thought 3 hour on Aaron of Rede Shin Kundinami, August Shin Fui Vonu Nguel took the Gwel took the Nami Sinanita Truck of the August Fuin Asher a hog Ma Winter Ofana the Dunal Gobali Gib August Lanan She Keragluin. So Mahin Hanahar Mahyanahar Mawar August Misha August Muj a leg fill a rash gobali gib.
0: Wow.
1: Bali egg sula sweet our hail. August is brawling on there on chin. On chin tha slan. August is kind of like lo-fi hip hoppy vibe big on in chin. If we were like kahime London ogle. Neil Mahail on Shoni's moo. August and chin on there on there and awalia. August is like trad tune omlan awalia. If we have a rash. So awalia. So shin on arc er fad. Shin on tay er fad on show. Er adding a lifa.
0: It's even on mask on Sean Ray.
1: Yeah,
0: tab background go chlor don.
1: Tab biogon the gacra don. August yeah. Hamisha ana like is brawlum galore like steel a kyol egg sula. August vi may gira eid fad like a an inspired fad a horth is struck. More like saying on rudda salvati dumsa fin album show na ni chaffer kyol gwaelic a vet kyol tradition. Like the August is tamig gaffalesh and pop kyol tamig gaffalesh. Like kill tira thamig gaffala ruddy like you know nice kennel mwilla nice like singer songwriter vibes August we make gira like in a fumina a leg shin a horth strocks an album iron huia yinime you know August make scriva merla ak on talb mishgriv gada hung ak August and shin just like gakra da vaska lakela so yeah thamig on a sasa lesh August like low key like I made an album like gas
0: like thamig's alar ray orga like kill da hangach du tri reilge ta and that their fall is kind of when you saw it August and saying kill if your fall she will get near hanging shalom the hill steal it when August ta you know ta Lisa Murray ta Torby ta Amano Holiship Imlay and Chinla James Shannon ta and that it mask on a fall agus nach intach a rudashin go will spas go chulagane agus on steal it agus on

0: am agus pe mele an fé vi me sénne me the Rose Festival St. Anne's Park an sin gin der seachtainna agus hánig quaig a pasti húscum taréis an Moset agus fi si mar an fé le an an se a chana dit a déile mé a sco agus fi si vi grúpa choní chana riptide le van stroid trúhéilga dom agus vi si có ré lei sinna a reinintlum agus vi si gafalm ar si brandnu ar an popúltar seg sa si wows in ar Beiidir go chiaapan siad gur Taylor Swift mé ach ag an am céine tá si sin fecha acu gohfuil an cinnal ciúil seo ag tharlú inhilga agus ceapan go sin anna an splódra agus anna spragil an gluúin a bhfuil tucht inar í tá sin anna anna táfutaach.
1: Sin é ní gur bh pon a dionna tána ach toigtar éagna céimar chéim
0: sinna
1: tá sé de feáil gohfuil na féidirachtaí sin an gohfuil na deisilí sin an Peter gohfuil orta de chrochu tú hain ach is féidir é dionna agus te goálinn gohfuil na chalíní ága sin galad asoáile tu cinse go chalainna chonig mis a ciúta ar bhícil coolúlacha agus fi trí réilge. Bhí me gur ceisháin eile chu raibhín albumm seo a ra sé dachar an legan amach said on the tracks Ibrumach well said mar bin kind of rhythm creeds mar yeah. Urnti tatunan album ian tach avad ach mar will na horan sin ord cart nian an chakil agus urnti betra on near hangin album sin lum mar al ar a chigur se lacumach ach as malat na horan so bydd album falamach cared cinsort process a bhíad leisin?
0: Ié, bhí sin harbh simú agus anasí ní raibh sé debhanthe gom go dtí an tata se chatta. Bhí is gom, so, ach, okay, backtrack, cúpla céim an seo. Yeah. Céim ar céim. Ach, nuair a bhí mé ag scríb na hrán seo. Ní raibh sé ar intana gom gom ach album a gceist, right? Mm-hmm. Just fhí siad ag tath cúm agus derma gónaí nuair a bhí mag scríb tá sé cosúla airdrop im ach ligan. It's okay, smínuh, I'm okay, slay, unreal, gurmila, jot it down, whatever. Agus sin an chui a scríb mar an don chud is mó. Ní bhíam really digana ag sísíos ar okay, tá mé gur ar an scríb inis, agus tá sé chunna bheith fai X, Y, or Z, cai mé fan go díga go dág an sé chuam. So, agus, derm a gónaí kind of hána gan talbam seo chuam ar i PC agus an sin láháin bhí sé sulir dam, actually is album é seo. Ní ní balú chun de singles a bhfuil a gceist, ní EP fiú a bhfuil a gceist, mar tá an scéal róhór. So sin an, mar, ó híh ganó de, ganó chiol de, níl mé really ré album a eisiú, right? So dar le lipédí i America nu i London fiú, caithú bheith anna, ispás anna, special that the album issuant, right? Cahi tu a lawn over a yen of solidain intuition. Ach, thumsi just honnig si chum, agus an sin nervi na hairan ar fad tach chum, I was oh, is scale more e seo. Agus níl me abal ta e a yen of a caran o cuig rienta, cahi me an scale ar fad occur e lahar, mar is scale eigsul e fwy treif si eigsul ima heil agus ha scale ag bunt leis. So fi si sin nís eisgi o'n tíf sin mar fi me okay, so tha is agam cad a harle agus an orad in a harle si. Ac nir tha thuig pleile eran agus omwyl yn cianchin tapio o'i cianchin mal, cadde an ffynnyf, idder an cianchin agus an cianchin, cahi tu, creative liberties a hort. So fi is agam gref me gyr e hosu leis an don, agus gref me gyr ugnach am dara rian eran gyrnin, agus an sin fi is agam gref me gyr a walia acur mar an tara derenach, agus an sin slan, agus an sin cundin imi. So, bhí sé sin lagtha amachcham agus an sin sa lár, bhí sé dacaré sin na phlé agus an, agus an cinnal fló ceart a bheith agam. Ach just, chuirméine na rionntar fáda in ordhanna éagsúla agus just déis mé leis agus, cúpla úr, okay, no, actually, caithi an cean sin adal an sin, an sin mar sin. Agus tam ag smínamh comá fai é a chur ar an stáitse freisin. So ón tí fuinmh mar tá mé gcura go clíhí mé leis an ord sin ar tá mé déanamh mó gigan níos déanaí sibhlíonns comá. So bhí sé dachar ach ceapam gurann a mé an cinenne ceart ó híh an ord agus an structúr,
1: Sin gohálan le cloiste mar duine a bhfuil bíonsa orintí céir déad an cáán was tá gardíína bhela seach, bhí said gratagur óag nach, agus sinna síhanna me go dead sláán agus bhile. Smáhil sin si le chéthe.
0: Tá sé tá an trí ar an déirnach tá sé so taréis fanú fág.

0: sin an like third act you know agus vi sin ansolir dom sin nervi sé skrifa agam I was like okay that's the third act ach so lor I was like okay cut in or agus mar tusku will like ta kupla skill the knock clean el hela agus mar sin de mar vi ahra in my hela agus mar sin de so vi sé simu like an chui occur an chui occur na rinta sin le chéile I'm siú ach tá sé ach bhí sé proéis anna costa a bhí an I was like oh my god bhí siad le scrífa machgam like ar like PC beag popir agus like iad occur like an ordach san agar sin nó iad athúiríis agus iad scrise agus mar sin de ach tá sé rinne mé an chinna so caithim mé clí leis sin is
1: Tású le go maihinn tú broú las a tain mar tá écht baint amach mar lu tún sin dheorch beidir lipedí nó drama eile beidir nachhra tú ré achas álín atá
0: sin
1: agus san álín ré nuair tá tu sa ré le scúla leis
0: Tá sin Har a fear agus tá mé anna ród las gachúir le éisiom leis na rinta I'm like oh my god like hardly renomation Ní som céim fá le ní creide mé fós.
1: Má éim i gan emlíana go mé tú le
0: wowar
1: album a sé nu
0: agus bhí se seo má chéad ú rilí ag op le coirú le mar de an op déanam an lyricán ar fád mé héin agus le faoin buinte ó bhfuil an thear an cuiicnethe tá mé se le marmh agus tá le just fire leis le just chumach sa da é níl mégur é seach leis a heile a go níis le gagur mí mar le ar an mus nu ag teá am le ó cadh mégur é seach leis am le oh má album sin cadh mégur é se leis mé tá mé gafa leis agus tá mé anna sásta goil mé gafa leis mar is moáin nua sin domsa ó híomh moshiol de le du an ábím le mó worst critic le agus nuair tá rinig an cuiicne gom agus éisithe am le ní hení sé sin lom ó bechoir mé sin I should have changed that le sula chumé ar Spotify nu réide an mar sin le rudí anna bioganach le mé is ag aon duna cadíiad ach leis an leis an ggurirín seo tá mé just le
1: Tá mé ar bís é fashion ru ar fád. Be bhrálam in is blaise a thuirt gona hééistóir gun albumm, Tá muid gal éisioach le céimar ché.

0: sa marí in sin leis an tóra ngead, tá se begéisioach leis an mega beglam sa roisí níhhuilan an teréú na lifa, Kit a sé pu cad FM cosisle nó cahracht thart ar 8 nuid fáciing. Tá se sin tugann se sin cruel summer vibes.
1: Oh my god, actually, yeah, kinnel. Bhí Jack Antonoff like, léirichán an príomh sprocht an like, dara leat an ar an sin. Mar do sama gafa leis an kinnel like, synth agus na guitars agus chluirid mar sin rinne mé an demo sin. So bhí sé simú like, an dóir ar chur mé an tal mar fad le chéile. Bhí go lór dus naíonnta like, dénta go mar like, demos de like, nóméid amháinú nóméid go le. Agus thrinn si sin dom bhí si cin le lightning in a battle ar thosbíine agat agus an sin téim chuig mar rire agus déanam le like, go lór tafid, go lór léirúán ar fear le beidir gá an 3 euro cléig agus sin stopan mé agus an sin ní héglom dul arás. I'm like, okay, you know what? What's wrong with the 1 minute song? Sa sin ferfa. I'm like, oh, ní le gur é arbird níos mú. Ach bhí cíon go bra le lin an transcool show le leis na smuinte arbird lom. So bhí sé sin go bra. Ach bhí an demo a bhí agam ar dús, bhí sé an versa sin, agus an sin ag dul isteach san synth. Mo gra mo cream mo chiol hu. Is brala mé agus bhí mé gcéir ru éigen anna difrilíana agus cin distorted agus kind of mar tá banna ceol Jack Antonoff ar ban an bleachers agus bhí mé gafa le lo ag an am an agus ru éigen cosúla sin so tá an cruel summer vibe an agus tá mé gafa leis
0: Tá se chudás agus chula Pírá tá cloisií an gotí se tá sam go dhaine an rulumm san omlan. Nis Tá me gar ceis choirt faoi an síl ar lína. Tá mu déir cogur
1: Cogur
0: Éistm faorá atáhiltgéim ggóil agus tá am sa freisin tá cholinna suteach go helas go má gafa le cogur Main gurbééiso an chéad albumm bhés eisi trí cogur do réir chéile.
1: Tá mé gafa le chugur. Do mé an rabh gom ní bhéoh é man ho síalta eile fáca ar dain. I'm like, just protect cogur. Like cahamid just like fáil ré le Zuckerberg, fáil ré le chulabhine, just like rón an olíirí an tain duine, like taig tásáil, is saol na gaelge, cahamid just ilé go bheith ar cogur. Agus tá mé gafa le chugur. Bhí mar cogur chula lá gach lá. Agus just go granmhar. Tá gach duine ar cogur thar a bheith granmhar. Bhí mé gcónaí just i gcóirin ar tá mar chugur. Tá sé ar es.
0: Tá sam go mbíon imar seanga in seo duna si cogur na seachtainna.
1: Bhí mé cogur na seachtainna iné.
0: Máthú. Tású grad am meáil
1: démórt cé láán an an dúirdaí
0: bhí canthús ag imar in sin ggé nó lábhar bheith su sirá sihan am chia seeds Chéirdás éíon le ifa chu éíonn bhm le ní bhe anna sin eáil iné an nachile.
1: Lé me sin I was like, girl, whatever, I support you. I was like, okay, that's in Kerglor,
0: Tá rudí an chus spreagú faoi agus freisin dat tú feicáil céir a chalinna dhéanam ar tá síí a déú le chalinna be Tá is an cogur an duine bach litú chuú nó folkloch nó
1: Ní éanam sna na cluhí
0: bach litú cat trí
1: le trítas a tá mé nervhí seach le mar fecin gach duine a scór nach chuin
0: Well mata tú mar an cang na duine sár. Cadhil an deagín na sár ach tá bech litú íonanta chumsa mar uirtaí. Ní litrin tú rud a chu céanana sa cheapan tú.
1: Tarlín si sin sin. Cai mé trilahaint as ach cai mé mar cogur screen time a isluú, ní cai mé níos mó am
0: cogurú sé
1: déanaar sanúise san na thuúise ach nó tá in áí atá tá runna olíirí do chreite chur sé rifos chu go rá bhfuil tú gur fógra séar nasca do bh rán nu.
0: So
1: tá sé rilí gur na halín gaalacha chur an cín agus tá sé just có holsom tá mé gafa leis na vibes ar fád tá gachta na cho tá massa chola gan ar a chéile agus níléon intellect hirga
0: an
1: níléon brain well beidir gold brain rot na cogur a chum sus ar anta bíon brain rot a gceist ach tá Tá gachtainna tá sé cosúla grúpchat nuair d
0: éil. Sin bailach máí a chuid, tredós grúpchat na gail.
1: Tá sé cosúla sin ach níl sé cean dos na WhatsApp sin na bhfuil archive do got, tá na céit a grúpchat go muúid ar WhatsApp. Ach le cogur tá mé do scafa leis agus fé le dul tríd agus brethnú na saolta ar fádahfuil na ag na gcéil ar fád agus tá fellmóríán tá daoine kaint duchaán tá mas an olfuór agus níl sílam gur snapshot intach é de sale nahil go foi láth mar tá gatain a có das agus có sásta a bheith leart gweil agus a bheith commerce tríhil agus gáir de fémí tásúla gom gohfuil sé ag tuair muín dómh le nach caihí siadil go furfa bheith acu an thoar
0: fáil go farfa seíle samí
1: I don't know her
0: tá cha le ha go be
1: agus ag gahrú an thoar fád so cogur
0: an fáhí me gur ceisteart ná chonig me an fógur bhí tá fógur a ar cogur agus fecin chud cogur agus tuim gohfuil anrá chéanana ag chogan na réú na lefa Thomas go helas go Harbh thuí
1: hánig mé straach an seo dúir le chaid grúnngrafa thugáil do chogur ní a Instagram ní Instagram stories ní TikTok live le cogur an áta bhfuil an gacranig tarliú a héal fé láair
0: Tá se fá specialta agus Táú an gohfuil gohfuil siid chudram cogur géisioach lingan is siadach.
1: We love you cogur.
0: Ach lísa gur bhí le mád as fáin gaontí le i ngeo.
1: Gur míle mád as hain agus tá níor méid smíh faoin méid sin té a chuirtáil faoin alb agus tá thar a bheith buíoach go raibh an deise go mééis sin dhéanamh.
0: Tá chus asasa gur an tomadíochtta seach mar tásam gohfuil go leir ar siúlaad. Agus tásam gur henim me céimar céim níos luthe ach béidir chunrám. Nar chola be go gasing pí be bit a cho aige deide i ríist
1: furfa.
0: Ach lís mar é gur míile maid a sa bheithtílinn caldíine an grímáteirt ar na manthóisiilta.
1: Is féad leat mé áil ar chugur agus ar cholaád eile ag lísa with the fringe.
0: Is bhfuil tú ar bandcamp agus
1: Tá mar bandcamp tá mar Spotify mar Lisa Murray má anm má fí anm agus sin sinna méid má táú ar chugur sé ha.
0: Agus mai cénta gonéir se sin gur míle maiid lísa marí as méíling i gmh. Is me se roisi ní bhan agus bada an mangabeg an te réú na lifa kit a sé.cad FM chuisle na carroch agus be marráisib an tatan se thugan agus fearar ní bhéh lísalum a mai cínta go a goúráis a ríis go lua. Be má leirtah a ríis go lua beoh teir seachna álainn a gé a charde agus go dééisisi sláán.

0: radio na lifa cuisle na carach.
1: Fágan na náite sa daga míid leragar an ar fad, ó chroma go ceileglan ó mólan go clúní. Eistrín gnólachtaí na tíre seo spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíod croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrucht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghanda.
2: Ó luan go híine, Big E Lum, Russell Sheridan ar fios fasa. Mír ina cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Má tá sim agat ag cúrsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seaithir Radio na Lifa.
0: Radio na Lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

Groove ar mad an sin leis an Aaron at the river agus riv at the river ó Groove ar mad a coola sibh Patty Page leis an Aaron Old Cape Cod agus yeah, Dar Nóí rinne Groove ar mad a mascán de Old Cape Cod agus cur rinne siad at the river agus yeah, coola mé Old Cape Cod in an scán iú a Tony agus hanse go mórlam agus bhí mar like oh, tá sean ar an sin ar ós gom agus céim fá agus Groove ar mad a sin céim fá. Seo go bhanis Timi Cé leis an Aaron Runnin.

Prozac an sin leis an arán nua Read My Mind. Agus rib Prozac chula sibh nódan leis an arán Getting Over You is bralam nódan a siad chuhínta ar fad. Agus rib nódan tamícé leis an arán Runnin. Tam chun gá cean a casadíhanis ó alíntúir de bhanam

Ruth Keenan agus a dúspóir a chluisiceamh Seeds We Sow agus iníigh sin chluisiceamh Marbendill. So seo thugamh Ruth Keenan díobh anois.

Morgana an sin leis an árán nua a Carlot in Montana is bralam sin. Agus rih Morgana chula sibh Jim McHugh leis an árán eile nua a bheith dar bhanam delight. Tom Chase teach chuig deire an chlór cordja agus ba am a gom a gur cean amháin eile dtíobh i gceann nóméid, bhfuil again cúpla second is dócha, ach just a súlaá bhar cúpla scanantá teachta amach you know, dear me man for agus an sin mí ar for Tom Feinig tnú go mór le bratnú ar Resident Evil ó Zach Cregger agus Matana Clí Mas Rodiger imir sibh na Clíhí Rivera tá agamh gur glór lagan hárna blint agus clór televisio ar Netflix ach ba sé harbheith simú bratnú ar Keiko Donna is dhéanann sé leis ach sílam go mai sé go an fear a rinne Barbarian agus Weapons an sin Bad Apples le Saoirse Ronan mar bhúnseoir agus na Jackrachtaí atá os a chóir mar bhúnseoir aon rud le Saoirse Ronan is brála mic bratnú arthaí so ag tú le sin agus an sin mí arafór tá glór cín atá 66 mach dum ar an daralá de mí arafór Digger le Tom Cruise agus an sin ar Níl Lá le Andrew Garfield as canan de bhanam de Uprising tá gachtain ag rag with sé ar nós Robin Hood ach ní Robin Hood atá a gceist ach an scanan atá mé ag tnú go mór le just an imlína fé sé ná Wildwood agus sin ón Studio Laika a rinne Coraline agus Missing Link agus Paranorman agus Kubo and the Two Strings tá si gohéntar ar fad agus ag tnú go mór le sin agus an sin ag deir mí ar for Ceann Harbhaith simú le Robert Pattinson de bhanam Primetime so tá déanaigh mé iarracht batnú ar na scanan sin agus leabhart faoi ar na chlórcha amach faoi idir fad na chlórcha amach an seo. Míle buchas as clús a thuirtasteach agus ba mé ráis aríéis an seachtain se thugan ar an manga mór, fága mé libh inis le Ethel Kane leis an arán íntach American Teenager, go dtíon céidir eile sláán libh agus tóra.

0: Radio Deliver Katie Shea Punk Car Krishnish Vikara
1: Hor the Timpish to Chemikach
2: No one tag was a Vian Kibay Kanath, I guessed. Chart at the law in the event, sort of mine into the speckly cousinta. I guess Kendall Rudnar Chart air covruta usidlin and I. Motta fragly negation the shinerolda sagat, ton tudra slant agas sawvoltachta the whore. Agas whore kigiri ella freshen, foot disciplini exula. Need a himpish to Hussein garden nis fiunti lish in HSA. Den and tashtru agas den difriacht. Kordig, HSA careers lay nis mo olish.
3: Shean stigma on Rudis geography HIV.
4: Cheandan haver imni a bhí a gwing nor a dinis tú doing fida hí ag náis ná an bhil HIV in astrathe agus an vedfa e chora raig. Chwyr córa trino méid leis an altra dera leis na blianta den stigma madr le HIV.
3: Má tá cór leis éfachatach HIV á fáil agat, ní féidir lát an vírus a chora raig chugain dinna.
5: Tasí an fólam fwy HIV látsa agus lumsa teichig hse.ie/HIV chantilla a ólam on HSE.
6: Murachtí ní casa látsa, hepach ar an nuirachtí. Ach nuair a thugann duine cosúlaite fáil, tugann tú láh thárthála do dhuine. Ní muid aráin in an tám a mín folaigh teastal bhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fola thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fola i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
7: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tírní talún chun tithíocht, chláán a termach a thaláthair. Trídin scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fi ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharaige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i d cheilbh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna hort chugat ag an gcéire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
8: Radio Nalifa. Kate Sashay, Punkakar. Dee, record your Show you've splecha erin a rail dog as Mr. Carly Rattig, August Begme Ansha Lee, with a shay gadina shocked, Marskanach, a Radio Nalifa, Kate Sashay, Punkakar. Show on chlorin a cockmeat sooler, Kyoltor, Novana Kyoler, loud tag, Taktamach, Erin Vode, new, a will, Clue August caller, Hannah Fane. On Jack and Chuck, hey, splecha and shocks the Ach the Saw Doctors.

Bhí mé an picnic leitre cúplaach nó hen agus bhíar mí a chuirteach mar sin. Cuir le chéile an bhana seo i dúm a runda na gáí thartfa bíoná cefracha bli nó hen in 18 sé. Ag dear a hotadí bhí siad ag tastal thart ag talchoil le baní cosú leis na chin seo a lanas. Cahéile ach de Hothouse Flowers agus the Waterboys.

0: Fisherman's Blues agus Don't Go a fuair se bhain sin. Na builechar an bhanna na céile ná Davy Carton agus Leo Moran. Bhí Leo ar an phríomh guitarí agus atá fós agus bhí Davy ina guitarí agus ina chantór. Cé go raibh roint aprathe híh buil an bhanna de tá na lead seo fós an beag nach Caprica blin níag. Fair play de lomh. Faoi ar hir heil chur siad a réadáil amach d'ar bhanam, if this is rock and roll, I want my old job back. Agus chuir si gá hingil amach, N17 a dosach in 1990 agus an cenála Ice Lover 1990. Agus bhar Ice Lover ar bhar na chártacha ar feig ní seachtain a 1990. Agus bhí an conspóid leis mar gheall, gur rin siad riam de más agus as. Nadar céard faoi sin, ach ar aon coma, seo dhíomh Ice Lover.
1: Another

0: Red Cortina. As fé géisteach leis na hairán sin, ní féidir rá go ddíireach na gur ceol faoin éar a bháin atá sé nó gur ceol éarnach nó ceol chaachtá sé ach is ceol an chinine déna é ceol a bhecin seis rudí cosú le más nó an ifran agus ag a bhéinrála duna chinnta a bhecin siad an rudí seo le chéile agus leis an seis téimí na bunca punk. Siúis an ceart atá gceis leo a fiú go nuúsáid an siad na thulaí si ceola a bheocht. Á dúsáid ag showbands ach ar aon chuma tam se chun ar an eile cheáin Steve Webb seo cin tá ar eolas a gcuibh a lig. Seo dhíomh the green and met red and mayo.
1: Oh, the green and red and mayo, I can see it still.

Show Eve the Green and Red of Mayo and My Heart is Living in the 60s still. Na chála níd na tún sin, tá siad ón dar album a bhíú all the way from tomb. Is dóigh go le clúgus call idirnáisiúnta ag an banna seo agus ní héine é. Ach tá andulach go ag déanamh seona in New Jersey agus mar geall ar an méid dín éarnach atá an sin is dóigh ach an is tam se chun fógurráis písa agus tam se chun tún a cheint ó duine a raibh tunach chu mór aige orthb. Agus seo sa de mar clítar air sa néamh New Jersey, seo íomh Bruce Springsteen.

Clare Island, ní héine ar nó ní héin runúna gur bás ihr na tíre na bhharseo. Rinne si a leag an héin de downtown le Pet le Clark agus bhí si héin ag canna air. Tám se chun sibh a chóirt sa dro eilenis a chéig na daine a rinne tulacha mór orthb. Suíomh Pet le Clark, the Creedence Clearwater Revival agus na Kinks.

Mátá fénar bh Thomas Daachnís daine in sna na ceoltóir rinne tuachcha mór ar de sádoctar is tá sibh nán, é sin dhéanamh go Harbheith éca tríd a Spotify hain tro gá cheanas de intach crutha ag Leo agus ag Davian faoin na ceoltóirí sin. Tá deire an chlór ag droidim lin i atá sam nach chfuil sib Harbheith ar annachtám seo chun sibh agus le cúpla ar annais bhfuil Harbheith má bio nuairtá siad á cheint ag an bhana splódroch seo. Agus ó ochil na sádoctars iad hain sin céir a bhí sin an léirgus a thugann si duine ar an soch stíalach ceoltá go féin ná go bhfuil siad a géirí na helamintí dearfacha dá gúlra a chuimhnú cégur ruga i mála a bhuah a bhí chomádach chatlaach agus showband infested. Tam chun sibh ágalt níos le cúpla ar an níos. Seo íomh an chalainn sin, presentation border, hey rap agus N17. Má tá féidir ar bhgóil agus iad éiscin fio, tá roinnt gigs ar ag teachtain nua acu Sasna agus House na albúm chumá. Bhí mis a carnaí Radlaigh agus tá seo Radio na Nipa 106.4. Bíigi cinntain agus dúnan sibh isteach an teachtain de chuin, ag an éon céine seo chun an céad spleacha eile áilt. Slán go fóil a cuairde.

0: Dé goiste cara chun atá ansil san astráil crackar bit anseo le thutaréis a dó ar maidin le go leir dum san na leanta seo na mé dul chuig mór an cóisiirí ach na mé an choléir carbe Ba láonn tá marach agam.
1: Is féidir le feban na colata drochhiúmar stras nó imní a bheith na ggóthaí gur gá a bhearláinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an urlis ma flaán meabhar láinte ag Your Mental Health Pancaí ón HSC.
2: Barúna lifa Ke a sé Pancaí.

Fáteisteach tá si bling a ríist, ó sin ma cóla sanam dom agus a súra chlu de ceúla tá seo ar a dogam an rud a sanamh. Bí an téime nua agin gach seachtain agus sé hiige, téime na seachtainna seo. Sé sin antréibh se am le chéile, le chláán, le cáde, agus gansúlagin ar an urdóir. Agus is agin freisin goil an aimseir an bhui an ach gohfuil an tine isté. Níos táhachttaí. Bra a compórdoch a támuint cósaí fiú. Ach is féidir le hiige a dhéanam bhí éon áit, ag éon am le aon duine. Más ag glórgan seinlasta atá sibh tá teach goibh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislibh go luath.

sé vi geiste le radio na lifa ké a sé bunke cear cuiisle na carach. Is bu a fuii le an fannacht. Bíon mud go minic ag fannacht. Sílam goil te sin a geist lei sin hige. Dentar kinne níl tú ag fannacht ar ein rud ba an caé os de chór, ba de chore ag rá rud éigen ach níl tú ag fannacht ar dere an scéil, níl tú ag ggóil agus isat, mai an copán fullh goua, Níl fannacht an. Níl annach an focail is déine an blas is déine, Tá tú tuairt gachrod faoinnéire ach níl tú ag denmh scrúdú ar éonrod is tú a thuirt faoinnéire. Tá siad an, agus is láir sin, focail eile blas eile nóta eile sa cheol, séar de tá tábhachtach na gúil sibh le chéile, agus nach das sin.

Bhí de charta go marrá, bhí mé sa Danmharig. Sé sin is cúis leis an téime seo. Agus is mé an bhí is ag bantanamh as rudí a thuirt faointhere. Mar dhéanann mud is mud thar leir. Chonig mé trúr leadóg agus iad an édaine Jehovah's Witnesses is siúpa bréagán. Ag aim siú dia is dócha. Mar dhéanann siad leis an Dalai Lama. Is áit sever í an Danmharig ach tá an sever sin ag gachtana? Well, is tuara sór a bhí onam agus bhí siad ag gimirt an clé sin orm. Tá sé bh géisteacht le radio an lifa 106.4.

hige washing a hugter inisher. Go will an terme úsáiter go furlehern ag locht margeachta. Agus iad ag gira iavá clohar egin a yielding. Go minic bín an áit íntach clohar seo i lár stúdió mór scan an íochta agus aistóirí i California ag saolú storm las mui. Ní bhíon éon script ann dómh, manga gára agus áhas na súla an méad atá an stúrthóir ag lorug. Manga Duchenne, sé sin Guilhem Duchenne. Has your higa been washed yet? Nacht bocht an scéile, nuair atá an fíor rud chodéine agus chodáis sin ag branú ar lánún ag imirt petanc a bhí mé leis na habartí seo. Fúm an áhas acu.

an dú fablinne i lei me Ke sé

Fear beag ag íscrucht. Tagan fear mór éiste le cóta bra mór agus hata cluthair suas chuig an fear beag. Éirí leat breth thar aon rud, a d'ar an fear mór. D'éirí lum, a d'ar an fear beag. D'éirí lum breth ar slaidán.

is rud brai. Ceir atá gceist le cultúr, antseanga na tradiisiún an rud atá inghlacha, an gná rud, an mós mítóracht, na sailte tráachta, an cadrah idir cáda agus lánún. Níl mé cosú leat ach níomúd cho difriúil acharid. Tá sé bh ggéiste le radioúna lifa cé a sé an go ceair cuiist le na carach.

Tá de le chlár eile a éisteir díiles fi sé bhgéistechlumsa ó sin macólan seo ar an rud é sanmh, sin deire le masíre. Gu agah agus chumagaí a chuir den nua Martin, Pippi, Robbie, Elsa, Louis agus Paulín. Tá marráis i BAC agus leis sin seochogahanis jungle le Bacán 74. Go gasamú ar a chéile ríist, Tour ara agus slán go fóil.

0: Radioúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
1: Tuairis na máórta le líam agusáin. Cursaí rá agus gunna díspóachta. Gach máórt ar a seacht ar réan lifa cé a sé Pca cear.
0: Radioúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
2: We're good for this sock of fist fast on your radio on Lifa K2SHE Punka Car FM. It's Mr. Russo Sheridan and Johan Shachtula Deg Mianfor, and it's Ben Meliv, good day in your club. An ochtar an glóir tuga mis réibh eiscintíobh ar íocultúr fé sé. Ba marina ní chlubháin linn chun leart faoi íocultúr sna gaeltacht, in seo é donna cealaigh dún faoin méid a bheits ar siúil ag na Cumann CLG don iad speisialta seo. Chuirigh Ruth Gordon ar an ollasmuid maidir leis an méid a bheits ar siúil in aile, agus cluisimuid ó Judy Meg ní chiné de chumá, é sin a léig agus scoan ceol ag in díomh anocht, agus chun túsachar le chlór na híí anocht seo ag íon singalas déanaí ó duran ní ghlacán. Seo hé, Madam, I'm a Darlin'.

0: bin durní ghlacán an sin le Madam I'm a Darlin. Nis a ghine ús le tá íntas beag agamtíomh. Ní lictar ar an radio gomínic é, ach tá banisteoir radio na lifa, Fergal Sachs. Sa stúdio linn, chunastán tú a airgal.
1: Tá me go máth ó bhaach gur míad mágat, dhé ní lictar ar gomininic mé agus tá fá má lei sin. Tuigim se agus tuigim gachan gachtain eile gohfuil aon taí agus aon buna atá agam se gur fear idech máad fádón stúdio.
0: Well, ba príomh heicnóir radioon lifa a fá fádan lá a chanis tá sé mar an ceanasaí.
1: Tá. Canasín le an canasín ile an King Tedalcart. I leart bhí mé leart le duine aigen le déanaine fi seo bhís de gcéir fáil amach chuim King Tedal a bhí orm agus mar ó Grand Pumba nó lifa na rud aigen. Ní léon Tedal tilte agam agus tá mé fós mí chum bhórdach nó chuirtar Tedal an Tedal sin orm.
0: Well, máistear na pupéad. Éis tá íthe fultúr nachmórlinn Sníamórch, catapártia ag radio na lifa?
1: Well, sin ceist. Is brálinn íhe cultúr, is brálinn an méid atá tórlú, agus tomad gíra a gónaí rudaí anamh. A chuirn an gaile chun cin, darná a chuirn an stáisiún chun cin, agus gur féiling í anamh sa cheantar, so bhí mar hías i cléirís, agus bíon mar John Gaminic, orint a Rovinic, Cléirs ar sráid éíon agus chonig mar an seaamar mór mítuchatá acu siúd agus bhí mar cappa. Conas gur féidir lína ithe a thuirsúil mar chuid de íholtóir a haí leis an gaiilge, thug an ádáin de ceoltóirí atá ag cruthú ábhar gaiilge, agus atá muidna ag éisiú leo i rinne bliana agus atá a chluiste go minic ar radiofáil a radioon lifa orintí fiú, is suhíad na crothirí ó go gaalacha. Atá a chur an taaga chun cin agus tá budna dúchan sin le spás a chur ar fádóibh.
0: Agus in é seohan chéad imachtatá áreachtáil agan an dóithe cultúr.
1: Is fad a dhéanamar ihe áá dtíthe cultúr. Bhíoh mu dunneh crualtaí seaachtacha na OBs go minic a mudna innétí le anchuid na stáisiún cruil cóir agan na mtha níor FM a bhí reachtáil an óáid agus. Bhíoh siad a gur go nean fiúplaúir chlig le ábhargaach ábhar an gaige agus ceil an gaige agushíoch muúte staair sin agus chhlaach mu teileharir gur cúplaúir chléig agus darnáid bhí sé mar bhuahainte an creil ar fad an lá don deuit agus an sin dhéanamar cúpla ceán thus na hirsna agsúla timp na carraach agus fadan ná ire a dhéanamar aonrad agus. Massam tá goite go dasa bheith fila ar is iad an scohéid timp na carraach ach tá mudna i ggéar daine a bhela i dro tíh seo na carraach mar tá an méid sin atáún seo agus is fiú go mórra.
0: Well, is dóm hain a bhí a géisioach le pod chréile i déobhann sin siocht réir agus bhíidir a rá nachhfuil rudaí ag techt arráis chuig an sean léim a bhí acha tríéis na pandéime ach féidir im líana tá rudí nach mór mar a bhí ach níl siad fós take th náis gohélas go hálán.
1: Bútígur ní agus tócha ach tá ahrú an sé agus ní féidirrá nach chfuil ní féidir héna nachhfuil daoine sa chathair mar bhíoch. Go háirithe más míúir í choúir Tá himachtaí atáú fudfad na tíre agus ar fud na carraach ach. Na himachtaí mar is cuihann lomsa idir í a choúir a thosaigh siad, bhí siad an don chuid is mó lona i lána carraach. A fiocht daine teachtamach taréis na hebre. Agus an sinna leannach le ar í ine expisteir timppla na carraach, do is teachtamach idir i bhenah nach raibhar fáildómh de gná. Ach bhí siad suchathair ar réás, bhí siad na hoigií, bhí siad a bóla le cóir mar dhéanaach siad gomininic ar an ine. Agus dá bhór ní raibh tú ggéad daine a bhela isteach si lí is go gáda tíana bhanis. Deit fé ddíach agus cuihna andagna gearnach bharfin greifte oscailta cúpla ó ag fus na gaige agus óáidí íontcha denta acu siúd ach bhí sé bhí gatain na timppla cearnach bharfin ar réás, so bhí sé bhd níos éasca. Inis daine a gobarsáile agus ar fudfad na tíre, Tá sé bhd ní staachraí de bhelaisteach, agus dá bhór caafar rud éigen eceachú chur fáildómh, rud éigen a bhela isteach sa chathair iad. Mar cé go bhhecann tú an chud daine timp na carach ine san th an deire seachtainna níl na hihracha mar bhí ní dóm sa réos. So tá muúna i ggére óád níos mór, seachas tíoch na dóir se oscailt. Rud cinna chur ar státe a bhhaí daine a maichún na tithe acu suasú na tolaug ar óanta ar ihe ine fluch its fór. Caafar rud ag an eceachúirí inana agus másam goilte sin denta agan imléna.
0: Agus sin bhá ghfuil ceannas na tithetáirne is starúile agus is fearr sa chathair ranaíthe agin mar láthair.
1: Tá agus cean sé goilte bédóras lin ach is anad ar le é tástar intach a bantach le clérís agus inis agus iad faoi úneocht nua tá si de géad daine a bhela isteach ó haobh cuasa ceol cultúr aléonna de agus an spáisi na chur fádaghine. Na dearm sin agus fógraime sin a chur lí ní a géad ógurt an nómacha, mar ní bheith an spás ar fáil dúine, mar is spás áil in é. Tá idir sean agus nu san áin, tá méid sin starbeintach leis ach tá foiinemh íontach baintach leis chumá. Tá méid sin óádaí an sin acu agus tá siad fíor bháil an gaiilge. Gaiilge ag an túnéir Simon chumá. Agus na sean lá a bhíchar sin sin takeann siad straoinn chuig na hócádaí agana agus tréislín siad lin agus tá siad an fáil an das. So bhlann go háir é ach ná banhain é.
0: Well, é fan go gluú céhheits lin ar ní Harlín.
1: So ba an ceoltar ó a hainlinn go minic a bhí lin ag go picnic agus a tá muúna ag mla mar cean don haíontóirí ismú in éan agus a bhééis mar cean an haar ismú in éan amachchanse si sinú Saimhín Garcia Weber. A bhí ar an chlár agatsa?
0: Agus bíon a chud ceol ar an glór go rihannic.
1: Agus feicitéis sin trí an cedalgan ar an ordrathetágan ar ine. Seo daine ní mu dúocha meladaine isteach, seo cóirde linn a dhéanaan rudaí linn agus a higan mud na hana féin ghfuil ord caiide an a baint leo. Saimhín haintí linn ag an picnic lectric le rámhlín a nuas. Ban óg ach bhuilasá seaan daoine áirithe ar státe agus higann tú láirech gúil rud ag an eceachú chutáú.
0: Tá rud ann fuí is cumidir sreachéchanirí agus ba de airddíirithechairí.
1: Tásín si chana agus mean si daine i slín tá neart cantóirí óga íontacha a mohann sin ach tá rud aigen ar le ag ag ceoltóirí áthe cén presence nó rud aigen atá acu. Agus is cinúil sé seo ag Saimhín tá si go héntaach agus in sé cum anchud ceil an éige agus bheit sí siúd a chur túús leis an ihe an. Tá níomh chin thir agan chomá ó chalín lofa atá múna ag sulgamór le chunig méid níomh chin thir híos ag féile na galalaí im líana agus in sin tá neart an ábhar feice ag daine ar líine. Agus go minic nuair ectar í léhéontá si i d duine sort filiocht le ceol sa chóra ach is set ceol atá gceistean seo, so ag súil go mór le sin.
0: Bhí mé an trocha thug second do chalín lofa a chaasa ar an gló.
1: Tá sé gar siil go má ach ríis mála mu chu dine gohirte seo an óáte ar siúil taréis sin níí a chlog agus nach chuir na páistúirt leteisteach san ruú. Ní chuir dom sa bheith an, I mean tá an nóra a gan chud átá a ríis talan don scó agus an Bertaú tá chalín lofa chéonntaach ach níomh bhéh agan arnaíthe agus mud ag súil go mór le sin. Reintá take chuin ón tú ó béalfeiriste, támuid thuús a méalfeiriste go minicim léana agus ceanna croir ag sciúirí mó a hasan amach dúine agus mu túáin ná tobaí. Canartóir bód a ríis ní ceananta na páisttíí se? Keldar le agus aríis far a bhacmúidir an céúir don a bhaca mission an céúir i féile na galí a bhí lin ag a picnic agus má tá géisiach le radioún lifa chluisí tú tobí gomininic.
0: Bhín Ahmed ó Ahmed agam sa gomininic mar.
1: Níléanaí an agus ní mór an airán ag an nachfuil acaní
0: sin
1: ach chuid leir leis mar gealar sinar ine cenne bhhar bhilte chun na radio edit a chur fháilún fi sé go as agus chomáile sin tá chun deirthir chu chléirtar chulinn ihe cuaán agus ná deirm sé HHH ach deirtar lomgur Aber gar tú é mar te antólas agat agus
0: Chaimi se annach chuideam le rab mthrn ag picnic agus tá seo díirech ó bélan chapel.
1: Béis sinna
0: sinna ní gá ach an te cean amháin ana agus dhéana mé sinna thuléirú bhó mar bhíoch mi sé dém.
1: Agus bhí mi sé fír bhío go raibh rab a raisling ag an picnic letroch im léana cuilam rab sios chuig a picnic blianta fádó hen. An aondí le ranna Macéhhaoi sinna céad banna ceil a bhí aige siúd agus an sin bhí sé duna ceil sulúháin agus inníos íontachúir sé in aondí le chun de borca duna ceil so íontachtas rab aráis lin a ríos dá mochttó leirtar cruíoch. Ní amháin ó haibh an ceil de a chuh má bhreintú na físán aige agus é cruthú rudí letracha simúla. An sinna ar na má tá sé dochreide
0: tátá rab nu as an blaéad seo tá sé le ní éithí riamh ará cad a dhéanana sé an chéadú aile
1: no agus agus ní amháin cuasa ceil atásúlagan í a cultúir tá an so tá mu de gcéad or an thuirt do na halíon ar fad agus tá scélaí Stefán Brian agan isiste ar an chlár lin agus mud ag súil go mór le siúd tá Stefán feice agan cúpla uair mar ile agus tá an fernhúsáirí treisiúrálam goil go hiintach mar scélaí so das é sin a bheith ar an státe agus cean don filií is mó haíon lomsa is é na gaiilge ní sé dólan lin a chomá agus. Tá mé capa gogurí an chud daine sim in ní eil ar an póir agus ar an Starteir agan mar tá ábhar íontach a chráthaú siúd agus ábhar táhachtach go.
0: Tá mean is ceantas na filií is mó lerá le sa látá an UN í an ceistetá agam ná chunas go fór buitne níos dolan.
1: Well
0: bheitá ag súil gombeh si le ar radio hain. Nu ar an MBC nu rudacín mar sin tá si is duine is filas táhachtach súntasach aní as mar bhuiine chumá
1: an deas ach chógan óhach an méidin cáirí ach cos le anchuid duna ceoltóirí na filií na scélaí a bhhean muidne tá siad báthúil do radioún lifa agus fíorbháthúil dontanga. Agus cheir sé istócha go bhfuil mutaréis ceir íontacha áil leis an ócáid seo. Tar ná ceiríonn fus na gaiil golín a gcónaí ach tá an chuirla aíanana taréis tucht a gabhar ar an chomá agus don chula chundaid i meile lé. Agus gan iad istócha ní bheh mu an ábalta an ócáid seo a chur státe an cétátíos agus ceirann si sin lína chomá chun na daine seo a bhela chun sé leis an méidir tá muú áráil de na na halíontóirí seo ach ná bí a cappa gur raibh inchuide sin i g geist le níise chuirmúid na scéile chuig níise bhínimú dí córamúd agus córamú chun an óáte chur siúil agus tháiin hí ais chuin láir chu rá bahála méanamh
0: agus gan aon trocht ar aoníceocht aon M&Ms Winnebagos
1: ná nátá níor luí aon rud just chuirmir líomháin chuicií tá mar chun óáid a dhéanamh íoráiltóir le filiocht agus ceil na gaiilge a chuchan cin agus tháinig sé rascoin lára chu rá bhrála méanamh. Mar sin an cinal duine í agus
0: cuma íontach tá déanaachta buint leis or lé brunar agus an filiocht ag í doreite. Well is léir go mai aníthe go teo céimh cin costas na ticéí.
1: Costas ar bé agus ní bhíon cos náíir a geislin na hocóí in an radio lifa más féidir ócóid mar seo a riist an rólatá agan an seo amach lead ná gogur an mud ordáin ar fáil don réilige den cheol don cultúir agus sinna tomadígéir íanamh tomadígéir daoine a bhela agus tuiscint a áil go bhfuil an ábhar onanta seo a chrothú trí bhean na gaige. So ní len costa a gceist ach é sin ráte leis na ceoltóirí agus le na comdáir atá agana arníthe tá an dúlaigh daoine san ócáid. So rií chuig an Eventbrite má sé bhar dola agus siní leis an ócáid mar tá an céad bouta de hicéad í omláin imethe agus béidir cúpla cean sa bhreis á ógurt inis ach ní bheith siad thart a bhád.
0: Bhil ní bhéh leis an láin atá aganine. Well, agsú go mór leis cin tá tosaín sé?
1: Ar siúil ag an ní bé mu na timpúil na háte an hochttará agus bhíar ba chóirda marrá chun tú agus déir le chuir leis an ihe ceanna chatché is buin DJs iad ihe de máirtain seo ar radioú na lifa ó na nígadtí haigh chluise sibh radio New Romantic Ballycháin. DJs atá gceist agus dá gloá é óhéh rah lechan ceil de bééis si túúd ar an láthair chun raid túún henam chumá agus daine chu ringe.
0: Cinnte dearfa ba iad an chéad go hagan. Well ní seo nús le seo híí saihín agus an singlas déine aici, hold on.

0: Saivín an sin le hold on. Anis baineart imachtaí ar fáil ar í a chultúrs na gaeltachtaí timpel na tíre. Níos luia, bhí seansa gom leart le marina ní Rovan, ifigoch alína le alín na gaeltachta chun na sonraí a áil. Míle fáilte rót a marina, bhúlta gomá?
1: Gohúntach, gur magat.
0: Íontach ar fad, ná bhfuil na hulbhachán ar fad dienta do í a chultúr agat?
1: Well, in our area, bin Aline Gaelta taku le Aline Tori agus le agriachti Aline Fana Bliana ach is ihe anavore ihe chultúr dún. Ihe mór dúne agus ihe mór da fabal na Gaeltachta. Ta troch a hocht o kod i frúl ar siúl am Liana o tuishkirt chún angal di deshkirt kúnte fyrtlaig agus tamid ganóach kinte.
0: Well, inis dom, tuair plasín beag bídeach dom don cinál imacht a bheits ar fáil do phobal na gaeltachta?
1: I fiachant ar na himeachtaí go léir a tarsúil, dúrn go bheith tá tachan barig ná go bhfuil féinúlacht na gaeltachta le sunrú go láidir ar na rodí de siúla bheith ar siúl. Sin ceilúra ar na gnéithe sin den saol ar dúal de nuiltacht ach go háirithe so tá imeachtaí faoin éir i dhéanamh ceiliúr ar an gcósta agus ar an tíreach imeachtaí brególa bunathe ar stair, seanachas, dín seanachas na ceantairí agsúla tá annachad ceol, scéalaíocht, scannáníocht agus rinca ach go háirithe an mlíana mar a thoscat is stoirm tá ócháid mór bapar an trá ag tarlú don chiaadúir, so tá míid sais sceitimínach míallar sin.
0: Well, bhí gon ceist chuirt mar heil ar bap ar an trá. Cad sa deabhartá gceist sin ó bhfuil discáil le chur siúil ar a trá?
1: An bhfuil is agat níl tú ráadú an Mark. Tá féle álan ar siúla ní bhráthach féle aon scíal agus tá sé ar siúla an deire seachtain seanis bhfuiltalin. Agus tá sníon sé gcónaí ar í a chultúr agus le blianta beag an nuas i d'éil ní bhréanáin is dócha go bhfuil aithna ag annacha daoine aire a ghrín si bap ar an trá agus na héine hat take an West an bhéle bhfuiln siad fuha ar an ráig las an siad tinine cnáibh, bíon DJ an, bíon ceol speisialta chu an agar aige in bhfuil annach gaalaine an bíon réaltólaí hísacha agus telescóp mór le fiochant ar na réalta mar counter spethe ducha sé í bhráach. So tá sé sinar siúil le béidir chuim líanaan was an bap ar an trá ní bhráach mar chud de éile éon scíal agus bhí sé caiint le ide agus bhí si a caiint le daoine eile go háir an gríosán pleanála teanga mar tá siad san lonathe i nach éile ceantar gaeltachta agus bhí mar féan timeach síma go bh tuairt féna le héidir í a chaltúr am líana agus dúirt seachtar go gombeach agus as go bráchlainn in na dhéag sin. Ná tá na haon cheannacha anna dhéh siúil. Ok, ar ár nuair é gúnta húnaáil. Tá daine óga le caiicís nó breis agus caiicís ag déanamh mascana agus ag réiteach festas le haag mórthiúil an rúrig síos tíon géiad agus an san bheith dígén san a bheith seint éigegé don pobl ar fad agus bheith seans ag na daine óga iad féon sialamhaint as na deis. So sin éon a rudatáir siúil ná an mór in san spidéal Dina óga réiste lár an bap an bhair se beh siad chuide chu go léidir go uirlaisí ar thuair luha agus seintíos ar an seanna ché tá an dá óáte ar siú réanta luas sa tránúna. Ina dhéag sin is meachtaí do riine fásta atá na bapanna eile i Mallnar Teirg. Tá dáireach ó mar a chú agus ihe mar átha grú ar an droig i mébáige le ceoltóirí agus filií agus rincóirí. Ní bráach é mar dúirla be réaltólaí ceol tinnta le bliman na tinine. I riú an féile beh alíontóir tinine agus scéalaí agus chuile ag muintear an na láin ar fad sí sé an ggé ríis de gcó bakar an trop agus snodéise be an ceoltóir mar gan de mún bhil ag seint ceol deag sagus ceolaigh electrónach agus beh síilte agus rinca agus muintean na háte go léir má. So be sé beh a fersantach téanaigh an box na haon ceantar ach be sé thrabheh blódraach agus thrabheh defriú na stolam.
0: Ar ais ar fad agus is cinál ceiliúra ar dhéire an tairí atá an chumá is bailach é sláán ágáil leis an de aimseir agus an híre an kin á fáte a chur rimpi.
1: Ach dírecha é be an snap dénach áháilte bíine de bheit iadrum kriochar an ddrastorm agus isáis ceúra an ó a vísichan ag félénski mar a hasníidir ar an nós se aúta blian siir.
0: Agus éis dúirtú go meach imimetí cheol chum a bhfuil ceol bio ar fáil do muú na bhil a chumáíar choultúr.
1: A de leor ceol ar siúil ní list an chádas nó me le ceol. Déir me go bhfuil ceoltóirí óga in sanna counter goléir ag seinint agus gás áir mar hála ar an garúhua i siad na miléin an san atá á gacha denníthe áhearra atá. An agroep an geléir toke er live a kohéin mar seis tan an ihalá héine chumasú mar seis áseóí alín na marróin. Hi sachranóog was e dir channel tá na miléin atá flanne bliana in san an an útachsen be ihe moor keúre a go bekiol, beráníach bedraíach. Se e gan Amerika tá Chile Denver in Indrovan tá ihe kleke Tom Carlton ari in sun rawa e gar karine tá kultori yoga gar karine ik shine the t-shirt e gil martra tá kultori yoga ik tuch te relig nev hovnes tá she the bogusostin relig tan tranhona tá silche tá solasti agus tá Ihe moor seis spridal to mahalach a agru a kusun sin kilo marcha. Agus she's an boher on auction ta an kyol drama an twain dov o a heliga er an vala imiel an gherig mar chelura is drama moor pobl idin a kupla blian sheer le shan ogo dinin. An ish ta na hen me vi partach an an worshin ik tachtamach a fiechant er an drama éan bhla a bheith arsúla talíthe ré iúchaúis.
0: Níhé an tá cosúlacht air gofuil gach ile i ghné don choultúir a cheúre. Ach cé ghfuil chuitas na himachtaí níos tebí ná na cí eile. Inis dom beagáíon faoi ciseoigh mhór atri.
1: Má ciseo bhór atí ágrú ag chuige agus tású le caé potter i mar na ha. Is óád anna speisialta é seo ina méid cócracht arsúl agus áráníocht agus go méid na bíana agus na háúair bíg atá luete in sna háráin siniad a bheith á bhlaise agus á chócarráil ag na dtíine óga ar rinne hithe. Is óád anna anna neáthach annach breithe anna heas a bheit an san.
0: Well, sinné agus bhin de aine a bheits sa cheantar chumá fiú mar bhfuil tú annar í choultúr búlasteach an mar tá an bí do chréte sa chefé sin.
1: Tá áit anna as sé ggur lún níl tá sé dechar é háú.
0: Tá agus cé mína fáilte dos na bhil i gcónaí, Iorchréaltóirí de chuid radio na lifa a bhí ina mún so caithe ggóil sé ginintach.
1: Tá cúlatha.
0: Ná éist mar a dúirt tú aige tús agus atá léirithe agat le linn an chórá seo tá a bhád in Amerika ann chun gnne míist cinál iniucha cheart ar chula cheanacha. Cad éon bailachas fear techt ar an chlár omláin an Cons go fillinn an tóla sin á áil?
1: Well, brean sé chunas hastíon do chudólaisfuid. Má há tú álarag de réir an chuún é tá sé anaríiste fad taachtar ar Events Culture Night. Tá siomh fé le atá Culture Night. Tá sé lecha mar chanahín plí agus anna hiléad maihéon túisteach do chuún é hén agus an san in san counter ina bhfuil an tólas wet be sé go léir listáltan san. Nicht híh alléna gaalteachta ins féidir na himmechttaí goléir atá á agruúig alína gaalteachta tá list mór fada ar an síomh an sunnagan agus cangelín sé sin isteach le síomh íchaltúr chomá.
0: Well, is léir go mbeidh íocultúir don chéad go agin fud fad na tíre ó blá clia go múscraí agus ó ornmhór go dí an rhain ba mu a lich tréché ar an saharn.
1: Tréché agus tréchte.
0: Well, bhí sé go mí hábharach dúine tá muidne ag déanamh late night culture night an seo ar radio na FSO ba muidne ag
1: gó.
0: Déanach is títhe go dtí is na uireanta beaga an maidan ar gceann dearthain.
1: Tá bhé gur siúlagah?
0: Well, ba íthe bhór acuin i gléirís an pub starúil hí san bhórin agus ba ceoltóirí, ba Philly, ba tá níos dólan den, tá cuaán de bhórca agus HHH agus Saivín agus Torbí agus á ba aníthe go dó, níon sin nach le duna chlár.
1: Cinnta, cinnta. Tá sé dechar ar gligan na chur timpplaile ar chomór atá í chuultúr, agus ní dáilm gohfuile le héadan aontí eile.
0: Ní dáilm gohfuil agus ach sin tácht an chultúr an cheol a gothirthe ach an caiint chumá agus an deis is deis íntach daine ecinint nachhfuil feicií agat le tamalín, mar tá an leiscéil agat tá mu ghlacha leis an ggóúr.
1: Sinné agus an rán fátííocht for bhór na himachtaítá agrathe a lína gailta ní lecht fiochan na site socer a fiochananta ru dhéganta tágeist ach pobl gníomhah bríver lán fáteach a péad a thsúil.
0: Sin é Well éist a bhríine gur le mí maithagatsa acht muid a chur ar an eolalas maidir le imimechttaí ithe chultúir sna gaalachtaí agsúla beoch. Íthe chultúir dún chéad go haí.
1: Gur bailigh dit?
0: Achmed ó Achmed anois ó Torbí.
2: A d gheile a d bhrenn sin rithm, bhí leat bí sir sin rithm, an bhabloin go céirí sin rithm, tríd de hir sin rithm.

líisi amid ar a chosa na luir bí gasta sa teach tamála lan aigeid tuaiafa an láisin, heig sé nar thuí sé go rafa, galar ní tenis.

0: Talmud. Peladur ba e kubaira vech e lager. Gaster a fussa hamnis gaster len sager. Clayha via emerch near volvo cagan duis. Somnin shellig bu besporta anya via medi luis. Ahmed, rur a chussa, lor lomsa, lor lomsa. Ahmed, o Ahmed, lor lomsa, a hashka, a wasterj, lofa, ganyega shafasta. Ahmed, o Ahmed, o Ahmed, o Ahmed, o Ahmed, o Ahmed.
1: Torbíonn sin le Ahmed ó Ahmed agus nádéan dearmad ba sé hain, saihín agus annach chu déile linn i gléirí amórach. Tá tréíocht a dhéanamh ag na cumman CLG san orthair an réile na churchan cín, agus thug éán ó cealaigh chuí dún ar na himimeachtaí ar fád a bheits á chur ar fálacha an íthe chultúr seo. So éist ó bhfuil cadtá ag tarlún nán ómhór an CLG agus pobl na gaige im le clia.
2: Well, kind fe aharu se suur vi on saura kyun a hirn and down da giha ne lehnig hau os ma chor de rodi a ha dola raig agus is docha on iha moor a ha mi gilera propal in a ro na iha choltuur agus ha se sin a tarlu an ochtu la diag maan for an ina a ha se a tarlu agus a ha tas no mid beidr e maile bodaan an son agus ha cadal Pibarochta siúl agus nach áling an ócail é an focail cadal recycle stóla me se an bír lethir so cadal pibarochta le Mihal Fitzgibbon agus an úsar son beag áráníocht agus filiocht siúl chomá so sin é íocholtúr maile bodáin ag tosnú ag a seachtach lágla sin cadal pibarochta an son nevón balentír ha siad chun corm siúl a bheith chun ní cad leis Corm Hiol agus beg na taunta agus bhí na taunta bhíidir a seint ag EP nó an picnic aileisioch agus há siad thnéis a son hasúil an gúil siad desglán an ag an fléid ar fad agus be siad son beg takeíocht a fáilteá ó leglas an son agus mar nótar sin imrííon óan ó na taunta imrín sé pellthóisir agus imrííon seán imrííon há seint le leglas há sé is amáí thóisir é sin so Bíil amáníochta agus peile i gimirt an chábhanna ceolton. So sin é bailantír beag na taunta agus leglas i taúló agus tá sé sin na tosnú ag a hochtachlog. An son sóóthig ling godí bailhreggéin agus comí chuir agus an clubthach áling úair nuaha go son is fiú go mór cuat a hátéir agus a bheitar siúla códa íthe choultúr be ceardlan barán aá ag go seaachlog, Bei ceardlan fedóige ag a hochtachlog agus an son beag seisiún bra ceolacha ag an náochlog, so sin comí riir le ceardlan barán ceardlan fedóige agus seisiún ceol agus ag léir a tosnú ag a seacht a chlog an son. Agus chuing héin an son in éh insin, an só i Marino há reinintimeachta dhéagratha gine do ithe choultúr chomá beag acatamh ninja ar siúlagain, so há ana a techt agus há siad chuntha si chun acatamh ninja a dhéanamh dúin goléir a scailing ag go cuaigeach lo de fáistí bon scoile ach rosa más míon le de chuid festis ninja chorát ní chor mé coscoirt ag an doras
1: agus an aint má chuirm se
2: fiúgus ninja cleachtathe tú is léir aá. Aha, well, has a sinner shule go cuige chlog, come out of my soul gear machtert. Agus an son in iag son buachas le cóta Sean Tracy. Has a chun teach chuing ag sé a chlog, agus beg deise go tríal avant as uirlis, beg roint uirlis ia ca, so sin ag sé a chlog, so sin da dina óga agus dina fast an son, so ma ha saim go tríal avant as uirlis agus beidr taut fe a rongan in iag son, beg lan falte a veiling ag sé a chlog. Agus an son, ha mít har a bhecht a praúntíos mac a bheitthe údar agus a bhfuil leabhar scríteige ar fiúra i leáin an bhla ag a hochtachlog be se a tahairt caiint ar an fiúra a hála feiscint ar Iáán an bhla sa mé siúil go mór súil go mór leis an pí a caiinte san ó praúntíos mac a bheitthe agus an son na dhéag san ag an nachlog beag seisiún ceola goin a bhhachas a ríéis le cóta Sean Tracy a bell doristing agus beag pap op gaitocht a going an son chomá. So sinné ihe choultúr a hátarlú.
3: Radio Kate sé.
1: Yen macholaki, Judy Magni Kinade, Stroor Bjog, the Bjo Bjoga, Ia Chultur, agus Shahid na Multi, a ta eki.
3: By Ia Chultur, Shul, de Hina an Ochtu La Deg, the V on Van Four. Agus imlíana ba méadú ar líon na gcóisir sráide agus léirechán am bhaith faoin air san ordchathair ba iarsmlana galairí síomhanna éireachta agus ionad neamhspleách oscailte don phobal ó cearrachlog go dtí déanach san oíche agus ba réimse ollmhór d'imeachtaí saor in aisce ar fáil den phobal. Tá airclíneacht, ceol, tradisiúnta, filiocht, rinca, tango agus fiú dousa cúile sin pole dancing. Rinú an chlár efagúil a sheola ag hala na máisiún sin Freemasons Hall im lá clia agus é ráite ag ordhhéir a bhlá clia an chórláir Daryl Barron, go bhfuil an éile díirithe ar chuoine a bhela le tacht agus tana bhhaint as an gcathair le ceol agus na halína a fáil saor an aisce de chách. Luas é freisin gur ócáid é de ghine de gach ís, bíon an chuirla alína na húdarás áitiúla agus an éireachtas ag tuairt paciocht díthe chultúir, agus is a bhuaoch le sin go mí gach rud saor in aisce.
4: Eras, agus tá neart imití trí ghilga bheits ar siúil i maiachlia agus thart timpplan na tíre abalam faoin méid atá bartathe.
3: Sinné tá méid mhór imimetí trí chuige áreachtáil agus mé ag tuairt sreach échant ar an siomh ithe chultúir bhí 88 imimetí gaige chlóirethe th timppla na tíre ach tuigem gohfuil imimetí fós ag chlóú agus go mbeidh siad achlóir go dtí deire bhí lúnasa mar sin bú a bheith ag chunáil súil ar an siomh culturenight.ie. Tá chud na imimetí gaige th timppla na tíre ag fáil takeíocht ó éireachtas na gaige leis an aim gombeach pacáiste takeíochtta chutha ar fád a grúpi atá lonathe taobh muid an ghaaltacht chun tacu le himeachtaí arachtáil trí gaige ar ithe chultúir. Agus im lá clia tá 8 nimach déag gaige chlóirithe idir thuras troirithe agus ceadlína ceol tá neart ar siúil. Ba daine in ann fiú freistal ar rang gcear fihanóméid i danga eile i dach na Heorpa im lá clia le neart tangacha éagsúla leis an gaige ina measc ann san Arabís, Croatís, Finlanis, Francís agus annach chuid eile. Freisin tá turas trí gaige ó ofráil ag Cuislán Ráfarnan, sean argnamh dartha san 8ú ís déag le Star Special, agus ba gaigóirí ar siúil i dacht thoirine Breiadís, agus dúir nóí tá imacht eile Harbh Special áreachtáil ar ithe chultúir ag Radio na Lifa féin.
4: Agus is fiúdún ordthairint ar imacht Radio na Lifa dí chultúir sa Oberlam faoin méid a bheits ar siúil.
3: Well, tá Radio na Lifa ag chur ithe iontach ar siúil i dacht thoirine Cléirís ar fráid Talbod anna gáirdúin féin an seo ba ceoltóirí, filí agus DJ-ina ó héal na gaige ar státe le ceol eclectúil agus filiocht ó bhéal ba alíontóirí ildisciplínacha ar an ordhar na aníthe agus ina measctá chuáin de burca agus HHH a bhuaí gradam as an nnéirán dá hangach hip-hop cum le scéal a seád a bhean an carna ag na gradam nós agus ba Saibhín ceoltóir éirinach Mexicach a bhín ag nasca ceoltíre le rock, reggae, snagceol agus tuile ba Torbílin rapála ó a bhéal ferriste a bhín ag nasca grán dúrcha le hip-hop dá hangach agus ba Colleen Luffa ar státe freisin grúpa filiocht ó bhéal rap a bheith dhéanann curi láthair bríver a nascan ceol electrónach le seanraí club ar nós, ghetto tech, jungle, dub and bass. Freshen by Bert Villa, Lynn, Aaron, Iha, ach iad fós le fógart, mar sin cumad súl ar na hordán bhean ho síalta de héile ólis ar sin, agus ba an imacht bio ar event bright gul lua ba earth ticadí a chur in orahint ach tá siad saor in aisce.
4: Class, ok, tu mig súl go mór leis an ia sin, agus is léir go bhfuil imacht éigin an iarracht de gachtaine ar ia chultúir an éon rud a bhfuil túigh súla ar í a chultúir ar freistaléir.
3: Well, is ceist an ahear é seo mar dar nóí tá an méid sin rudí ar siúil mar lua tú, agus dar nóí tá mé ag leir ag tuairt tús áte de imacht radio lifa atá ar siúil ar an nícadí dóí go dachtúir na cléirís, ach an rud íontach ná go dos níon imimetí thart ar a cearchlog sa tróna mar sin ba deis ag dtíine freistaile ar níos móna rud a bháin. Cúpla ceann a hasamach dumsa ná imacht a bheith ar siúil in Pavi Point im lá clia hain is é sin an ionad don lucht siúil agus Roma agus ba Esperas réaltocht iúil sin VR acu inar féidir leat síisios agus breúir scanan VR thugan léirgus ar héalta agus cultúr an lucht siúil agus hiíl méid imeachta sin spéisiúil dó siúd go bhála tuile a eilem faoi éireacht hebhar pobl an lucht siúil is féidir an sin dolle man macnef sin meditation in anad búdiach valla clia sin an Dublin Buddhist Center agus iadig ceile a trochacuig blian an fód. Agus is féidir cuairt a chuairt ambassáid na Bulgára. Áit a mai rincóirí ag denmh ceileire an nascaná sin ritual orsa cucéirí. Is no scíomhrí é seo ina mbíon na dhaisóirí a caithamh mascana móra agus cleití chun an dúirchadas a dhíbert.
4: Arús, ok, chlóir lán go bhéal mar sin, chuir féidir le daoine teacht heile eolais faoi í a chultúr.
3: Well, is féidir leo dul chuig culturenight.ie, nú súlachmad na hordán fán hosíalta.
4: Arús, grú míle magad Judy Meg, mar sin a chuir de bigi linn íhe chultúr don chrac ceol filiacht agus scéiliacht comá.
1: Bertela bheith linn ag glúir is a mórachan is, seo HHH agus cuán de búrca le aisiad a man an cairna.

0: man in Carna just to watch him die. And then I shot a man in Berna just to watch him die. I shot a man in Carna just to watch him die. And then I shot a man in Berna just to watch him die. Yes, we may brat bra limile me gonna nerd a hit check a tala nach me shavi sona couple learn a couple fear na 15 metal chuck chuck na couple nigga mala gardi mal clock me tap I get the lord and new fasig khama me hen of ni rama a kasi liar container is not her gun loan a hula a winter a hon is a hon it's me a monk nor nervish to look dog nor be hit this nickle shirt on are you close to power on the love shot this are your uncle liam gasav shot mariatta gegele o gurnen to team and me gewoon bet so nok in the patine a lana finish can no cunis cigar her you knock her my hordish my tame as locker tama tama tama k tama tama tama cared tama tama tama ka tame as locker you shot a man in Carna just to watch him die and I shot a man in Berna just to watch him die I shot a man in Carna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die. I shot me and I shot two and I shot A and I shot E and I shot Shin and I shot She and I'll shield anyone I need. I shot a man in Carna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die. I shot a man in Shield and I shot a man in Shin. I shot a man in Lord and Chill and it's me and Kyoga Bean. War me lemu shuntuk nogur cos me lemu yia Dorche lunger washe dum it's really no big deal.
1: I shot a man in Carna and Shinla HHH agus Cuan de Borca. Bei an ihe gteoaca ar ihe chultúr in ngal yim liana agus nís luihe vi shanskum na sunria all o Ruth Gordon.
2: Caid míle fáilte rót a rút. Bhfuil tú go má?
3: Tá mé go mágur má agat agus tú hain.
2: Aisir, strachalum. Strachalum. A bhfuil muintir na gaiam bhia. Bhfuil sibholbhathe don ithe bhór ithe chultúr na líona.
3: Ó, támuid ré. Támuid ré agus támuid ag tanú go mór le ithe chultúr. Ní chosúil go bhfuil mór lám a chata ón gceann deirnach ach is imacht chultúra atá ag dóla méad blion iniuag blianana agus tá chlár iontach il gannéoch a going aríisi mlíana.
2: Agus éist an bhfuil Ferbert take nó bhfuil méadú take ar lína himimeachtaí a bheits ar siúil a gáile.
3: Ó, so an air a bhí beagán faoich chuige imimecht a going agus im lína tá breis is chuige ar siúil ar fud chun duine galibheh ó bhéal áhan na slúí go dtíí an chlocháin Ilan Oran agus inis bufinis an áireh, tá réim se íntoachta cinálacha alína i gceist idir ceol agus áhairc alíon agus idir scanan agus rinca agus tá rud éigen a ghuiing do gachtainine.
2: Arrás ar fad agus ghlacham leis, tuis gur chundé na gaiomheit i gceist agan an seo, go mai reintua imeachtaí gailge agus cinsáis imeachtaí gailge tá ar fáil.
3: Ó, bé. Ar nó í beid le chéile ar siúil i Whilands i máchhuilin ina méid an poblá túil ag teach le chéile le ha ihehór ceúra ar Hallan agus ar Hevras an cheter, be ceol dráíocht seannachas agus dasa ar an státe, be gá imimecht ar ina siir, be Museum Pop-up an phobal ina méid deis ag muintetar ina siir airí fistracha agus smúla a fortas ina dithe nó ina séna nó reinint átainna eile a haispót i Museum Pop-up sa hála ina siir. Agus déon fir na háirí agus a gcuid scéalta a gacha méadú a Greengrafa agus a haispóint i Sih Museum Garamúil a bheith oscailta don phobal le feicháil. Agus go mála sin beag disco siúlóide ó ráchtáil ag tarint ceol ag dasa ó áras aana síos go dtí tro ina siir do chalóra lína gréine. Sa spidéil, beg trad ar an gaiv tá an timocht seo díirithe ar cheod tradisiúnta i measc phobal na háta túrfar cura de bhil an phobal a gcuid uirlisí ceol féin a thirt lo chun póirta ghlacha i seisiún ceol oscata le haim go spreag mar rannfortaíocht sa cheol tradisiúnta agus beg imacht an nahghnáthach ar Madioch Farm i Gracfuil tá sé léirthe ag ghilga lechar riach siúlód ferrama gá teangach faoi stúr Aionia ní Cronín ag fécant ar gníomharthe bé agsúlaachta ar an bhem bu leis na cearca sulla dagan sibh le chéile do cheolcuirm ina méid an ceolúir túáin ó bhil agus íon na eile agus an sin beh sána le chrí a chur leis an íthe.
2: Sána le chrí a chur leis níthe ná.
3: Yeah, chuid gailge. An sána ránacht don

0: éisteirí radio na lifa anta.
1: Ok, well, cean duine himeachtaí is mú agus is neamhghnáthach ná 8 tons imeacht íl disciplínach le léirú, taispántas agus paráid taracóirí sa dorachadas. Tá sé beidh siad ag cuirtús leis a paráid thart ar a níochlog. Tá 8 tons ag tarraint ar bradaisiún angráfar na barádaí taracóirí agus na mór chuirda taracóirí sean ré i gceantar tuaithe na hÉireann. In Northern West of the River, in Mála Átha an Rí, bígiling leis an alliantóir John Clunan le haid ceartan Wire Tree, spraica ag crín seacha fiána Chonamara, agus ina dhiaidh sin tachar amhrán bunaig ón gceoltóir Áitiúil Snéad Murphy, roimh céad shingle a eisiúint. I Gonamara Haas, tugan frame by frame inside the world of stop motion, léirgus de chuirtóirí ar chúil stáitse Studio Fia. Is studio beochana íhá ar íhá le taispántas bheo, popéad agus tachar lá bhéanta, agus an deis tríal a bhaint as beochan tú féin. An sin, le Dúam, taispántaigh Sparkcatchers, Tiny Mutiny agus Brúé in Auchlann an Val sihir bunig ó dhégóirí cruthíocha, agus daine óga ó chundé na Galibhe agus ó Friesland na híisiiltíre, bí agsú le halín iontach, plépanéil, léirithe taispóintas agus neartdéisna don lucht féochana ceistena a chur. Agus an sin, rud amháin eile, bé chlór iontach i burt omna le féle alín Shorelines im mlíne, le taispóntas alíine sa teachúirta, sra gear scannáin i Hálanmhaile agus léirithe ó Lady Barbalad sa chafé. So, sin iad blasa beag den i himeachtaí i gcun duine na Galibhe mlíne.
0: Well, fair play, Eve, tá scoth na himeachtaí ar fáil do bhaintear na Galibhe. An tá caithimeid rá, tá mé gafa leis an smuoinmh seo nó an conchiap seo faoi paráid na taracóirí agus beidir nach meach mór an chuach ag muintir bhlá clia ar an chinál faráid seo. Beidir túair ní míú ach tarling picúir dún chattá gceist le paráid taracóirí. An éid taracóirí just ag tamáin sios an bhhar.
1: Well, sin é le de ganná tagan na taracóirí le chéile na balta bioga, déanaan siad lína agus taon siad ar thuras sa cheantar. So tá na taracóirí, tá mu é caiint faoi ferra meóí ag teachtas deach sa bhaile bailile áhan na sluaithe le taracóirí lína a dhéanamh agus beg siad ar faráid tríad bail áhan sluaithe. Comáile sin be grúpipóirrtaach be rincóirí an freisin agus be taispóinte, so be mu ag crochú imimecht an speisialta leis na taracóirí freisin.
0: Well, dearhanné, níl si feicí gom riamh ach beidir gur fiú im líana. Dulling le le ma áirecht feramórachta.
1: Díreach, íntach.
0: Now, éist rút, so le bhagan tímuid just tóir tróirdún conas teacht ar tuile ólais maidir leis na himeachtaí ar fad a bheits ar siú agi i gcun lí na Galibhe.
1: Yeah, so tá na himeachtaí i lag ar culturenight.ie agus tá gacrodéir ar man hóisiíltar freisin, so ar Instagram tá mu an seo ag culture_Galway agus tá ar Facebook freisin ag Galway County Culture Night, so be gacrod ar lína anis.
0: Rás ar fad, well, tám umláin cinnte go mbeidh iad an chéad scothagaí, beidir nach mbeidh sé Choma leis an ihe bheits ar siúil ag a radio na lifa ag Culture Night Late. An ihe chéine ach Bei sé congrach don chaidán a bheits an.
1: Sin é,
0: Well, ruút gur míle maith agus as a tamglach a bheith caiint linne an seo radio na lifa, agus beimid ag súil le tuairiscuit ar faoi chunas mar a dairí glibh in gáile.
1: Ínta
0: gur míle agat anías caiit le. Well, sin bhil agam díad anocht ach bíigi cinnte bheith lin san íamórch ón na hocht go dtíanana í lún gohíine ar radio na lifa 106.4 FM.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Bí a géistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A Radio na Liffe, chéad sé chun go cá FM.
2: Chuirníní ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ag go thuchtar an óna, a Radio na Liffe, chéad sé chun go cá FM.

Cuirgéirháilte seach ag cem an ihe an nácht ar radio na lefa céad is sé pontca cethar FM cosisle na ceraach. S meis se cearna ce a hóil agus bema i bhharjanantalah gotí máaihe an nácht agus marráislih in é sosmasú a fadain sin is dóhé tá se mé nóar sin nais ó gnearnaama an chláirse a chur a lethir déú má leiscil a ríis a cearide. Nearttar siú legam an sin lelinn an teirí agus níú bhílumláir a thula chéile a ríis gotí inis. Ach tá fáilte ráis ar an chláir a ríis agus is cinnte gohfuil ré ceáil ar nua áteirnach ar annach dochréidse agamtíú a ríis. Thil sih písa ceáil an sin ó reluctant Bob an the Lonely Lovers agus Zoe Bashe. Agus is dóthe bhfuil siad thrah geirid a láthair na thula fósta bhí siad sinnim le geirid go feicna letraach ag an saltaí dog, agus tá siad le bheith i tenim an bhfuile clia in íneocht le nétáachs a níis ar an tahann neasa go mlaíon take dí fós foiige fanna henne do thugil tóir mórir na take dí sin ach peiscíla tá rins ceol dochréidte ar nua agam díú ar an chláir an nácht. Ceáil ar chlaisiil ar buil a bhanis ó Strange Boy ó chundé limníí tá ceála ginú bhfuilfriiste le Madri fallú ar bhile a clia ba even mórsú agus rint wa eile agamtíú idir a níis agus man ihe. Ach a níis ar an chláir céad tún eile a bhés a chlaisiil agah an nacht seo agah cin ó House of Neptune agus singal eisithe acu an sin dúach ag jeú mí lunasa ar nu sin banna eile atá braghraithe go lethir na thuda go bhheú be siad a sinnim ihe an muraach chu sa Union Bar i mefuiste ach cean a heú William mar sin seothgah singal arniuú acu Dreamcast.

sin Madri leis an single ar acu Start of the End agus Revision Strange Boy le Dionysus agus sin ar nua ceoltar as Limneach agus Revision Arisio leis sibh House of Neptune le Dreamcatcher rentmhaid eile agam díobh fós le teacht ar chláir an ihe an nacht ar nua agus an chéad banna eile go maid géirí díirú ar an nachtna Banna as bhileach lia a tamné eceil arú dá mai híon tá sé anhaid ar fád cé mar rá agus mar a hálííonn se Tá EP le eisiún teú a níis ar an ceathhrú lá is fé de mí bhain an óir tíad a cochas ón le aniu agus cé mar rá Tá agsúil go mór lelé pretend ach is tutha donná a láthair. Tá sinal agam díú se a go bh níis an sinal is ara ag even mór só. Brown shoes.

0: bin agus in sin let me die ó an de chuid sé agus rih sin the fever le junkí tá mar ceapta go bhaspaile clí a fásta don fever bhí le tí sa studioú an rint mína ó hen fásta ach ben agah an sinal ar acu junkí agus rih sin even mór so leis an sinal acu brown shoes. Fuanaí le anseo rintmhaigm dtíí fósa teach ar an chláir seo an nach bé muidegal ar buil is tutha toirt chuirt siar ar an fenic letrach atá imithe is dotha cocas amach an níis ach ar dús seotha goh cinn fear specialte ó banna dachreid de as chóircí a táhaine bheith cinolsúlarthú le tamil a níis agus sinal acu Dúach éisithe in sin cuaig lá ó hen. Seo go manis trainreach le soapbox preacher.
1: Dissect yourself.

creature.

agus ben a go bhín sin an single ar ag Trainwreck Soapbox Preacher. Agus mar a gheal má díú is tóthe bu muidir goir cinneil seolaidín beag siar ar an feicne letraach an mléine ar ná a bhí Virginia ó radioúna lefe hí sa sréidhile atá acu leis an pobl géalaigh. Ach sola is tuthe déirí muisteach ar an phobal haon agus ar nuide rinpleinn bhah deanta ar an ar a bhíogan a bobbal na géalaige ag feic na chana féin anseo ar radioúna lefe. Déala má coppla ar ón phobal dúr a coppla ar ach is tuthe an céad banna seo a bheits si bh cléisteil ar an sin lei agam an neiscean bhfuil. Banna is tu gohfuil cléiste a go bhar a chléir seo hána agus níró má an nun an deis a chealúint ar aáil ag feicne hánach mai iad ag tús na bliine nó bheitidir deirú na bliine seo ceite agus iad ag sinnim ag gléirís dúach tiúlan an seo ar chréid éíons set dáreid de bhí acu in éneach le tráfuidín agus táach cinnte go bhfuil neartach tráfuidín cléise go bh le geiridn seo ar radioúna le fa fást agus an albumm nua éisithe acu le geiridid. Agus a anseán go bhfuilí mai ar an seaachn seo thugaín achtain am a láthair déirí lom éú ópobal na géige ar fio treibh geiridid agus an seaamraach seobán ag sinnem sa lovelí local le go feicneic sin ardán de chuid Guinness. Agus céimmara a bhí se an deas ar fad an cineal ardan bhí acu, bhí se cinal ar nóos teach tabbrinne, bhí an ceáil ar siúil acu ar an darna airlar agus níú a dhéal acu aige sin ach Guinness ach peiscé le níor thugma faoi dearda ché go gréthechas goú an gotí goúma istóthe chéirí éúmachéigh an lethir sláfáí fríd agus darma híos agus bhí scúne olharthart ar an cóneil ansú dámas san éitin aróma agus tamásastagur an ach mar sin de seagah single dá gud éisithe acu a mí uáil buna í solt a níis as seaamraach seobán le Northern Train.

agus ben agah an sin an single ar ag the Mary Wallopers Big Mixer agus ar ná bana astún gelgan iad siúd agus an roi luúm an sin grúma i deanú play ar cinneal rent bannaí bhí feice agam ag feic na letraach a mar hálííonse bhí mar gafa agus chuirsaí graithach sa phobal géalaigh ag an éim grú na Wallopers ar an staite mór níiríí lomfáil hí suga sin ach tá mar cinnte grú an set acu péiscíal é ach istóthe an airla gohacha meise ag feicneic mar athlííonse na seo darbanim an Charles Handy Showband Party. Níró clúd a leid agam deabh ag súil leis leis an airid sin cheantaí ma túúas aige agus bhí Charles ar an ardán in intí lebanna bhí daú leis agus an cinneal ceall a bhí sinnneachús dotha go deglah toisií anú faoin airid sin. Na ceall showband ó na seacadí nómar sin. Ce mar ra bhí se an spríúil bhfuil má an soltas agus lafáí frigin set ar nó a thosaí Charles an set amach agus a céú é wig istóthe agus lafáí fríd agus a cinneol ag gathhrú stílan ceáil níos mó a dra beidir rebeltúns agus mar sin dathí sin wig. So agus budid is faoinú faoin airid sin istóthe. Bogíhid a ré a níis heag banna a cheas amach go mór dúsa agus muid sa phobal agus ar nóhé muún don chuidir smód an geirú seachtainine ach ben banna asfuil foriise agus cé mar rathach mai coppla míúhain agus bhí sé dácréid de ar fad agus níor heicma agus mé dá eceil ar an ardan thuas sa ceafa ceáil i má foriiste nach roihaon ceáil eisithe acu ag an am. Tá an túúnseoinineh aga mar an chláir hána agus tuthe ní an feicne agus mar sin ní annate íon dathair an túúnseo cheannim a rístíú, margur ben tíon tan go lácu ar lína fa lethair a cean a heliúhuiile se ha gohanis tart le ar an drolas.

you

ben agah an sin riamhrua le órán seci éisithe mar chuid den albumm aici an nuí scipgót ben agah lovesach agus mar athlíonn se tá istóthe na baní a bheits a taú lehí de cheamchuirt annach seci níos muile am léna éisithe aici ddíireach inniu agus be rint ceáil waithú siúd a chluisiil a níis ar buil agah. Ach is tóthe muidir leis na gcéige na haan be si a ggócaí ar an darna leé do mí na saona agus taíocht aici ar an ihe ó Picture the Scene agus gorilla gorilla an sin be si i bordlaige an lead ar gcéan an tríú leé do mí na saona in íneach leat Squire agus asú Smiley agus an sin do bhaitir puilethe cléas dotha eitghfuil tromlaach na níos teirí i ggé seachlann an nacht be si lin. An níúláé de mí na saona in aontaí le sellahí de mai agus Survival Horror be si mefariste an sin ar an seaachú lá is fé de mí na saona le dhiinneang agus even mórsó bannagurthúla sibh ní beúthe ar an chláir an nacht agus an sin ag gil cheanaí ar an 8ú lá is fé de mí na saona. Le meise mar takeíocht. Th mai híon a ceoltar darbanim meise tá mar ceú ceol cinnneal hepapa míons ar siúil acu sin ach istóthe inis ar an chláir be pí a ceol a chluisiil agah ó Picture the Scene, Square agus Survival Horror fanna gílan.

Radio na Liffe. Kate a sé an go.

agus ben agah an sin survival horror le or an saccu sin millionaire cannibal revision hula sibh squire sin banna as Port Larrige agus or an saccu sin Mrs. Moonlight agus revision a rís picture the scene le or an saccu all she wrote ar naoise sin rinch den a bannaí a bheits ag tacu le ria rua agus is ar campport a níos níos muile im léine agus céim mar rá tama antócha le go deo le ria rua tháinig ma í le banna saccu thuas a mbeil furiste an nuirí agus í ag sinnim ag féle le amhaindiúach tar teidil queer fória agus tháinig mar le gcéad go bhfuil siad ní a ógairt go bhfuil siad ag ghlacú le bannaí don bhléon seo thógaín agus céim mar rá imacht fear specialta bhí an bhí se an jazz ar fad bhí an slua docréid de jazz docréid de ceardúil bhí dé seo fásta buú leis na bannaí agus idir díl mart sacú agus mar sin agus bhálaín go mór díú istótha i lánúint agus súla cinneilt ar an airda atá ag teitim amach an sin tá sa gom híon go mama freistal ar rís más féidir agus bhí lineup docréid dacu nuirí agus sama cinnte go mai lineup comai cinna nó níos far a rís acu im léine so mas rud ag bhfuil fun airdamh súla cinneilt orthu siúd féidir teachtarthu ag Instagram ag queerfória fest agus is fiú go mór é sin a dheanú te an éisteirí réalta an chláir seo cé go tehacht agus atá se bheith ag tacu leis na bannaí beag airdanach seo agus bheith freistailear gigna agus níos móríis a ceannach mairt agus lúdascaí agus ceolsacu ar bancamp agus san chuid is mó na daoine a bhí agam ar na chláir seo ar nacht na fáil ar bancamp agus mátá fanarmh iad a aimimsú is féidir teacht ar an fóstail atá chuthe in airde agam ar Instagram Radio Lafa agus ar Instagram an chláir seo cean radio na Lafa agus is féidir cean an lechanach ag an chláir seo a aimimsú ag ceansaí a llan.rnal ar Instagram agus bíam se a gcóí tuiltena lecu le Maltaí mátá íon bannaí atá feice agah éit agus ghfuil si bhgéí a chhlaisteil ar a chear seo bíí deaghhlum agus bahrálam mór maltaí a chhlaisteil. Bagú ra ar chláir an ihe an nacht mar sin seans gohacha sibh go bhfuil imacht areachtail a ggén an níis ar an teach an seothagén agus batalúlé ar an ihe sin na stotha agam daú ar a chláir seo ar an teach an seo thugén agus ceú mar ra tamásúil go mór leis an ihe bé a leid saihín ceoltar eile a bhílan ag feicneach le chléisteil aige ba tuairbí sin ceoltar as bhil foriste rapálaí dácraide ceolsa go braghearsúil mar go gluní sibh ar bháil a níis ach tá antócha leis ba cealín lofa bhfuil daine den a cealíní lofalan ar an ihe ba níomh cin thuirlan agus bhí dé se an písa de éíochtsaí a eil agus í mar chuid de car a lethir rec ag feicneach ag an pobl géalaigh ach istótha be písa ceil a neis a chléisteil agah ar buáil dí chéan agus fásta ar an ihe chéine ar nuad ba muid a chléisteil ó chear de mór leis an stáisiún be hitit nó a go ammón ceolalan inaíneocht le cuaáin de burca leithróir ar go tííon le fada an látamach ceapú go bhfuil cuaáin in is acrúlan ó jahíle san níag nó mar sin agus é sin mar leithróir ar an chláir airnean míns ar siúil sa sliteán cinine atá an chláir seo ach an ihe a muraach be sin ar siúil ó lehané dégadtí má ihe a muraach fásta ar ihe be níos sé dólan lin is tutha bhfuil chu amach ag neart daoine ar níos sé dólan marialar filiocht scríbnaracht agus is tuthe an airda dhéanann si a díú na políochtta de daine láidir san na Palestíine agus duine a míns bratal sinach smuintí sacú a rint leis an síl mór agus ce mar a rá Johnnate is tutha maithisfa a plé leis an airad áhar sin agus fécinteir an airad atá ar siúil ag na daoine fear táhachtach a seo agus fásta ba rint scéalaíochtta agan ó Stefan O'Brien agus istóthe rint eile ba DJ agan ó radio Neuromantic agus
Táag siú go mór leis ba níos mó faoi a chla seal agah ar an seachtain seo thugan ach seo thugah banis mar sin pí ceáil do chud tuairbí seo thugah cean ón albumm eisi aige an nuirí Pork Stew buinegí sult a níis as tuairbíí's Dreams.

0: bin agah bog de chorp ó an a chud chelín lofa agus ar nó muigsúil gomór le níomh cin thir a eceil agus é se lin mar chud den taispintas fér special a bheith a bhín ar an seach an seo haín don ihe cultúir ag léirís an seo ar thread éíonns geoachtíh lera a dúna lefa. Táidir súil go mór leis is féidir na takeid sin a aimimsú ar main socialte radio na lefa teí se bhar nasc fanna henne agus tá ar eventbreid fása ar eventbreid radio na lefa ihe cultar jahil sa fihi sé téid agsúil go mór leis céhí marrá. Tá muid a teacht a rá geún chláir seo a neistán ihe a nácht ar an drachúair be mar leis bhar jaantalah ag an am cinenne ar an teach an seo hagin. Na Janagi Dermot an Clare Shaw a aimshu Callan Radio na Lefa ar Instagram agus speisio fan non chat ar na ceoltóirí a legaví ógin ar an Clare a nacht mar is gra tá se hardh aga deo taiwachtach bheit ag tacu leis na baní seo neart acu news blog agus an cean acu ar an nach agus is dohé ar an láthe a nuan agus is dohé seacu Jackar sin ag na ceoltóirí agus baní seo Cineal íonar go dhéanú ach masrú é go bhfuil tú frástar a gigena agus ceannach stafuú te muid nachhfuil íon maihis ón ar na hardain tríthe a dtíú aige deis donna cheáltarí is fiú taú lá ar a leheadid bancamp nó peile a bhhain siad ar main socialta sacú híon maigann si bhar an poststal sin doíthe nach be si bh an andaine acu a aimimsú agus is fiú a gcónaí. Pí seiciol a bhhain eile agam díú ar chláir an ihe an nácht agus an geúreidir lin a níis agus seothagah cin a níis ó ddraile a bheits lin ar ihe choultar na bliine seo. Seothagah níis cuaáin de burca agus a chóglaí hehé nó nórábá lern fiú ach pééis cí le. Seagahis legan na háfaid siad beálinn an seo i stúú na lifa de orán sacú nachhil lei sithe fós so cinenneal exclúsúh istóthe seotha gomh an lugan i stúú na lifa deionrú na Normanach agus bíú seachtain jazz agus sláán ó gibh ar fad.
1: Tá má chrí breistegad
2: Tá na chrí breiste go bháil tá le fáscate an lá le aniu tá lenneúhil galir ar a chrí agus ba háta de bhá an.
3: Care the hain, care the hain. Care the hain, care the hain. Care the hain, care the hain. Sha, sha, sha. Sha, see to the beach of the unrun of Normanach. Landed the Sarak game is on.

Tá mis sin níos gréí na na gaí a tan. Mar leislingin a gain, Tá mis sin níos gaí na